0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Sokrat je znan po svojem kritičnem razmišljanju, kaj ti sogovornika je spraševal, zakaj si to mislil, kaj točno si želel povedati. Platon je iskal resnico, eno samo resnico, ki je skrita. Aristotel je vse pospravljal v predalčke, v kategorije. Njihove misli se skoraj zašle v pozabo s padcem starogrške in rimske civilizacije. A oblastniki so navedeno, kritičnost, eno samo resnico in kategoriziranje uporabljili, da bi nasprotnikom dokazali, da nimajo prav. Redko kdo je navajen gledati izven teh treh omejitev in razmišljati konstruktivno namesto prepirljivo in pristransko. Se vprašati, zakaj je zamisel o drugih dobra, lahko koristna, pozornosti vredna, če tudi je drugačna od naše in običajne. Prvič nam to ni preveč naravno, saj smo kot živali navajeni biti oprezni in iskati razloge, zakaj je nekaj novega slabo, tvegano, škodljivo, nevarno. Drugič pa je to tudi v nasprotju s tradicionalnim zahodnjaškim razmišljanjem, ki preganja razlike. A povezovanje razlik je ustvarjalno. V najboljšem primeru je enostranski kritik, ki je zgolj kritik, morda kaj izboljša, popravi, ustvari pa redko kaj novega razen odpora. Z rumenim klobukom, kot soncem, se zorni kot spremeni.

0: zelo proti ničemu. Z rumenim klobukom iščemo razloge, zakaj je to dobro. Predlagamo, da se potrudite najti čim več takih razlogov, če tudi nedokazanih špekulacij, kratkoročnih ali dolgoročnih. Najbolje, da sebi in sodelavcem skupini postavimo normo in se trudimo najti vsaj 7 razlogov, zakaj je neka stvar pozitivna. Rumeni klobuk razumljivo odlično sodeluje v paru s črnim. S črnim iščemo slabosti, tveganja, težave, nevarnosti. Skupaj sta odlično orodje za ocenjevanje, ekonomistom znano tudi kot SWOT analiza. Z njo iščemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje. Potrudimo se samo, da vedno najprej iščemo pozitivne vidike, šele potem negativne. Kajti pozitivni nam bodo šli veliko težje, negativni pa skoraj sami od sebe. In vedno, ko bo kdo zelo proti, ga vprašajte samo to. Kaj pa misliš, zakaj je to dobro? Daj vam razmisliti. Veliko boljši učinek boste dosegli, kot pa če se boste s tem človekom šli dokazovanje z argumenti. Vaših argumentov ne bo sprejel, štel jih bo za prepir, ko pa bo sam razmišljal, se bo morda vseeno premaknil iz svojega ustaljenega prepričanja. Vprašajte magistra Nastjo Mulej, edino licencirano trenerko Debonovih metod 6 klobukov in lateralno razmišljanje pri nas. Ima množico izkušenj. Naslednjič naprej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 909. noč. Ko je minister to historijo končal, rekel je kralj. To pa je res čudno, da tanzga človeka ne more otrpeti, kdor resnico govori. Historija o istini tu nam to prav lepo spričuje. Pa tudi to je čudno, da se je prerokovanje, ki ga duhovnik pri krstu izrekel, tako natanko spolnilo. To je res, reče minister Plevrat. Pa jaz vem še drugo historijo, katera je tudi jako mikavna, namreč od kalcu, katerega je žena prisilila, da je zdravnik postal. Tedaj moraš pa še tisto povedati, reče kralj. 19. večer je torej minister povedal sledečo historijo. Historija o tkalcu, ki je zdravnik postal. V Perziji se je neki revni tkalec oženil z gospodično iz plemenite grofovske rodovine. Toda ta grofovska rodovina je bila čisto obubožala in ko so gospodični starši pomrli, ni imela nikogar na svetu, da bi bil za njo skrbel. Tako se je vdala temu tkalcu, pa le proti obljubi, da bo ona hlače nosila in da jo mora on v vseh rečeh ubogati. Zraven tega je podpisal ženi še pismo, da jej hoče izplačati 10.000 goldinarjev, ko bi se hotel kdaj od nje ločiti. Tako sta že več let v miru živela. Tkalec je ravno toliko zaslužil, kar sta potrebovala. Vendar pa žena ni bila zadovoljna in je hotela po gospodsko živeti. Enkrat je videla zdravnika, kako je imel na sredi trga preprogo na tleh razgrnjeno, na preprogi pa vsakovrstna zdravila. Ljudje pa so stali okrog njega in ga vprašali, kaj bi pomagalo pri tej ali oni bolezni. Kdor je plačal, temu je kar zdravilo v roke dal in mu povedal, kako naj se ravna, da bo spet ozdravel. Žena si je mislila, glej, koliko ta mož denarja zasluži, to mora njegova žena dobro živeti. Ko bi pač še moj mož kaj takega znal, da nam ne bi bilo treba garati. Vsa žalostna je prišla domu in njen mož jo je vprašal, zakaj se tako kislo drži. Zato sem žalostna, reče ona, ker smo tako revni. Kot tkalec si ne zaslužiš toliko, da bi zmogla oba pošteno živeti. Poprimi se kake druge obrtnije, če ne se bom ločila od tebe. In ti mi moreš izplačati 10.000 goldinarjev, kolikor v pismu stoji. Mož jo je začel karati in je rekel. Saj imaš svojo jed in svojo obleko. Varuj se, da te Bog ne kaznuje in ti še tega ne vzame. Res, da nismo bogati, pa to si prej videla, kdo sem. Če se kaj druzega loti, morda bo tam še slabej. Ona pa ga ni poslušala, ampak mu ukazala naj precej doli na trg gre k tistemu zdravniku in naj dobro pazi, kako ta ljudi zdravi, da se bo še sam naučil in tako k boljšemu kruhu prišel. No, bom pa šel, reče mož. Saj menda to ni tako velika umetnost, ljudi zdraviti. Tkalec je res zdaj vsak dan hodil tistega zdravnika gledat, opazoval bolnike in si zapomnil, kaka zdravila jim zdravnik daje in priporočila in kaj je vsacega živeti, jesti in piti podučil. Čez nekaj tednov je mislil, da že dosti zna, da je svoji ženi reči. Zdaj že poznam celo zdravstvo. Toda v tem kraju ne bom začel zdraviti, ker me ljudje poznajo in bi mi nič ne zaupali. Češ, kaj bo ta neumni tkalec zdravil? Morava iti v kako tujo deželo, kjer sem čisto neznan. Tam bom začel zdraviti in bom dosti zaslužil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec.
0: Anglovce v hotelu v izvirniku angliško The Suite, Life of Zack and Cody je ameriška najstniška televizijska serija, ki jo predvaja Disney Channel. Premiera te nanizanke je bila 18. marca 2005. Bila je ena od prvih 5 Disneyjevih nanizank, ki so bile naprodaj na spletni trgovini iTunes Store. Posnete so bile 3 sezone skupno s 87 epizodami. Glavna igralca sta dvojčka Dylan in Cole Sprouse. Igrata Zack and Cody, identična dvojčka, čigar samsko mamo Carrie igra Kim Rhodes in je glavna pevka hotela Tipton v Bostonu. Družina stanuje v 23. nadstropju hotela, kjer se tudi odvija večina dogajanja. Na nizanko sta ustvarila Danny Kellis, pisatelj, producent in TV režiser, ter Jim Gogan, ki je med drugim napisal in sproduciral serijo Družinske zadeve. Po seriji je nastalo tudi več mladinskih romanov in 3 videoigre. Več o zabavi za vaše najstnike pa izveste v kratkem.

0: Jajčni kino.
1: Pridite v razkošni hotel Tipton, kjer enojajčna dvojčka Zack in Cody Martin, ki ga igrata Dylan Cole Sprouse, živite lagodno življenje. Pridružite se jima pri vragolijah, razdejanju in vseh vrstah nezaslišanih dogodivščin v vseh 26 epizodah prve sezone priljubljene izvirne serije Disney Channela. Ko njuna mati postane pevka v hotelskem salonu, se v hotel preselita tudi Zack in Cody in ga seveda zavzameta. To pomeni dvojne dogodivščine in dvakrat toliko zabave, saj se navihanca trudite očarati vse, ki stopijo v luksuzni salon. Ko njuni prijateljici Maddie in London igrata ju Ashley Tisdale in Brenda Song dodata še svoje drčije, se hotel znajde v velikih težavah. Se bodo najbolj cool TV dvojčka in njuni prijateljici vedno znova poskrbeli za dvojno mero smeha v nanizanki paglavca v hotelu.
0: Mali nočni kino, stajo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Kevin Nick & Jones se po svojih najboljših močeh trudijo uskladiti vlogo svetovno znanih pop zvezdnikov z življenjem popolnoma običajnih srednješolcev. Toda v življenju najbolj vročih glasbenih zvezdnikov na svetu ni nič običajnega. Pod modernimi oblekami in za spretnim igranjem kitare se skrivajo le trije fantje, ki živijo svoje sanje. Okusite življenje skozi oči najpopularnejšega trija na svetu v vseh 21 epizodah prve sezone. Ne zamudite tudi zabavnih posnetkov s praktičnimi šalami bratov Jonas, s katerimi se radi privoščijo sodelavce in prijatelje, kot sta Chelsea Staub in Jordan Sparks. Rokovska poslastica, ob kateri se bo krohotala vsa družina. Jonas Brothers.
0: Mali nočni kino zdajo štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in najprej našel ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, jima je rekel volk. Oba dva. Kar požri naj jo, volčič, sta mu odgovorila ona. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobaska, kor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si najo ti našel, najo kar ti pojej, zakaj gospodar najo je pustil in najo prav nič ne išče. Kar pojej najo, gospodarju pa naj ostanejo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov, eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri, kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, jima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila z rogovi v slabine, ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil po tleh ko mrtev. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je ostal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej, volku ni treba suhega mesa. Stal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni to voditi, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži, da si ga bom prebral in videl, ali prav, da te ne smem požreti. Dobro, volčič, mu je odvrnila mula. Pojdi nazaj, preberi si ga in poglej, ali te varam. Meni ni do življenja. Ali si slišal? Glej, tako je, da me boš poznal. Jaz ne maram laži. Zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje? Prosim, stopi nazaj. Glej, rep sem že dvignila. Pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla 3 korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Vstal je in začel sam s seboj govoriti. Glej, glava, glej, buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel. Hej, osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen. Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da 3-krat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne. Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo trikrat, temveč tudi šestkrat, če želiš, mu je odgovoril volk. Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo, pograbil jo je, da bi jo požrl in ji rekel, hej, stoj svinja, zdaj te bom požrl. Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš, mu je odgovorila svinja.
3: Oh, svinja, kar zaigraj mi, je rekel volk, samo hitro, ker sem zelo lačen, tako rad bi že jedel, da je joj, že 3 dni nisem imel ničesar v ustih.
2: Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Komaj je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico.
3: Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal, je rekel. Zdaj te bom požrl, dovolj sem že 3 dni gladoval, kar pridi sem kaj.
2: Oh, botr volk, mu je odvrnila lisica, mar te zato že 3 dni tako iščem, da me že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla. Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado.
3: No, povej mi že, da bom slišal, je rekel volk.
2: Botr volk, da ti povem, mu je odgovorila lisica. Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunko na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč. Zakaj, rekla sem si, z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo. Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, botr volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize.
3: Oh, lisica, ne prevari me, kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš ali ne veš, je rekel volk.
2: Oh, botr volk, ali je to kaka beseda, kar praviš, mu je odvrnila lisica. Jaz, da bi te prevarila? Jaz sem se 3 dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Prška ne bom sedla zraven tebe na čelu. Zakaj, tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo. Pojdi, lisica, mi je rekel, in povabi botra volka, da mi bo za nunka. Reci mu, mi je rekel, da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu jih bom dal pečena, da jo bo pojedel. Sem kaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast. Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, botr volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor. Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih, samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj. Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svadbo. Ko sta prišla blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zada, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponov kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla volka, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. Ojoj, jasreva, oh, joj, jasreva, oh, oh, možgani so se mi izsuli, oh, joj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo. Volk jo je slišal stokati in prišel k njej.
3: Kaj tako stokaš, lisica, je rekel. Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne vpijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili.
2: Oh, kako da mi niso ničesar storili, botr volk, ko pa so mi razbili glavo. Le poglej, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me, boter volk, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica. Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel proti njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti. Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi, volčič jo je vprašal.
3: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
2: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica. Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuhnila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo. Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati. Lja, lja, lja, lja, se mu je spakovala in mu kazala jezik. Boter volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
3: Oh, kak reveš in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple, dipel mi ni bilo treba. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s poleni in kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
2: Ko je Boter Volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, ki in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno dve dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, saj prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
0: Poslušate šport.
1: Vnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, se prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročev standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ojemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, špirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora

0: biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en ki, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Ki ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka in sicer nekaj več kot pol metra.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju o požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo nato zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ, da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec. Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart.
3: 16. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič, bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z vami. Kip, sva nazaj.
2: Antenin Hot Latino Chart.
0: Patricijo Pangršič.
1: Pred nami je še ena urca latino lestvice, zate imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
0: 15. mesto.

0: Latino Chart.
1: Justin Killers, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangrišić sem tvoja družba, pred nami je še dobre pol urca najboljše latino lestvice in zate vam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: Top Latino hiti.
1: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate imam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto moraš slišati. Gledaj, ostane z mano, vsak hip smo nazaj.
2: Okay.
0: Got Latino Chart in Patricia Pankršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urca najboljša latina lestvica, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili v sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer.
2: 7. mesto.

0: Latino Chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricia Pangrešić in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalia in Ozuna, Your Party, Two For Me. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Tretje mesto.

0: Lucija Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricija Pangeršič, sem bila tvoja družba, tole je Hot Latino Lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Ta teden

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: jutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dobrodošli nazaj v zjutranjo družbo. Pločevinski tok, ki se je pred mesecem dni začel valiti proti obali, je obrnil smer. Utrinka z obrežja avtocestne struge nabira Klara Jamrek.
2: Lep pozdrav z počivališča ob tej, kot praviš Veronika, avtocestni reki.
1: Ja.
2: Veliko jih tu najde zadnji postanek pred prebojem z obale v notranjost. Seboj pa nosijo zanimive poletne zgodbe.
1: Mm-hmm.
2: Češka zakonca Skouta jih ima kar preveč.
1: Ja, ali nista to zakonca, ki sta imela precej smole z leščuri?
2: Ja, prav ta dva, ja.
1: Ja, pa je gospod Franta že na varnem.
2: Ja, tule ob meni je.
3: O, ahoj, tu sem.
1: Ahoj, pozdravljeni.
3: Ahoj.
2: Ja, kar sami povejte, no. Povoltnil vas je divji leščur, a ne?
3: No da, prosim šel v morek na mali mus.
2: Mali mus je.
3: No, to je curek na scalinu.
2: Aha.
3: No da, a tak tam me je zhrabil za pimpel, navlačil dol a zholtal, kak piton zholta miš.
2: Leščur vas je pogoltnil in
3: no
2: ostali ste ujeti v njegovo školko.
3: No, ja bil v leščure, on me nosil hor, dol, po dnu, nam odskakal, proč me rintalo a butovalo.
2: Precej ste potolčeni, ja.
3: No da.
2: V čelu, nos je upraskan.
3: No proč mam obuta na kolenka, mam spahovaný komolec, je to bil strašne nelahodný špancir v leščure.
2: Ja, kako ste se pa rešili? Kako ste prišli
3: no,
2: van?
3: My sme s Barbarko za fruštek malcovali fižole kačičeríku, proč sme napuchalo a ja sem to spichnil. Je to šlo ven plínováno. No, je to byl strašný smradek a no je to leščuru tak smrdilo, už je musil luftovať školek.
2: Aha, se je odporil.
3: No dá, on se otvoril a ja na moc rýchle na brzinku skliznil ven a kravloval na obalku kak blázen.
2: O, ste imel pa srečo.
3: No dá, už dobře, kak sme mi malcovali čičeriku a fižolek. Je to byl môj fruštek, co me rešil hotové smerti.
2: Ja, zajtrko si rešil, ja?
3: No, je to zicher.
2: Ja, no. Neverjetna zgodba s srečnim koncem.
3: Aha.
2: Hvala, gospod Franta.
3: No, rado se stalo. Proč
2: ja,
3: mi riklemo. Ahoj.
2: Veronika, lahko počakam tu ob cesti. Takšnih zgodb je med temi, ki se vračajo z morja, neverjetno precej.
1: Ja, ne dvomim. Se slišiva, Klara, hvala.
2: Ni za kaj.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami in za vas sem jo vodila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komodel, ja kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Offset, She's Got Nothing On But The Radio. Par sekund do šestih, to je Radio 1. Dobro jutro za štart in dobro jutro tudi za nadaljevanje.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Mi smo, upam, da tudi
3: živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V jezeru pristava pri Lenar, to je zaradi kritično nizke ravni kisika, poginilo že več ton rib. Gasilci so z 12 črpalkami prečrpavali več kot 8 milijonov ton litrov vode, da bi jo obogatili s kisikom, a razmere ostajajo na meji preživetja. Glavni krivec je vodni orešek, ki gosto prekriva gladino jezera in katerega odstranjevanje bi trajalo mesec in pol. Brez dežja v naslednjih dneh ribiči napovedujejo popoln pogin. Velik gozdni požar pri mestu Reno v Nevadi pa je zajel več kot 10 tisoč hektarjev in ogroža skoraj 14 tisoč domov. Oblasti so odredile takojšnjo evakuacijo 42 tisoč prebivalcev, dodatnih 45 tisoč je v pripravljenosti. Šerif je potrdil, da je požar posledica človekovega ravnanja, podrobnosti niso razkrili. Guverner je razglasil izredne razmere in aktiviral nacionalno gardo, na terenu je okoli 400 gasilcev. Tadej Pogačar pa je v drugi etapi dirke po Španiji zasedel tretje mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Zmagal je 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je slavil svojo prvo etapno zmago na tritedenski dirki. Pogačar je pred Van Aertom 9 sekund, pred Brennanom 10. Roglič je etapo končal na 30. mestu in se v skupnem seštevku vrstil med prvo deseterico.
0: Lara, izvoli, dobro jutro.
5: Ja, trenutno je po nekaterih nižinah še megleno, tako da previdno predvsem na cestah, drugače pa bo danes še pretežno jasno, sonce bo začelo počasi vzhajati, jutri pa bo bolj oblačno in tudi dežniki bodo prav prišli, saj bo deževalo sprva na zahodu, potem pa se bodo plohe in nevihte razširile nad vso Slovenijo. Kar pa se temperatur tiče, popoldne se bo segrelo do 30 stopinj, jutro pa je kar sveže, že prav pridejo dolgi rokavi, v Celju trenutno 12 stopinj, potem Mursko Sobota, Žužemberk, Cerklop, Krki, Črno, Maribor, Litija in Bled 13 stopinj, Slovenske Konjice 14, Ljubljana 15, Nova Gorica 17, Ankaran pa 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Miha Deželak.
7: Pozor, zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici, smer Malence med razcepom Kozarje in priključkom Vič zaradi prometne nesreče previdno. Zaprt prehitevalni pas na pomorski avtocesti smer Murska Sobota med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče, prav tako nesreča. Previdno zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti oziroma primorski smer Koper med priključkom Adivača in Kozina zaradi tovornjaka v okvari. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v okvari. In pa jutranji zastoji že na štajerski avtocesti od Krtine in na dolenski avtocesti od Biča proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole, no to pa povejte vi na nič 80 22 55.
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si. Kralj peščenih plaž. In mojster za brezskrbne dni. Isto Gostinčič.
0: Slovenija, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Ja, Iztok in Lara sva z vami še vedno, z Darjo in novicami boste na tekočem v naslednjih urah in seveda z nami tudi povratnik z dopusta in začetnik v svetu dedkov, eden in edini sveti Miha Dedi Deželak.
7: Dobro jutro in ja, lepo je biti nazaj.
0: Ja.
7: Krasno, čudovito. A, pa od zdaj ne prejem za dva, ne?
5: A ja, mislim, ne vem, če to velja, ko postaneš dedi, no, nisem še slišala za to.
7: Mislim, kaj da ne? Meni so rekli, da je to en od pogojev.
0: Kdo ti je rekel?
7: Pa ne vem, ne spomnim se točila, ampak nekje sem to zihar slišal.
0: Seveda si, okej.
7: Okay. To je to.
0: Dej pa ti že lahko par minut, ker je rekel, da je popolnoma zmeden.
7: Čisto, priješ po dopustu, jaz sem tako, čist, ne vem, rabim še nek reset.
5: Ampak je pa
7: zjutri mrzlo, temno. Ne. Fak, pa zgodi treba vstati.
0: Ma kaj res.
7: Ura mi je po dolgo času zvonila, jaz sem zgubljen, stari, Jaz stavam v vesolju, ne vem, uščipnite me, ne vem, kje sem.
5: Ja, pa na ten teden bo še en teden prej, ne?
0: Ja.
5: Da, na te
7: uščipnem. Lara, to si rekli.
5: Ampak ti si pa geslo, prvo si vpisal geslo, to pa vsaka čas.
7: Ja, ej, to sem tudi sam sebe prinesel. Mogoče to od zdaj naprej, ko berem veliko, ne?
5: Ja, to sigurno.
0: Kaj bereš priročnike za detke?
7: Demenco. Ne, začel sem brati 80 strani prvih,
0: da sem prebral tri. To demenco, da sem ustavil to demenco. Ok, Dežo bo zdaj pojedel ta drugi zajtrk, potem pa malo o tem, kako je preživel poletje, še prej več dobre glasbe. Nicky Jam in Enrique Iglesias, El Perdón in pa Lola Young in Messi. 6:05, draga družba, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: El perdon, 6 in 13 minut. Dobro jutro sem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Tukaj že pali debato v Ikrim studiju.
2: Je treba je nadokladati vse za nazaj.
0: Seveda. Lara in Istok so z vami, ampak danes nisva več sama, kot ste slišali po dolgem času, po dopustu, po počitku, po soncu, po tišini.
1: Po počutku.
0: Ja, in po občutku in po preveč sladoledih se je v studiju vrnil človek, ki ga Slovenija pozna kot Miha Deželaka.
1: Dobro jutro.
2: Ja. Dobro jutro, ampak zdaj ga ne moramo oklicati sam Miha.
0: Ne, seveda ne. Zdaj on...
1: Z vzdevkom.
0: Gospod Miha Deželak, dedi Miha, nono, dežo. Je. Človek je šel na dopust kot normalen človek, normalen Miha in prišel nazaj kot dedek. Je, ti si kot Superman.
1: Ja, dobro jutro še enkrat, ampak tudi dežo je čisto v redu.
0: Je v redu. Torej, Miha Deželak je nazaj.
1: Hvala, hvala.
2: Smo veseli.
1: Malo zgubljen, ampak se bom najdel.
2: Ja, zdaj nas pa zanima, kje si bil, kako si se imel, pa seveda najbolj pomembno vprašanje, si nama kaj prinesel.
0: Magnetek.
1: Ej, toliko sem bil zgubljen zjutraj, da sem... Vzel sem samo eno skuto sabo za polzo ob desetih, ki jem, drugač pa to je to, nijem nič drugega sabo.
0: Kaj pa si namerava vzeti sabo?
1: Ja, ne vem, lahko bi res kaj prinesel prvi dan po dopustu, ne vem, bom kaj najdu. No,
0: za jutri boš jutri še vedno zmeden ali se bo dalo?
1: Jaz upam, da se bom čim prej najdu, ampak res jaz ne vem ljudje, vi, ki prijete po dopustu, je isti feeling, ali jaz. Jaz se tako kar mal tavam v temi. No,
2: ok, kaj pa pred dopustom si rekel, da imaš cilj prebrati 3 knjige?
1: Ja, v bistvu sem začel prvo brati včeraj. Ampak ne, moram se pohvaliti. Okay. Res vsem.
2: Okay.
1: 80 strani sem že prebral knjige Šifra in mi je the best. Tako začel se je tako dolgočasen, da sem jaz rekel, to res še delajo toliko
0: dolgočasne knjige. A rabim jaz to v življenju.
1: Ja. Ja, ampak pol pa padeš not pa rečeš, wow, pa se to je fajn. To je življenje s knjigo je čez drugačno.
2: Baš to viha.
0: Ja, kje si vse bil, Dežo?
1: Bil sem dvakrat na morju, se pravi Dalmacija pa Mareda, ja.
0: Ja.
1: Drugač pa, tako enodnevni izleti je bilo res koncentrirano bolj na,
0: malo tam,
1: da sem postal dedi in da sem pač bliže vnuku.
0: Si že razmišljal, da bi moral kupiti kakšno pohodno palco, očala z debelejšimi šipicami?
1: Ne, jaz hočem biti tak en fit dedi, ne?
0: Ja.
1: To, da čim dlje furam to sceno s tamalim, ki je res to.
0: Veš, kaj mora imeti pravi dedek? Tisto baretko.
1: Baretko, no, evo, baretko, to pa mi lahko kupaš, to pa dovolim.
0: A jaz kupim, ja. Dobro, kaj je bila tvoja prva dolžnost kot dedek, oziroma si že naredil kakšno stvar v tej novi funkciji, ki je prej nisi še nikoli, recimo?
1: Organiziral sem full hood party skupaj s drugim dedkom, Jankotom. In je bilo res dober in sem vesel, da sem to naredil. Evo. To je bil prva naloga za nas dedke in sva jo oba uspešno naredila.
2: Mata kljub.
1: Tako da še pol drug dan sem bil pri njemu in smo predebatirali vse skupaj, še enkrat kosilska pojedali in sem rekel, da je tudi ta drug dedi je prav faca.
2: Pri njih
1: smo bili in kapa dol, Janko.
0: Bravo,
2: super ste. Bravo. Pa veš, kaj moram vprašati, a si že ti z dedi, ki je rekel, jaz ga ne bom razvajal, ampak mu boš vse en kupil pol trgovine?
1: Ma jaz ga bom razvajal, vse to sem že pred rojstvom rekel, zdaj pa sem še bolj prepričan. Tudi že pred rojstvom sem ga, mislim, da je on še ne ve, ampak marsikaj sva že kupila, poskrbela za ta mlade, ker so moji te stari tudi takrat, ko sem bil jaz.
2: Ja, pa se to je lepo.
1: Tako da to gre iz roda v rote, ne taka generacijska zadeva je to, da razvajaš, da babice pa dedki razvajamo in jaz ne bom neč drugačen.
0: Da imate v bistvu veliko srce, ne?
1: Pa ja.
0: Ne samo do ostalih, ampak do čistih.
1: Ma je tako luška, ne,
0: res. Še posebej pa do domačih.
1: Veš, kjer pikec, kjer štručka lepa, res.
0: Torej,
1: Dežo. Tukaj ga vidiš, se raznežeš, to je noro.
0: Dobrodošel nazaj.
1: Hvala.
0: Pogrešali smo te in zdaj pa pač magnetek z nazivom dedek ali ne vem, nekaj iz Dalmacije.
2: Jaz sem imel ono kavico skupaj.
0: Ali imajo kakšne kratke tam v Dalmacije, si kaj pripeljal čez mejo. V glavnem, še enkrat čestitke nono Dežo, čez par minut pa nekaj, kar v zadnjih dneh v Sloveniji pač nekako ni šlo spregledati. Lakers manija se začela in se bo, mislim, tudi nadaljevala počasi, ker bodo tudi oni začeli čez kakšen mesec z novo sezono, oziroma dva. Van Halen in Jump pa za uspešen štart tokratnega tedna, ki je zadnji predpočitniški oziroma počitniški, potem pa gremo počasi vsi v stare ustaljene tirnice. Dobro jutro!
1: Dobro.

0: Van Halen in Jump, 6:20, dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Z vami smo Laram, Istok in Dedi Deželak, ki se vrnil z dopusta, pa tudi za Lakers je danes konec dopusta. Ja. Danes grem nazaj, danes je tisti dan, ko jih bo Dončić peljal na letališče in vsakemu posebej rekel, hvala lepa, ker si prišel, hvala za družbo in brez zamire, ne? Brez zamire, kaj to Slovenci rečemo, ne?
1: Ja. Ampak so se imeli pa fajn, ne?
0: Mislim, ja, si kaj spremljal, dežno
1: ja, dopusta? Ja, sem spremljal, sem spremljal, pač se je posod pisal.
0: Ja.
1: Karkoli si odprl, je bilo nekaj v Lakersih.
2: Ja,
1: sledil sem, da je en tam malo čofnu v Ljubljanco.
0: Ja, je hotel in... pod kapo v bistvu, od Vanderbilta.
2: Ne, majco se mi zdi.
0: A majco?
2: Majco, tako.
1: Ja, ampak na koncu je skazal za kapo, se meni tudi zdi, da je bila kapa.
0: Ja, da je bila kapa.
2: Aha, okay.
0: Ja, in vsi so se stegovali tam in...
1: Je bila kar euforija, ne? Ja, mislim, vse pričakovano, no. Eni Lakersi sred Ljubljane, sred Slovenije. Bili so, čak, bili so na Bledu so bili.
0: Ja.
1: To so z Janijem veslali, sem videl. Pa golf so igrali.
0: Ja.
1: Pismo, tako bi tudi jaz upalil, kao oni. Sem gledal parkrat.
0: Si predstavljaš, da si pod blokom, oziroma gor, pogledaš skozi okno in Lakersi uletijo na tvoje igrišče.
1: Ej, meni je
0: tudi
1: to crazy.
0: Ne, v Savsko naselje.
1: Ja,
0: ne,
1: ja. Prišli, ja, tam, so, tam, kaj je tale Dončić, mulcem naredil igrišče, ja, v bistvu doniral. No.
0: V bistvu njegovo otroško igrišče.
1: Tako, na njegovo.
0: Mislim, tam,
1: ja, on je tam tudi igral, seveda, tam je začel, prve korake
2: je
1: naredil.
2: Ampak je pa zanimivo, da čeprav so bili po teh fancy restauracijah, so vse mogli pol nekateri še v Meka, ne? Dva oziroma.
0: Ja, le.
2: Jared Vanderbilt pa Austin Reeves, ne? Ni v dva so pol še vjeli v Meku.
1: Ja, ampak bili so pa tudi na nebu, ne? Pa kaj Kubo, pa ne vem, neke te stene.
2: Se pravo, počitno to bi bilo za dost.
0: Lara, si ti dobila kakšno povabilo mogoče za njihovo kakšno to žurko?
1: Ti bi se ušunjala lahko.
2: Sem videla, ja, da so bili v nebu, oziroma na nebu, kukorkoli, ampak so bile pa karte 100 evrov pa omejena uporaba telefona, tako da...
0: Ti pa omejena uporaba telefona, to
2: jaz
0: ne gre skupaj, ne?
2: Jaz pa že dala.
1: A ti je zmanjkal, da tomorrow lento, da bi imela.
0: Ne, ne, ne, dežo.
2: Dala še 100 evrov.
0: Le, za 100 evrčko bi že spraskali skupaj, ampak to, da ti je to omeji uporabo telefona...
2: Pa tudi, a veš kaj, spol niso za ta prave žurke. Kukor sem jaz slišala, so šli vsi že skoro domov, večinoma ob dveh. Jaz sem ponovat...
1: A tukaj se veselite še le orek razplantijo, ne?
0: A ti veš, da so oni bili samo 4 dni v Sloveniji. Niso še čisto prevzeli našega žurenja do petih zjutraj, ne?
1: Ena velika zgodba, tudi za Dončića, samega, da jih je pripelil, pokazuje, da zdaj, da je on lider, ki ni več Lebrona. Se mi zdi, da je to, a veš, pa ena taka gesta, ne? Sej za njega verjetno, bral sem že tudi, koliko samo let stane, da je drag, ne? Zdaj vem, s tekim privatnim letalom, ali ne vem, hudim pa to, ampak vse to za njega verjetno ni problema, ne? Mislim, verjetno ni.
0: Dalež.
1: In je pa ena taka lepa gesta, no? Pa da so prišli sem, pa tudi tako v turističnem smislu, veš, zdaj bo še več Američanov, ne? Zdaj bo še več
2: Misleš,
1: Američanov.
2: Ja, no, mogoče, ja.
1: Ba, jaz so super gosti.
2: Drugač pa Luka prav dobro zgleda, jaz vidim po vseh socialnih omrežjih, ko ga objavljajo, prej, potem, tako, res gleda, kaj je Captain America, no.
0: Tako, ja.
2: Wow,
0: daljša čupa, pa manjši trebušček.
2: Res.
0: V glavnem, še malo bolj poglobljen povzetek sledi 10:07, ko bomo govorili z Andrejem Milkovičem, ki je pripravljen zanimiv rezime vsega skupa in tega dogajanja. Kako so tudi o tem pisali v Ameriki konec koncev in bo zdaj tradicija za Lakers, vse to slišite po 7. uri.
1: O, veš kaj, jaz mislim, ker si sem pogrem, pa mi jih nim, ne?
0: Mi kdo?
1: Slovenci.
3: Stimčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro, šov.
3: Samo na Radio 1.
5: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
8: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
9: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga. Opremite se za neustavljive poti.
10: Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše. Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe, prav vsi.
14: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
15: Gremo v hribe, prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
17: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.

0: Collins, Can't Stop Loving You, to je Radio 1, 4 minutke čez pol sedmo.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Ja, danes imamo kar sveže jutro, 12 pa do 17 stopinj imamo trenutno, oziroma do 20 na Primorskem, drugače pa bomo ta teden začeli soncem, jutri pa se znova vračajo plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Vozniki pozor, zaradi vozila okvari je trenutno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke, zaprt pa je tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med razcepom Kozarje in priključkom Vič zaradi nesreče, zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče, prav tako nesreča, previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Adivača in Kozina, tovornjak v okvari previdno, zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje v delovni zapori pred priključkom Domžale imamo zastoj strpno in previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v okvari, pa tudi prvi jutranji zastoj so že. Kje pa so radari in kontrole? Povejte vi na nič 80 22 55.
2: Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
1: To je... Dobro jutro, šov.
0: Dobro jutro sem.
3: Dobro jutro.
0: Lara Dežen Gustinčič na Radiu 1, če ste čez vikend presenečeno pogledali skozi okno, ker je z neba padala neka tekočina, brez panike.
3: Ja, ljudje. Temu se reče dež, če
7: ja.
3: To pozabi.
7: Ja, jaz sem že mislil, da se je klima pokvarila.
0: Ne, vse štima, tudi klima. Ja, trava rabi dež, vrt ga rabi, avto malo opere, pa sosed končno ne more kositi ob sedmih zjutraj, ker je vse mokro. Skratka, to ni konec sveta, to je samo vreme, ki nam je prišlo povedati. Živjo, jaz obstajam tudi kakšni druge oblike, ki ne samo v sončni. In se mi je zdelo fajn, da to povem, glede na to, koliko časa ni bilo dežja, pravega dežja v Sloveniji. V naslednje pol ure pa sledijo Larine dileme.
3: Tako je, in tokrat bo debata tekla o tem, kaj je bolj pomembno na dopustu, družba ali denar?
7: Hrana.
0: Ja.
3: Me prvo spole presreča.
0: To je naš dežo, naš delnik dežo.
7: Dobro jutro. Ja.
3: Sam tepi, to sem na dopustu, to je skos.
0: Skos je, hrana.
3: Nemo se na dopust.
0: Povej nam, koliko fotk od tvojega drage vnučka Tilna imaš že na telefonu?
7: Imam že sigurno ene 10, pa še na Viberu, to prenese na galerijo, tako da 15, 20.
0: Tako, počasno.
7: Pa tudi video od ene 20.
0: Nabrali in množile in kmalo boš moral kupiti nov telefon. Ne?
3: Prvi rojene.
0: Absolutno. Dobro jutro, draga.
7: Jutro.

0: To je naše skupno ponedeljkovo jutro. Vlado Kreslin je bil to na radiu. 18 do 6, do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: V soboto ga grem poslušati tukaj.
0: Ja, bravo. Ja. Lara, Miha in Istok z vami. Nov dan, nova Larina poletna dilema.
1: Tako je, tudi današnja je dopustniška in v bistvu zelo pomembna. In pa sprašujemo vas, kaj bi raj? Šli na dopust z neznancom in imaš vse za ston, ali pa greš na dopust s komor...
0: Vlado Kreslin je bil to na radiu. 18 do 6, do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: V soboto ga grem poslušati tukaj.
0: Ja, bravo. Lara, Miha in Istok z vami. Nov dan, nova Larina poletna dilema.
1: Tako je, tudi današnja je dopustniška in v bistvu zelo pomembna. In pa sprašujemo vas, kaj bi raj? Šli na dopust z neznancom in imaš vse za ston, ali

0: super, to je res, ampak lahko pa je tip človeka, ki smrči po noč, pa posluša ne vem, čudno muziko, pa na dopustu ostaja, ne vem, ob 3-4 zjutraj pa začne pospravljati ali pa ima še čudne rituale, ne veš, ne poznaš. Lej.
1: Dobar, priznam, to je nek riziko, ne, sam koliko ljudi pa je v resnici takih, da se v tole zajema, kar si nešče.
2: Ja, no, jaz bi šel recimo... S komerkoli jaz želim in rajši plačal trojno. Bi šel pač na cenejši dopust, sam da vem.
0: Sam kaj pa bi vsak dan jedel sam toast recimo, pa tudi ne bi imel za tok pivičk.
2: Ja, ampak bi šel z ljudmi, ki jih imam rad, ker veš kako, naša trošica je vedno rekla, le, ni važno, kje si, važno je s kom si. Torej je družba pomembna, ne pa hrana ali pa da ti nekdo...
1: Je dobro, čas. Sam, če je zaston, je pač zaston, ne, tako ja, bonus.
0: Jaz moram priznati, da je težko, no, ker zaston dopustne zance je bilo tudi ena fajn zgodba za vnuke.
2: Ja, ali pa kakšna Netflix serija True Crime, ne, ki se potem res slabo
1: dobro,
2: konča.
1: Je saj en tak pogoj, veš, da je ta neznanc, ajde recimo, normalen.
2: Ja, ja pa se tudi ti nisi normalen, pa se poznamo, ne? Se noben od nas ni normalen, vsak ima neke svoje...
0: Lih, to je poanta, ne? Ne veš, mislim, lahko je najboljša družba ever, lahko pa je tudi človek, ki prav na dopustu, ne vem, ne uporablja deodoranta, ker hoče biti povezan z naravo.
2: Dobro, tukaj se za mene počasi zaključi. Ne veš, sigurno ne bi šel z nekom, ki ne uporablja deodoranta.
0: No.
2: Takoj plačam trojno ljudje. Kaj pa vi pravite? Larina dilema danes je, kaj bi rajši? Dopust neznancem, kjer je vse zastojn, torej prav z nekom moraš iti, se voziti v avto, ne vem, road trip, biti v isti sobi, ne?
0: Tako.
2: Greš z njim na dopust. Konec.
0: Isti WC.
2: Tako. In ti ono se plača, ali pa dopust komerkoli želiš, ampak vse plačaš trojno. Nič petena, 300-300, torej zastojn z neznancem ali trojno z izbrano družbo. Upalte SMS zdaj, nič petena,
1: 300-300.
3: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.

0: Burna Boy, Daj, daj, 12 do 7. Dobro jutro, Slovenija.
1: Jutro.
0: To je Lara, Radio 1, Lara 1.
2: Lara 1.
0: Miha Deželak, 2, Gustinčič 3. Tako, počasi se približuje september in z njim prizor, ki vsako leto malo stisnem pri srcu. Prvošolček z rumeno rutko, torbo večjo od sebe in pa starši so zraven, ki so ponavadi bolj nervozni od otrok. Ne?
1: Ja, pa se ta situacija je razumljiva. Ne? Otrok je navdušen, jaz grem v šolo, vidim bom otroke, še druge, a starši doma preverjajo, veš, torbo, copatke, zvezke, urnik. Še trikrat vprašajo, a imaš res vse sabo, pa a imaš tudi sveže gate?
0: Tudi, ja, da nismo kaj pozabili slučajno. No, na Radio 1 smo res ponosni na eno izmed najbolj tradicionalnih akcij, ki jih že skoraj 20 let so ustvarjamo skupaj za varovalnico Triglav, torej varno v šolo 2026 in to že 18-tič, kar pomeni, da je akcija letos postala polnoletna, kar tudi pomeni, da je kar nekaj možnosti, da so otroci, ki smo jih 18 let nazaj kot prve pospremili v šolo, zdaj že tudi sami starši. Lara, katerega leta si šla ti v prvi razred?
2: 2007.
0: 2007,
2: ja,
0: okay.
2: Malo prej, kot ste vi štartali.
0: In
2: ja?
0: Zato ti dovolimo, da greš jutri ti na teren.
2: O, wow, kako veliko duši.
0: Ja, seveda.
2: Ampak ne, se moram reči, da grem res rada, ker pri akciji vsa leto sodeluje tudi slovenska policija in z njimi se pa v bistvu res fajn družiti, če dela z njimi, ne? Skupaj z njimi bomo opozarjali na previdnost, primerno hitrost in posebno pozornost v prvih šolskih dneh, sploh pa opozarjali na dejstvo, da gre za dan, ko mnogi otroci prvič sami stopajo v promet.
0: Res,
2: tako da brez telefona v roki ljudje in s pogledom na cesto.
1: Bravo.
2: Na telefone bom jaz še posebej pozorna. Evo, sam povem, mogoče bom tudi kaj koga zaplenila. Le,
0: seveda, ja, seveda, ti kar zapleni, ker ti en telefon ni dovolj. Ja. Tudi sporočilo, kje si lahko počaka par minut, to je dejstvo. Ne?
1: Ja. In kuža pazi, paste kaj svetuje, najprej počakam, šele na to na cesto zakorakam.
0: Ok, imamo pa še eno prošnjo za vas. Ob 18. obletnici akcije iščemo tudi otroke, ki smo jih presenetili ob prvi izvedbi akcije Varno v šolo. Takrat so bili kot rečeno prvošolčki, danes so že odrasli.
1: Ja, in mogoče imajo danes že svoje otroke, ne? Ali ja. Pa vsaj kredit, pa jutrni alarm, kar je tudi zelo odraslo. Ne?
0: Vsaj to. Če ste bili med njimi, ali se spomnite, da smo prišli na vašo šolo, ali pa se spomnite starši, ki ste takrat pripeljali prvošolčke v šolo, dejte nam pisati na nič 1300, da se malo spomnimo, kako je bilo pred skoraj 20 leti. Mogoče imate tudi kakšno staro fotografijo, na kateri ima kdo od nas kakšno čudno frizuro, tako da vse dobrodošlo, da se tudi mi malo nasmijemo.
2: Ali pa še ima frizuro, ja. Še loše.
0: Ja, recimo loše, pa verjetno še lase. Nič 1300.
3: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo, z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Portorož.
5: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
6: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampil 14.
5: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
6: Endovital.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Jutranja glasbena budnica Linkin Park, The Emptiness Machine, kaj bo kaj v novicah, Darja?
1: Tudi o tem, da se dan začenja akcija Varno v šolo.
0: Yes!
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je bila 7, dobro jutro.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Najnovejša raziskava Medijane kaže, da je predsednica Nataša Pirc-Musar prvič po več kot 2 letih izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov. Prehitel jo je predsednik SD-ja Matjaž Han. Na dnu lestvice ostaja nespremenjeno stanje, zadnji mesti si delita Alenka Bratušek in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Vladi Janeza Janše podpora upada, pravi, dobra tretjina vprašanih. SDS ostaja vodilna stranka, a z manjšo podporo kot julija, za ostanek zanjo pa je zmanjšala Svoboda. Levica je zaradi razhoda z Vesno izgubila del podpore. Bosanska policija pa je zaradi suma sodelovanja pri požigu tovarne jahde Rubis jahto Vitezu pridržala 4 osebe, med njimi 2 mladoletnika. Eden naj bi bil sin ministra za kulturo Sarajevskega kantona, Kenana Magode, je to potrdil in dejal, da bo potrjeni odgovornosti zahteval naj sin nosi najstrožje zakonske posledice. Po neuradnih navedbah naj bi bil primer povezan z organiziranim kriminalom, motiv ostaja nejasen. Agencija za varnost prometa pa danes začenja nacionalno akcijo Varno v šolo. Akcija bo trajala do 6. septembra in opozarja voznike na posebno ranljivost otrok v prometu ob začetku šolskega leta. Otroci so v prometu slabše vidni, težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil ter smer zvoka, njihovo pozornost pa hitro odvrne dogajanje v okolici. Vozniki naj zato v okolici šoli na šolskih poteh vozijo še bolj previdno in prilagojeno.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zlaro skoraj do zvest.
6: Ja, sončni nedelji danes sledi še sončen ponedeljek, pa tudi temperature bodo danes kar prijetne, ne bo prevroče, bo pa toplo, od 24 pa do 31 stopinj bo popoldan, tako da je dan za izkoristiti. Jutri pa se zopet vračajo plohe in nevihte, po noči bo že začelo deževati ponekod na zahodu, potem pa se bodo padavine razširile tudi drugod po državi. In pa preverimo še trenutne temperature, bolj sveže je danes, Velike Lašče trenutno le 11 stopinj, potem Celje, Mursko Sobota in Ptuj 12, Lesce, Maribor, Sevnica in Metlika 13 stopinj, Ljubljana 14, Piran in Nova Gorica pa 17.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: In Miha.
8: Zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče zaradi prometne nesreče, previdno. Zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjaka v okvari, potem pa še jutrani zastoji in pa prvi radar na cesti Laško Celje v Tremarjah na parkirišču. Nič 80-22-55, srečno pot.
4: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Dobro jutro šov.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: In Lara in Miha, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Ponedeljek in danes moramo še enkrat nekaj povedati o verjetno najbolj odmevnem teambuildingu v Sloveniji, obisku Lakersov, ki jih je na druženje k nam pripeljal eden in edini Luka Dončić, ki je bil turistična agencija, osebni trener, vodič, organizator. Vse je bil on. Malo treninga, malo muzike, malo hrane, malo golfa, malo žura, malo Ljubljane in malo Bleda.
6: Ja, za nekoga pa še malo Ljubljance.
0: Ja, to je bil zagotovo eden od bolj odmevnih trenutkov obiska. Lakersi so metali stvari z ladice in en se je za kapco celo okopal.
8: Ja, sej, Lara, ne, jaz mislim, ti bi se tudi vrgla za mojo majčko v Ljubljanco, oh, wow. Ne? Če bi meni padla dol.
6: Mislim, jih izvete imam rada, ampak jaz bi se vrgla po majcu samo denega človeka in to je Harry Styles.
0: Srce.
6: Moj majcu ti lahko le ukrada, veš, ko bi lahko od Harryja drugo prodala pol enkrat. To ekonomsko razmišljati, no.
8: Kako prvo razočaranje na delovnem mestu.
0: Ja, lej.
6: Ti pa kavo skuhala.
0: Eno uro je bilo v redu težo. Bodi hvaležen za prvo uro druženja.
8: Vzela mi je srce, ki mi ga je Tilen že prinesel. Ja.
0: No, nad obiskom Slovenije pa definitivno niso bili razočarani Lakersi, več o tem po dveh uspešnicah z novinarjem ekipe Andrejem Milkovičem.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Lavi Orkestar, Kat i Ljubav, ime Prozove, 12.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: To je Radio 1 in poletje 2026, z vami pa Istok.
2: Lara.
1: In Miha Deželak.
0: In mi trije smo vikend preživeli verjetno tako kot vi, podobno, da smo vsake toliko vrgli oko tudi na to, kar počnejo Lakersi v Sloveniji, kar sicer tudi ni bilo težko, ne že? Ja, že od prejšnjega tedna dalje so z naslovnic vsaj delno izginili naši politiki in kar naenkrat smo gledali neke dvometraše iz Kalifornije.
2: Mislim, meni je to veliko ljubše gledati, sam povem.
0: Verjetno,
2: ja.
0: No, bolj malo pa je v teh dneh spal in imel vedno eno oko na preži novinar ekipe, Andrej Milković. Pozdravljen. Halo.
3: Čau, živjo.
0: Torej, Esmeralda, Papež in Lakers je to sveta trojica najbolj odmevnih obiskov Slovenije.
3: Bila Clintona s izpustom.
0: Okay. Mogoče, ker ne vem, če se je Clinton imel tako fajn kot Lakersi, ne?
3: Ja, to pa zagotovo.
0: Ja, ok. To pomeni, da so se dejansko imeli tako fajn, kot je bilo videti.
3: Ja, jaz mislim, da so se imeli super, jaz mislim, da je bila zadeva dobro premišljena, zdaj, kolikor si je Luka sam zamislil, kaj bi rad počel, potem še njegova ekipa, odlično obveščena in ameriški del in slovenski del, tako da mislim, da ne prenatrpano, ravno prav, dobra jedača, dobra pijača, top kraji, aktivnosti take, ki jih imajo najrajši, tako da jaz mislim, da en čudovit dogodek za njih in pa seveda zadeva, ki me tudi odgovarjala, da so izstopali, komod bi manj izstopali, to je jasno, samo malce drugače se opraviš celo zunanjo podobo, pa izstopaš manj, ampak oni so želeli biti videli, in želeli so biti na očeh in mislim, da se je tudi Slovenija super odzvala.
0: Itak.
2: Pa vmes je bil tudi obisk savskega naselja, kjer so z otroci malo na košmet, ali to jim je verjetno Luka hotel pokazati, iz kakšnega okolja prihaja, ne?
3: Ja, mislim, meni so rekli iz Lukove ekipe, da je absolutno Luka želel pokazati in da so absolutno oni želeli videti.
0: Aha.
3: Ker so te neke pač realnosti ameriških košarkarjev predvsem drugačne. Mislim, njihova naselja, ta recimo delovska naselja, delovski razred ali pa nekdo, ki prihaja takole z ulice, je to povsem drugačna ulica kot pri nas. Torej, oni si težko predstavljajo to našo varnost, to našo nerealno varnost, sploh kar sem se jaz pogovarjal z njimi, je v bistvu to dejstvo, da mi o tem sploh ne razmišljamo. Torej, da smo mi rojeni v neko samoumevnost na področju varnosti, da to sploh ni recimo nekaj, o čemer bi mi kadarkoli morali razmišljati. Mi se nikoli ne ukvarjamo, kam greš, kdaj greš in kako greš, da boš prišel varno na cilj. V Ameriki je to nekako osnovne en postulat, da sploh preživetja, gibanja kot mladostnik, kot otrok. In videti v bistvu, da Luka je bil takole na nekem blokovskem naselju nekje na obronku, ampak hkrati v eni oazi in so bili dosti fascinirani. No, in Lukova ekipa in potem tudi sami košarkari, koliko sem videl. Luka pa je absolutno želel priti, da so potem tudi otroci niso mogli verjeti, da bodo parkrat vrgli na koš, odigrali na kratko z LA Lakersi, tako da je en mojih najljubših delov tega obiska.
0: Res vrhunsko, ampak a si kaj spremljal, kakšen je pa odziv Los Angelesa o tem obisku? Se veliko piše in govori o tem?
3: Ja, kolikor vem, nekako so šli zapisi in tudi video, torej prispevki takole, da dlje kot so ljudje gledali tole, bolj se jim je zdelo, da je to nekaj fantastičnega, da je vpliv na ekipo izjemen, da je to res team building v pravem pomenu te besede, torej ne zgolj neka promocija, pa se pravzaprav, če takole človek premisli, neke hude promocije razen Slovenije, ne vem česa niti tu ni bilo, da bi Luka zdaj delal ne vem kaj zaradi ne vem česa.
0: Ja.
3: Mislim, da tukaj dejansko je naredil na eni strani zelo dobro Sloveniji, na drugi strani pa je bil primarni cilj, se pa ne vem, ni želel zdaj on pokazati ne vem česa tem svojim kolegom, novim in starim, ampak so se dejansko povezali, dejansko so na nek način tudi, ko so si pico naročili pravzaprav v sobo, pa šli na nekaj takih malce drugačnih izletov, pa ko je Bronny James skočil v Blejsko jezero, pa ko so veslali in tako naprej. Mislim, da so res doživeli en pravi team building, team bonding, torej trenutek, ki se ga bodo spominjali in ko bodo takole, ko potem meseci teče, pa se vsake toliko spomniš, a veš, kako je bilo pa tisto, mislim, da je to tisto, kar bo ta ekipa potrebovala in kar je bo tudi dalo pravi zagon. Zdaj, koliko je pa kakovostna, ali je to prava stvar za velike stvari, to bo pa seveda pokazalo igrišče.
0: Absolutno.
1: Super, a bo to zdaj postavljena taka tradicija pri Lakersih, tak poletni obisk Slovenije?
2: Ja.
3: Jaz bi rekel, da ne, ampak bomo pa videli, no, pustimo se presenetiti. Morda, mislim, pa se na vse zadnje takole ponavljati take zadeve, morda niti ni prava pot, mislim pa, da si bo Luka zmislil kaj drugega, se pa vedno znal namerava presneti svoje svoje igralce. Če pa me postavijo torej na to, da se motim, pa bo, bi bil seveda izjemno vesel, ampak nekako si ne drznem verjeti in upati, da bi to lahko postalo stalnica, tako da verjamem, da je bilo enkratno, pa morda bo kot enkratno tudi takole na dolgi rok vredno več, kot pa če bi se zgodilo potem večkrat.
0: Zagotovo. Andrej Miljković, hvala, ne samo za danes, tudi za vse prejšnje dni. Zdaj si lahko tudi ti malo odpočiješ od Lakersov, predvidevam.
3: Prdil je, ja, moja žena ja. Z belim gleda, ampak ja, je bilo kar zelo aktivno, ampak super, mislim, tem stvari mene v bistvu gonijo in ženejo in tukaj sem malce drugačen od novih generacij, tako da z velikim veseljem kadarkoli za vas sploh.
0: Ja, hvala lepa in mi te še z večjim veseljem pokličemo priliki.
3: To. Lepo se imejte, čau, čau.
0: Hvala, čau, čau Miljko in hvala tudi Luki Dončiću, da smo en teden preživeli ob veliko bolj prijetnih novicah. Tvoje poletje.

0: Zambijano, David in Tyler, Nile Rodgers, Talk to me na Radio 1, 21, 7. Dobro jutro.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Istok z vami, še vedno rešujemo Larino novo dopustniško dilemo dneva. In
1: tako
0: sicer.
1: Je, ja, kaj bi raje, šel na dopust neznancem, ampak imaš vse za ston, ali pa greš na dopust s komorkoli želiš, ampak vse plačaš trojno.
2: Mislim, jaz še vedno pravim, da je beseda za ston tako zelo močan argument.
0: Ja. Ja.
2: Če vse za ston lahko, jaz marsikaj tudi toleriram.
0: No, okay. Kaj pravi Dežo, zdaj vemo, kaj pa pravi Marjeta, ali za ston z neznancem, ali z osebo po želji po trikratni ceni.
3: Definitivno z neznancem, pa ima še vse za ston, glede Aha. na to, da kakšen dopust bi mi čist prav pasal zdajle, brez Aha. otrok.
1: Okay. Se prav z neznancem, pa s pogojem, da je 18 plus, ali kako?
3: Točno tako, pa da ne kliče mami.
0: Aha, pa da ne kliče mami, ja, to se sliši zelo kot aktiven dopust.
1: Ja.
0: Zdaj pa še Jan, ti bi rajši šel za sebo po svoji izbiri, tudi če vse plačaš trikrat, zakaj?
4: Zakaj bi šel z nekom, pa tudi če vam vse plača, ja. Ne, da bi šel za ston, rajš grem pa s svojo družino, ker imam že pa otroka, stara sta 8 pa 5 let, pa ženo, in rajš zberem to, kot da bi šel s komar kola. Ne. To je bil prvi razlog, drugi razlog je bil pa v bistvu zato, ker so vsi pisali opcija 2. Tako da ja, v bistvu to je bila splet obojih, no, tako bom rekel.
0: Aha.
4: In družina, a ne, itak bi šel z njimi povsod,
0: ja.
4: Ne glede na to, a moram plačati, a ne, ali ne, sam da sem z njimi, a druga je bila pa v bistvu balkane hec, no.
0: Kontra, ja.
1: Se pravi trikrat dražje, ampak kaj bi to pomenil, da bi bil dopust trikrat krajši, ali da bi tam trikrat manj jedel, ali kako bi pol to skompenziral?
4: Glede na to, koliko jemo, pa nas v družini bi kar rekel trikrat krajši.
2: To pa...
4: Sam da je zajez dovolj.
0: Ja, sam da je zajez dovolj, okay.
2: To pa res razumem, mislim, Jan je tak, kaj li rečem, moje vrste človek.
1: Ja, ja. Vida bi bila kar drag dopust skupaj.
0: Kakšen človek pa ste vi? Nič 5-1-300-300, kaj bi izbrali? Zastojn dopust z neznancem ali trikrat dražji dopust s človekom, ki ga sami izberete? Danes očitno ugotavljamo, kaj je dražje. Dopust ali napačna družba?
2: Ja. Mislim, jaz še vse en pravno, če napačna družba za ston, se da marsikaj tudi potrpeti pa prežveti.
0: Kaj pa Deža, če bi ti ta neznanka, ki ti časti dopust, hotela 10 dni vohat noge in stiskat mozolje?
2: Pa ne.
1: Ja.
2: Pa to, te awkward situacije pa to pa nisem.
0: Ampak je neznanka, ne veš, ne moreš zbirati. Ja.
2: Ne,
0: ostajamo pri poletju. Ja, marsikaj se tolerira, seveda se.
2: Pa ne.
0: Summer Paradise prihaja.
2: Čudaki friki odpadejo.
0: Ja, kaj bi pa vi izbrali? Nič pet ena, 300-300.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Halo?
10: Čučnik, dajte že mir.
9: A, komodel, ja, kje pa ste?
10: V Portorož sem skočil za par dni.
9: A ja?
10: Ja.
9: A je kakšna policijska konferenca?
10: Ne, je pa plaža.
9: Plaža?
10: Par korakov od hotela.
9: A res?
11: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
12: Trenirka, nahrbtnik superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
0: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
0: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
2: Več na policija.si.
3: Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
3: Radio 1.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čoveku. Vse povezano z morjem.
3: Skreta telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Plaža, plavanje, dobra volja tudi v glasbi. Simple Plan in Sean Paul, Summer Paradise 7:33 se bo poletje nadaljevalo, izveste čez 10 sekund.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Pred nami je precej jasen ponedeljek in toplo bo čez dan, od 24 pa do največ 31 stopinj. Jutri pa bo vreme imelo več mood swingov, malo bo sonca, pa kar nekaj ploh in neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: In najhitrejši prometni servis, Dežo.
8: Pozor, zaradi nesreče je zaprta glavna cesta, Novo mesto Metlika, v Gotni vasi previdno. Vozilo v okvari obstalo na gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Radovljica. Pazite, zastoj klasični štajerska avtocesta smer Ljubljana pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani, pa dolenjska avtocesta odbiča proti Ivančni Gorici in klasika na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa seveda od Vrhnike proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Imamo pa tudi en radar na cesti Laško Celje v Tremarjah na parkirišču. Srečno!
3: Z vami japonski princ. Se opravičujem. Princ Japonk. Istok Gustinčič.
0: Dobro jutro sem.
9: Dobro jutro.
0: Z vami tudi Lara in Miha Dedi Deželak. Stvari na Radio 1 se počasi postavljajo na svoje mesto. Ljudje so začeli kapljati nazaj z dopustov. Ne?
9: Uh-huh.
0: Ja.
9: Ja.
0: Zdaj, Dežo.
4: Dežo je nazaj.
9: A še za drug razen mene.
0: Mislim, danes se z dopusta vrača tudi Robert Roškar. Ne? Pa skupaj z Alo Perlič vas čakata v šovu domov med 2 in 6 popovdan.
9: In a je Roši tudi kaj omenjal, je postal dedek ali pa vsaj oči?
0: Mislim, da ne. Mislim, ne. Da ne. Pustimo ded kastične stvari glede Rošija. Čez 5 minut nas čaka zjutrajna kronika, ki se je tudi danes vrnila z dopusta.
9: Oni tudi, kako je.
0: Ja, oni tudi, ne.
9: Zakaj mi niste tega prej povedali? Bi še jaz malo podaljšal.
0: Ker nimaš več dopusta.
9: A je.
2: Istok Gustinčič.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In tvoji poletni hiti.
0: Ja, da povem, kaj nas čaka. Alex Warren in Fever Dream, fenomenalen. In pa K-pop generacija, 100X in Golden, 7:36. Dobro jutro.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1, 18 je do 8. Dobro jutro, čas je za prvo podopustiško zjutrajno kroniko in glavno vprašanje, Veronika, si se spočila?
1: Ja, tako sem spočita, da bi se šla kar malo lešt.
0: Bolj podobno kot jaz.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dobrodošli nazaj v zjutranjo družbo. Pločevinski tok, ki se je pred mesecem dni začel valiti proti obali, je obrnil smer. Utrinka z obrežja avtocestne struge nabira Klara Jamrek.
3: Lep pozdrav z počivališča ob tej, kot praviš Veronika, avtocestni reki.
1: Ja.
3: Veliko jih tu najde zadnji postanek pred prebojem z obale v notranjost. Seboj pa nosijo zanimive poletne zgodbe.
1: Mm-hmm.
3: Češka zakonca Skouta jih ima kar preveč.
1: Ja, ali nista to zakonca, ki sta imela precej smole z leščuri?
3: Ja, prav ta dva, ja.
1: Ja, pa je gospod Franta že na varnem.
3: Ja, tule ob meni je.
4: Oh, ahoj, tu sem.
1: Ahoj, pozdravljeni.
4: Ahoj.
3: Ja, kar sami povejte, povoltnil vas je divji leščur, a ne?
4: No da, prosim šel v morek na mali mus.
3: Mali mus je.
4: No, to je curek na scalinu.
3: Aha.
4: No da, a tak tam me je zhrabil za pimpel, navlačil dol a zholtal, kak piton zholta miš.
3: Leščur vas je pogoltnil in ostali ste ujeti v njegovo školko.
4: No, ja bil v leščure, on me nosil hor, dol, po dnu, nam odskakal, proč me rintalo a butoval.
3: Us je.
4: No, to je curek na scalinu.
3: Aha.
4: No da, a tak tam me je zhrabil za pimpel, navlačil dol a zholtal, kak piton zholta miš.
3: Leščur vas je pogoltnil in ostali ste ujeti v njegovo školko.
4: No, ja bil v leščure, on me nosil hor, dol, po dnu, nam odskakal, proč me

0: Je to šlo ven plynováno. No, je to byl strašný smradek. No, je to léščuru tak smrdilo, už je musil luftovat školek.
1: Aha, se je odporil.
0: No dá, on se otvoril a já na moc rýchle na brzinku skliznil ven a kravloval na obalku jak blázen.
1: O, jste měl pasrýčo.
0: No dá, už dobře, jak jsme mi malcovali čičeriku a fižolek. Je to byl můj fruštek, co mě rášil hotové smrti.
1: Zajtrko si rešil, ja?
0: No, je to zicher.
1: Ja, no. Neverjetna zgodba s srečnim koncem. Hvala, gospod Franta.
0: No, rado se stalo. Procmiri, Klemo. Ahoj.
1: Veronika, lahko počakam tu ob cesti? Takšnih zgodb je med temi, ki se vračajo z morja, neverjetno precej.
2: Ja, ne dvomim. Se slišiva, Klara, hvala.
1: Ni zakaj.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami in za vas sem jo vodila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dejte žmir.
4: A, komodel, jaki pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
7: Ekola, draga družba, takoj po ACDC-ih pa ultimativni nasvet za spopadanje z vročino v Severni Koreji so pogruntili nekaj, kar mi vemo že, kaj pa vem, 200 let. Zdaj pa je Highway to Hell za vse, ki ste danes začeli s podopustniško depresijo. Tudi zate velja težo.

0: V glavnem, Lara Miha in Gizi z vami. Od ponedeljka 31.8. pa se vrača tudi Denis Avdić in kompleten Denis Avdić show. Ne?
1: Ja, takoj, ko vročina mine, on pride nazaj. Ne?
0: Absolutno. Ja. Ja. Ljudje, on hoče posrkati še zadnje sončne žarke. No, majo pa obilje sončnih žarkov očitno tudi v Severni Koreji. Okay. Tam vročinski val še traja in oblasti so ljudem dale en za Severno Korejo presenetljivo normalen nasvet.
2: Okay.
0: In sicer severnokorejski državni medij, mislim, da je samo eden, torej medij.
2: Ja,
0: je ljudem svetoval, naj popijejo do 1 liter piva kot način spopadanja z močno poletno vročino v državi.
1: Wow. Pivo so svetovali.
0: Ja.
1: Samo eno.
0: Ja.
1: Brez raket pa 2 kilo siromašenega urana zraven.
0: Samo pivo do 1 liter piva okay. na dan. Kar je recimo veliko boljši nasvet kot tisti prejšnji, ko so ljudem rekli, da je pasja juha dober način spopadanja z vročino, kar smo omenili 2 tedne nazaj. Zdaj, 2 opcije sta, oziroma po mojem samo ena.
2: No.
0: Očitno je zmanjkalo psov, ki jih je pač dosti težje pridelati kot pivo.
3: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
4: Radio 1. Radio 1, Portorož.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: ACDC in Highway to Hell 12 je do 8. Dobro jutro, Slovenija.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: Še ta teden, kaj piješ, ješ, stara?
2: Ne, jem zajtrk.
0: Dobar, ješ zajtrk?
2: Ja, sem pogodna.
1: Dobar tek.
0: Spet vsejne kosmiče.
2: Ja, jogurt s čija semeni, tako.
0: Zdaj mi bodo dlake pa ušesa, pa rep ti bo zrasti.

The Weeknd, Blinding Lights, današnja Larina poletna dilema je, bi šli na dopust z neznancem, ki vam vse časti, ali z nekom, ki ga poznate, ampak morate vse plačati trikrat. Nič 5-1-300-300 in zraven vam serviramo še več glasbenega poletja. To so na Radio 1 ta trenutek Beach Boysi in fun, fun, fun. Dobro jutro vsem.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
2: Ura je 8, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darijo Štravstisu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej, vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno kartico, doslej je bilo mogoče le z gotovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Alpobrada Karamenal zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem v korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpletenost skupin z območja nekdanje Jugoslavije. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa je za podcast The Rest is Politics povedal, da na volitvah marca 2027 ne bo kandidiral za predsednika FIFA, čeprav velja za glavnega nasprotnika Gianija Infantina. Infantino se sooča s pritiskom po opustitvi spornega načrta prodaje deleža svetovnih prvenstv zasebnim vlagateljem. Čeferin tudi ni razkril, ali bo kandidiral za ponovno izvolitev na čelu UEFA.
2: Lara, kandidiramo za lepo vreme?
5: Ja, danes še. Danes lahko izkoristimo sončen ponedeljek, ker po noči pa zopet sledi preobrat. Začelo se bo oblačiti in pa padavine bodo sprva na zahodu države, potem pa je plohe nevihte za pričakovati tudi drugod. Do večera naj bi potem ponehale, potem pa se bo v sredo zopet začelo jasniti. Kar pa se temperatur tiče, prijetno bo čez dan od 24 pa do 31 stopinj. Jutro pa je danes po dolgem času kar sveže, dolgi rokavi bi rekla, da niso odveč. Litija in Jesenice trenutno 13 stopinj, potem Celje, Ptuj in Krško 14, Črnomelj, Maribor in Radenci 15, Ljubljana 16, Nova Gorica 18, Koper pa 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Ta teden poteka policijska akcija Varno v šolo, ker smo pač zadnji teden počitnic. Dežo, kaj še na cestah?
7: Ja, pozor, zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Nesreča tudi na cesti Hoče Maribor v Bohovi. Nastal je zastoj, ki sega skoraj že do avtoceste po vaših besedah, pa je kar najboljše štajersko avtocesto zapustiti na Framu ali pa potem na Rogozi. Previdno vozilo v okvari obstalo na gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Radovljica in pa klasični jutranji zastoji, plus dober kilometr dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. In še eno kontrolo prometa imamo, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici na uvozu Maribor center smer pa Šentil. Nič 80-22, 55. Srečno!
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
3: Dobro jutro, šov.
2: Lepo zdrav, dobro jutro.
5: Jutro. Dobro jutro.
2: Lara, Džiz in Miha smo z vami. Dežo, danes je prvi dan v službi kot dedek. Ja. Še enkrat čestitke.
7: Hvala.
2: Dedi, nono, Dežo, kako je v novi vlogi?
7: Ej, nič posebenega se mi zdi. Malo sem raztresen, ampak se pobira počast.
2: Dobro, to si vedno, ne?
7: Aj, pa še malo isto.
2: V glavnem, ko smo bili mlajši, so dedki in babice bliže v penzi ali pa blizu. Ja. Ti nisi nič od tega.
5: Zdaj si ga pa potolažil.
2: Ja. Mogoče se najde kdo, ki ima tudi pradedka ali pa prababico še v službi, če kdo tak, se nam lahko javi na nič 300.
5: Ja, drugače pa je to danes številka, na kateri rešujemo Larino oziroma mojo poletno dilemo, in ta se danes glasi. Bi raje šli na dopust za ston s popolnim neznancem ali bi si raje sami izbrali družbo kogarkoli na svetu, ampak bi morali plačati trojno?
7: Ja, in ne pozabiti, ne, neznanci so sam prijatelji, ki jih še niste dobro spoznali.
2: Ja, to je rad pravo tudi metod Trobec.

0: Majestic in Boni M, Rasputin, 10:08, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Lara, Miha in Gizi smo z vami, konec poletja je še daleč.
1: En teden.
0: En cel teden.
2: Ja.
0: Cel teden. Čeprav se upam tudi na tisto indijansko poletje, ki se bo povleklo globoko v jesen. No, dokaz, da je še vedno vroče, so tudi Larine poletne dileme.
2: Ja.
0: Niso Larine predšolske dileme, ali pa Larine jesenske dileme.
2: Ja.
0: Čeprav sem prepričan, da bi tudi kakšno teh imela. Ne?
2: Dobro, ok. Ampak pri meni vse ni tudi vse dilema. Se pa tudi to jutro pogovarjamo, kje bi raje bili, šli na brezplačen dopust popolnim neznancem, ali bi si raje izbrali za družbo kogarkoli na svetu, ampak bi vse mogli plačati trojno.
0: Ja, Miha vsakeč malo prebledi ob omembi zneska trikratno. Ne?
1: Ja, pa ne omenjati, ne? Ja. Mislim, veš, koliko stane družinski dopust. Ja.
0: V all inclusive resortu, ali pri mami v Tašeleri, pri babici na Murterju?
1: Ja, all inclusive zna biti, ja.
2: Ja. Vse ok, sam da je še en teden dopusta, jaz bi vse sprejela.
0: Vse bi sprejela, dobro. Bojana je z nami. Bojana, kako bi se ti odločila, neznanec ali trojna cena?
3: Z neznancem.
0: Z neznancem? Dobro, to je kar pogumno, kakšen poseben razlog?
3: Ma ja, ko pa vem, pred časom sem postala vdova,
0: ja?
3: In to bi bilo verjetno razlog.
0: Aha, ok, to je zelo dober razlog. Ja, ja. In ste bili kje na dopustu letos?
3: Glih sem na dopustu, na Murterju.
0: A, lepo, evo ga.
2: Murterju.
0: Ja, Lara, hitro se tuj Bojani, če je kakšen simpatičen neznanec na Murterju.
2: Uj, tam plaža Slanica, vem, da imajo kar par lušnih kelnarjev, ali pa aha, če bo šla Bojana kakšen čovn rentat, tudi tam tisti fant je fajn zavežel tiste čovne.
1: Znajo, ne?
0: Fajn zavežel čovne.
1: Mornari, ja?
2: A tudi ne, pa tudi pomagati, stopati iz čovna, pa se pravi, kaj delaš, da si imel bogi.
1: Si lušne.
2: To res, lušne, simpatični so.
0: Lara se na morju dela bogo, da jim pomaga stipe neki zavezati.
2: Dobro.
0: Znajde to lajko. Marko iz Murske Sobote.
4: Jutro Slovenija, jutro,
0: jutro
4: Dedi.
0: Jutro.
4: Kaj se tiče te dileme, ne?
0: Ja.
4: Rejš, grem z nekim neznancem, vol, da vse zastojn imaš, kva pa češ več. Kot pa imam na Facebooku neke neznance, pa nimam neč od njih. Lep pozdrav iz Murske.
0: A, vidiš ti, zorni kot mora.
1: Ja, dobro, dobro.
0: Dobro, še se bomo igrali, nič 5-1-300-300, bi rajši šli na dopust z neznancem, zastojn, torej on časti vse, ali rajši z družbo po vaši želji, ampak morate vse vi častiti in to trikratno. Dejte napisati SMS na nič 5-1-300-300. Tukaj so Queenie, another one bites the dust. Let's go!
1: Yeah!

0: Queenie, Another One Bites the Dust. 16 čez 8, dobro jutro z Radia 1.
1: Jutro.
0: To je Dobro jutro show in to je poletje in medtem, ko je veliko ljudi spremljalo druženje Lakersov, se je zgodilo tudi nekaj dejanskih ostalih športnih dogodkov.
2: Zdaj sta dva v studiu.
0: Dva sta v studiu.
1: Ja, posluš. V Monaku je bil letos štart dirke po Španiji, štirkrat je osvojil naš Primož Roglič, letos je v igri tudi Tadej Pogačar. Pogi.
0: Ja, prvič po letu 2019, kar je bila tudi Tadejeva prva tritedenska dirka, ki jo je končal na tretjem mestu in to je bil tudi njegov najslabši rezultat na tritedenskih dirkah ljudje.
1: Ja, in letos je prišel jasno kot izrazit favorit, da se ne heca, je pokazala že takoj prva etapa na kronometru.
3: I think he's going to get there. 25. No. Whoa, no. Let's have a look. Count him in. It's like a rocket launch here. Just outside. He's going to go right against him. Oh, my goodness. Oh, he's up. 0.09 seconds. My goodness. Tadej Pogačar could well be in red. Today, stage
0: 1, Welter. Ja, za 9 stotink je bil hitrejši od ostalih in oblekel rdečo majico, ki mu jo bo, verjamem, da do konca zelo težko v dosleku. Za zanimivost, od prve do zadnje etape so v majici zmagovalca Vuelto prekolesarili le 3 dirkači v zgodovini leta 42, 77 in 94.
2: Wow,
0: odkar okay. Obstaja moderna Vuelta od leta 2010, torej zadnjih 15 oziroma ja, 16 let, pa še nihče.
1: Ja, zaenkrat mu dobro kaže, tako kot tudi Rogliču, ki je včeraj tudi prišel v cilj v času zmagovalca, bravo.
0: Tako in od ostalih športov pa smo spremljali še košarko, po prijateljski zmagi nad Litvo smo prijateljsko zgubili Črnogoro.
1: Žal, ja. Me zanima, če so Lakersi gledala, veš, ne vem točen, kje so bili v soboto zvečer, ampak Luka je siguren rekel, ej, daj, upalite TV.
0: Zdaj, vse malo, vse pet minut. V tem primeru dobro, da ni nobenega Črnogorca pri Lakersi, ker bi moral dati za celo rundo, za cel klub, za cel kafič. Ja.
2: Imam pa je še eno športno.
1: Daj.
2: Haaland se postrigo, veš, ta Norvežan,
0: wow. Z blond lasmi. Pojasnilo sva že slišala, ja
1: lepo.
2: No, ampak treba tudi to povedati, včeraj kljub priložnostim ni dal gola za Manchester City, a to sta slišala?
0: Ne, to nama je šlo.
2: Vidiš, pri lase so šli, pa grejo tudi goli.
0: Ja, prekletstvo Samsona, ja, očitno že živi.
4: Najboljši sprej proti komarjem.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro šov.
5: Radio 1.
6: Ker vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
7: Juhu!
6: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Gaja je nazaj in tokrat gre za res. Nova šola, prve ljubezni, nepričakovani zapleti in nora reševalna misija. Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
12: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
13: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
14: Upiši se v višjo policijsko šolo.
13: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
14: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
13: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
15: Več na policija.si.
16: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
17: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
16: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
17: Vredo je.
18: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: plus 25% ceneje in breskve 28% ceneje. Lidl, splača se.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen. Psihologija denarja.
5: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Radio 1.

0: Ena, imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je zvest na nebu.
0: Več sveže na Radiu Ena.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

0: Jason Mraz, I'm yours, dejo maha z rokami.
1: Ni dober, tako mati pa res tako.
2: Ne vem, bo si zdaj pol vesel, ko si nazaj zapustal.
1: Malo si se zbudil, priznam, nekaj časa sem rabil, ampak dobro jutro Slovenija, evo me.
0: Ja, prav v euforiji je ti. Prvi dan, ne? Kaj bo jutri, čez dva meseca.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
2: Precej jasno bo danes, že zjutraj po večini sije sonček in pa piho bo šibak veter v vzhodni smeri, ob morju čez dan maestral. Temperature pa bodo prijetne, od 24 pa do 31 stopinj bo popoldne. Tiridi, težo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi previdno. Zaprt počasni pas Primorska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in pa proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih Tornjak v Okvari. Klasični jutranji zastoji in pa tudi dva radarja, prvi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, drugi na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa. Nič 80-22-55, dobro jutro Slovenija!
7: Kralj peščenih plaž in mojster za brezskrbne dni, Isto Gostinčič.
0: Ampak skrepko bolj polnim studijom, Gizi, Lara in Miha smo z vami. Dobro jutro.
1: Živjo.
2: Ej, ja ste videli to, nov vročinski val prihaja.
1: O?
0: Kaj? No. Zakaj nisi povedala?
2: Ja, v Grčiji ponovno pričakuje temperature 40 stopinj.
0: A ja, v Grčiji. Pa ja, v začni Grčiji. Naslednjič tako, ne pa nov vročinski val prihaja.
2: Ja, si bi v vremenu povedala, če bo nas. Ja.
0: Mene že bilo strah za milimetrček, da bo moral še naprej ustrajati in ustajati sredi noči, razumeš?
2: Zdaj ne vem, če je Denisova vrnitev vezana na temperaturo.
0: Mislim, uradno ne, ampak kaj misliš, da bi se zgodilo, če bi tudi pri nas, ne vem, naslednji teden bilo še vedno 40?
2: Mislim, ne vem, vsi bi hotel zjutraj delati, da bi imel še kaj od dneva?
0: Pa kdo vam je branil to celo poletje? Zakaj sem moral biti sam?
2: Ja, mi smo bili na dopustu, kaj?
1: Tri.
2: Tako se je neumega naredil.
1: Kaj ćeš reći na to?

0: Jumbo Wamba in Tap Tamping na Radio 1 22 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Istok smo z vami. 24. august, to piše na koledarju, in če ste to poletje kdaj rekli, jaz bi šel pa nekam, kjer se človek ne stopi že med potjo do avta, potem imamo danes razglednico za vas, prispela je z Finske. Če imate vi kakšno dobro poletno razglednico, kje ste bili letos junija, julija ali pa augusta, nič 5-1-300-300. Nec nam je poslal razglednico iz države, kjer poletje očitno ne pomeni nujno, da ti teče po hrbtu že ob 9. zjutraj. Nec, izvoli. Halo, torej, kje si bil ti?
2: Družino, letos smo se odločili z družino, da gremo na Finsko in smo si ogledali v RC Reli, v osrednji Finski. Sprot smo pa pogledali še Estonijo, se pravi v prvih dneh dopusta smo šli z ladjo do Talina. Super zadeva za družine, predvsem mi je bilo to všeč, ker prvič po zelo dolgom času nismo nač švicali na dopustu, ker pač meni osebno bolj paše, če so temperature lihmičke nižje. Do 26 stopinj je bilo čez dan, tako da idealno.
0: O, idealno, ampak pregovorno Finci velja za bolj zadržane, bolj vase zaprte. A je to res? So ljudje tudi malo bolj hladni ali je to samo stereotip? Kako si ti to doživel?
2: Ljudje ekstra prijazni. Tudi stereotip, da so zaprti v bistvu skozi manj velano. To se spremenili. Jaz sem 15 let nazaj, sem živel gor in sprememba od takrat do zdaj je ful velika, tako da res dopust, na katerega se bomo definitivno še vračali. No.
0: Vrhunsko, ja.
3: Ampak, če greš v nordijske države oziroma na sever Evrope, te vedno najprej vprašajo dve stvari, ne? A je lepo, pa koliko je bolel denarnico? Torej, zanima nas, kakše so cene tam.
0: Ja, Nec?
2: Razen alkohol je drag, drugač pa v trgovini me je kar šokiral, ker je bila marskira stvar cenejša kot v Sloveniji.
3: Wow.
2: Mi smo prek Airbnb-a najeli celo hišo v bližini jezera, tako da je pač tista tradicionalna finska hiša ful zadovoljni vsi. Dogajali se nam je napolno, res narava sama, borovnic neverjeten velik, ker pač gor vse malo z zamikom prihaja, tako da v sredini julija smo res nabirali borovnice, lahko otroc so skakali okoli, mir imaš, če hočeš bližino ljudi, vse dobiš, tako da same pozitivne stvari. No.
0: Ok, in kakšen je bil potem povratek nazaj v Slovenijo, kakšen je bil prihod nazaj v našo pozno julijsko oziroma avgustovsko realnost?
2: Ko smo prišli nazaj, je bil kar velik šok. No.
0: Ja.
2: Na Brniku, ko sem stopil ven z letala, sem mislil, da je že z motorjem nekaj narobe, da se pregreva, pa sem pol ugotovil, da je pa le temperatura bila taka, tako da res krasen izlet.
0: Ja, Nec, hvala za tole finsko razglednico. Torej, če vam je bilo letos tudi pri nas prevroče, mogoče ni rešitev več ledu pijači, ampak dopust na severu, ne?
3: Ja.
0: Zelo dobra izbira. Kje ste bili? Kaj vas je presenetilo? Kam bi se vrnili? Kam bi poslali še drugi? Kakšno priporočilo bi dali vsem skupaj? Še vedno nam lahko pošljete svojo letošnjo dopustniško razglednico. Nič 5-1-300-300 ali pod Facebook objavo na Radio 1.
4: Istok Gustinčič.
5: Tvoje poletje.
4: Tvoj Radio 1.
5: In več dobre glasbe.

0: Leoni in Don't Worry. Meni se zdi, da Lara malo preizkuša trdnost prijateljstva z Urško njeno.
1: Ti že kdaj slišal za Celebrity pes?
0: Kaj je to nova pasma psa za zvezdnike?
1: Ne, ti ja? Bomo ponedeljku se razložila.
0: Resno? Ja, ne boš pozabila?
1: Sigurno imaš otici.
0: Ja, kot veste, ta vikend Slovenijo zajela Lakers manija in v petek sva se z Laro poslovila s temi besedami, zdaj pa izvoli, no, kaj je Celebrity pes, Lara?
1: Bom razložila, no, to je tisto, ko si v vezi partnerja dasta enega jokerja, ne? Celebrity pes pa pomeni, da mora biti to nekdo slaven, ker je potem v bistvu še toliko manj možnosti, da se sploh to zgodi. Najprej, kje bo sploh srečo koga slavenga, pa moraš v bistvu imeti še šanse par njema, ne?
0: Ja.
1: Tako da bil še in...
0: Kot veste, ta vikend Slovenijo zajela Lakers manija in v petek sva se z Laro poslovila s temi besedami, zdaj pa izvoli,
1: no,
0: kaj je Celebrity pes, Lara?
1: Razložila, no, to je tisto, ko si v vezi partnerja dasta enega jokerja, ne? Celebrity pes pa pomeni, da mora biti to nekdo slaven, ker je potem v bistvu še toliko manj možnosti, da se sploh to zgodi. Najprej, kje bo sploh srečo koga slavenga, pa moraš v bistvu imeti še šanse par njema, ne?
0: Ja.

0: mislim, ti pa v zameno lahko probaš srečo pri Dari Gajšek ali pa pri Patrici Pangršič ali pa Julia Roberts zdaj že, ali pa komorkoli ne bi bil za. Tako, in ne smeta si zamerti en drugmu.
1: Ja, ok.
2: Mislim, srečala je eno, ne? Tu vse ostalo pa mi ne diši.
1: Preveč, ne?
2: Ja, lahko se sreča. Čez
1: rok, ja.
0: Ja, kaj pa ti?
1: Mislim, jaz bi njej pustil kakšnega Stinga.
0: Ok.
1: Jaz pa upam, da bi ona meni Margot Robbie, ali kaj tako?
0: A, Margot Robbie. Ja, pa se, veš, ti se lo pohvališ. Moja žena je bila pa z njim. Veš, kako bi bilo
1: na pijači celo tako?
0: Sport. Ja, valjda, ne?
1: Wow.
0: Ja, no.
1: Kaj pa ti, kolikor te poznam, Lakersi kljub slavi niso lih tvoja izbira, pa so bili zdaj tukaj.
0: Ja, to je res, ja. Jaz bi po moje od Slovencev bi zbrala kakšnega Jurija Zrnaca, recimo. Drugač pa Harry Styles, Shawn Mendes, Robert Downey Jr., Tom Holland. Mi se pravati, mora biti ena se znamo, no, sem se vi skrčila, pol to sem
1: ja. Herja. Pa bi tvoja prijateljica Urška to dovolila?
0: Ja,
1: si se pogovarjala res z njo, prav konkretno?
0: Res, ja, ona bi tudi imela svoje. Ona je pa rekla, da bi imela, ne vem, Katarino čas.
2: Katarino čas.
1: Lepa.
2: I feel Collins.
1: I feel Collins. No, v glavnem še, kar še bomo rekli o NBA zvezdnikih, ampak očitno, ne s preferenco Lare.
0: Ja, no,
1: v nadaljevanju, tako da po 9 uri dejte ostati z nami, ker bo še lušno. Jutro.
2: Dobro jutro.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1. Radio 1 Portorož. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Več poletja.
2: Uživamo poletje. O dobri glasbi z Radio 1.

0: To je bilo poletje 2005, torej 21 let nazaj, Sugar Babyke in Push the Button, takrat izredno popularne in tudi danes jih z veseljem zavrtimo.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ure 9, dober dan, lep pozdrav sem.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes na matičnih odborih obravnavali predloge za 3 posvetovalne referendume. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predlagatelji, koalicija in resnica želijo referendume 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Izredna seja državnega zbora pa bo predvidoma jutri. ZDA pa napovedujejo gospodarski dan D za Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessent je napovedal, da bo danes predstavil, kar imenuje najmočnejši finančni napad, ker so ga kdaj izvedli proti nasprotniku. Ukrepi bodo po njegovih besedah ciljali tudi na države, ki z Iranom še poslujejo, prihaja pa po izteku 60-dnevnega roka za mirovna pogajanja med ZDA in Iranom. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost je zagrozil, da bo Iran, če se gospodarska vojna nadaljuje, ustavil ves izvoz nafte iz zaliva. Spektakli na nebu pa se ta mesec kar vrstijo. Po sončnem mrku in perzeidih nas v petek zgodaj zjutraj čaka še delni lunin mrk, ki bo zajel skoraj 96% lune. Vrhunec bo ob 6.12, ko bo luna že tik nad zahodnim obzorjem. Najboljše razmere za opazovanje bodo na zahodu države, predvsem pri tebi doma, istok na obali.
0: Lepo.
3: Najslabše, se ne boš doma. Najslabše pa na severovzhodu, za razliko od sončnega mrketa, popolnoma varen za opazovanje s prostim očesom, brez posebne zaščite.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo.
6: Ja, danes bo še pretežno jasno, sonce je vedno više na nebu, jutri pa bo bolj oblačno in pa tudi dežniki bodo prav prišli. Saj bo deževalo sprva na zahodu, potem se bodo plohe in nevihte razširile nad vso Slovenijo in enkrat proti večeru postopno ponehale. Sreda pa bo potem spet bolj sončna, tako da bo vreme imelo nekaj mood swingov. Kar pa se temperatur tiče, popoldne se bo segrelo do 30 stopinj, zjutraj pa se tudi temperature že počasi dvigujejo. V Celju in v Sevnici 16 stopinj, potem Novo mesto, Ljubljana, Jesenice in Ptuj trenutno 17, Maribor in Metlika 18, Koper 23, Nova Gorica pa 25.
0: Ja, za vse, ki niste zastopili, mood swing je sprememba razpoloženja.
6: Kako
0: lepe besede imamo v Sloveniji, ja?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: In kako mood swinga promet?
8: Pozor, zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, takoj za priključkom Vodice nesreča, nastaja zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Predmet leži na prehitevalnem pasu pomurske avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Pernica in vkopom Močna. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, vzrok prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in pa proti Kopru med Čivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih zaradi tovornjakov v okvari. Klasični jutranji zastoji pa tudi dva radarja, prvi meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, drugi pa na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa. Kje je tretji, povejte na nič 80-22-55.
6: Torej lahko rečemo, da so avtoteste spet main karakteri pri prometu.
8: Koliko je teh izrazov, vidiš teh? Džiz je kar tih.
6: Glavni liki to pomeni.
0: Pika stop.
8: A imaš moc swing.
4: Dobro jutro, šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Prav razmišljam, ko je bilo lepo tisti teden, ko sem bil sam. V glavnem, lepo pozdrav vsem skupaj, tudi Lara Tošič in Dedi Deželak sta v studiu. Kako je, si se že navadil, si že nabavil gugalnico?
8: No, to pa še nisem.
0: Nisi še?
6: Samo meni se zdi, da ti propaše ta imidž, Dedi Dežo.
8: Oh, hvala, Narči, hvala.
0: No, kakšno je bilo prvo srečanje z vnukom? Tega še nisi povedal.
8: V bistvu je bilo prav prijetno. No. Ta malo je res sluškan, mejhen štručka, ampak zdaj malo me skrbi za Mojco, ker se mora še navaditi, morajo se še navaditi drug na drugega, po noč to dojenje, pa prostor nov, pa vse veš, no, vse vonjave nove, tako ja. Da. Vse bo v redu, ta malo je pa luškan, za znoret.
0: Tako, pa ne rabiš mu častiče runde, tako da je tudi denarnica že na varnem. Dežo je z novim družinskim članom najbolj srečen človek na svetu in še nekaj let bo tako, ne?
8: Ja, jaz upam, no.
0: Tako, ne bo prvo.
8: Dobro kaže.
0: Dedi, a imaš v garaži enega kratkega? V nadaljevanju, kje bo Lara jutri pisala kazni? Z Andrejem Milkovičem tudi o Lakersih in pa zaključek Larinih poletnih dilem. A bi rajši šli na dopust neznancem za stojn, da vse on časti, ali bi si rajši izbrali družbo vsake, kogarkoli želite na svetu, ampak bi morali vse vi plačati trojno. Nič petena.
8: 300.

0: One Republic, All the Right Moves, zdaj pa... Pa, bibi, pa, brum, brum, brum, brum. 12.69, tudi ho-ho, ja, tudi ho-ho.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravi mena in zavarovalnico Triglav.
0: Draga družba, lep pozdrav vsem.
2: Živjo.
0: Dedi Lara in Gizi smo z vami.
2: Evo nas. Lara, se na robe sliš, Dedi Dežo in Lara.
0: Tako.
2: Evo presledek.
0: Dedi Lara. Začel se zadnji teden počitnic, mi se bomo potrudili, da bomo šolere čim manj spominjali. Na to, torej pozabite, kar ste slišali zdaj v zadnjih sekundah, uživajte, dokler lahko je, rekel je Uni. Ja. Drugače pa je z vozniki.
2: Tako je, ja, že 18. leto zapored bomo na Radio 1 skupaj za varovalnico Triglav poskrbeli za varno pot v šolo, najprej na terenu skupaj s policisti, ker bo Kuža Pazi za varovalnice Triglav nagradil pridne voznike, policisti pa bodo prevzeli tiste bolj poredne, potem pa seveda prvi šolski dan začnemo skupaj v šolah po vsej Sloveniji.
0: No, v četrtek se bila na terenu že in Pintar in to v Poljanski dolini, ki je samo lučaj stran od Pintarjeve domače Sevške. In zdaj boste slišali in bili lahko malo pozorni, če se vam zdi, da je kaj slučajno, kaj lokalnega rivalstva med tema dvema dolinama. Kaj pravijo policisti, je že kdo tako vneto ustavljal voznike, kot to danes počne kolega Pintar?
3: Absolutno nihče tega še ni počel tako vneto kot jaz danes. Pač, lej, rivalstvo je rivalstvo, skrit ga ne morem.
0: Povej mi, a se sploh ločijo po čem ti dve doline, a imate različne grbe na tablicah, a kako veš, koga moraš ostaviti? Ja. Čem je fora?
3: Škaj, grbe na tablicah imamo vsi loške, ker drugih men se zdi...
0: Ja, polje pa to isto, isti šmoren.
2: To, ja. Kaj pa je razlika?
3: Ne, ampak se točno vidi, točno se ve. Takoj se loči Polanca od Sevčana, to moraš imeti izurjeno oko, izkušeno oko.
0: Se ve, da, ja.
4: Da v Polanah je več sonca, to je edino, ne?
3: Zdaj ga ni.
0: Ja, še sonce ugaseno, ljudje. Jutri gre na teden, Lara, imaš tudi ti kakšno svojo Poljansko dolino?
2: Ne, mislim, meni je povsod všeč, pa tudi se mi zdi, da se ljudje kar pozitivno odzivajo na me. Tako da, ne, ja. Ne.
0: Kam pa
2: ne.
0: Greš?
2: V Novo Gorico in pa ob 7 začnemo preverjati voznike.
0: In oh, nice. To za državljanje Dragomerja ni osovražen kraj.
2: Ne, nobenih zamer. Mislim, meni je zelo všeč, tako da ne, da bi vedela, da imamo karkoli.
0: Ti bi šel tudi v Gorico, Dežo?
5: Z veseljem, bi šel že večkrat. Top je to.
0: Res? Kolikrat si bil?
5: Veš kolikrat? Ne, tam sem bil pa res velikrat.
0: Bravo.
5: No, tudi krofe sem delil večkrat. Pa tako,
2: tudi,
5: tako,
2: ja,
5: da,
2: no,
0: Lara bo pa jutri kazni. Krasno. Ja. No, vozniki v Novi Gorici previdno. Lara bo kljub prijaznosti tam seveda s policisti. Njim pa je vseeno, kdo je odkot. Važno pa je, da vozimo vsi skupaj po pravilih.
2: Res je.
0: In še vedno iščemo tudi nekoga, ki se spomni, da smo bili skupaj, da smo skupaj doživeli vaš prvi šolski dan dolgih 18 let. Če smo bili torej v vaši šoli skupaj za prvi šolski dan 18 let nazaj, ko smo šli prvič pozdraviti prvošolčke in imate to še vedno v spominu vi ali pa vaši starši, dejte javiti na nič 51300 ali pa se oglasite na Facebooku, Instagramu in še nekaj imamo, ne?
2: Ja, imamo tudi TikTok.
0: Tudi TikTok imamo za vse mlade in mlade po srcu.
6: Preživite poletje z Radiem 1.
7: Mesec poletje, bi se rad sončil.
8: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
1: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Gara Kovač in spet 18 je čez 9. Lepo zdrav, to je poletje.
1: Živjo.
0: Lara, Miha in Gostinčič smo z vami. Danes bo konec enega najvišjih obiskov, ki jih je bila Slovenija deležna v zadnjih letih. Res izredno visok obisk. Recimo Walker Kessler, nov center Lakers v meri kar 218 cm. Ja.
1: Wow, mislim, tudi ostali ne kupujejo zase glih na otroškem modelku. Ne?
0: Ja, za obleč sigurno ne.
1: Ja.
0: Za drugo ne bi dal roko v ogen. O Lakersih v Sloveniji smo se pogovarjali zjutraj tudi z novinarjem ekipe Andrejem Milkovičem.
2: Jaz mislim, da so se imeli super, jaz mislim, da je bila zadeva dobro premišljena, zdaj, kolikor si je Luka sam zamislil, kaj bi rad počel, potem še njegova ekipa, odlično obveščena in ameriški del in slovenski del, tako da mislim, da ne prenatrpano, ravno prav, dobra jedača, dobra pijača, top kraji, aktivnosti itak take, ki jih imajo najrajši, tako da jaz mislim, da en čudovit dogodek za njih in pa seveda zadeva, ki me tudi odgovarjala, da so izstopali, komod bi manj izstopali, to je jasno.
0: Ja.
2: Samo malce drugače se opraviš celo zunanjo podobo, pa izstopaš manj, ampak oni so želeli biti videni, želeli so biti na očeh in mislim, da se je tudi Slovenija super odzva.
0: Itak.
1: Pa vmes je bil tudi obist savskega naselja, kjer so z otroci malo na košmet, ali to jim je verjetno Luka hotel pokazati, iz kakšnega okolja prihaja, ne?
2: Ja, mislim, meni so rekli iz Lukove ekipe, da je absolutno Luka želel pokazati in da so absolutno oni želeli videti.
0: Aha.
2: Ker so te neke pač realnosti ameriških košarkarjev predvsem drugačne, da so potem tudi otroci niso mogli verjeti, da bodo parkrat vrgli na koš, odigrali na kratko z LA Lakersi, tako da je mojih najljubših delov tega obiska.
0: Ekola, ja, dobrodošli še kdaj, ne, lahko rečemo.
3: Čim večkrat,
0: konec.
1: Tako.
0: No, v nadaljevanju pa Lara je rekla, da bi rada malo zamorila ljudi, vas,
1: zamorila.
0: Ker je ponedeljek in ker bo jutri spet dež.
3: Ojoj.
0: Zato je predlagala Raining Man in Weather Girls.
1: Drugač, ta komad je the best.
0: Ja, itak da je.
3: Itak
0: da je. Prihaja torej Jennifer Lopez, David Guetta in pa Weather Girls, It's Raining Man. Čez par momentov, dobro jutro, dobro dan.
3: Jutro.
4: Dobro jutro, show.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Danes v zjutranji kroniki.
6: Kaj smo zdaj?
7: Ja, koliko časa pa misliš, ti komandir, da potaplač zdrži na kopnem pole?
6: Ja, kaj pa vem?
7: Ja, po moje najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
6: Dajmo, ja, pa čim dlje, in to globoko, da ne bo spet
7: na
6: sedu.
7: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Na, veste, čim dlje od obale, ne?
6: Dajmo, ja, bidona boste malo prijel tamle za noge.
8: Ja, seveda, dajmo, ja.
6: Dajmo, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Halo?
6: Čučnik, dajte že mir.
7: A, komandir, ja, kje pa ste?
6: V Portorož sem skočil za par dni.
7: A ja?
6: Ja.
7: A je kakšna policijska konferenca?
6: Ne, je pa plaža.
7: Plaža?
6: Par korakov od hotela.
7: A res?
9: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
10: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
11: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
13: Kozel 0.0. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 0.0. Poskusi ga.
14: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
15: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
3: trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.

0: ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
5: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Radio

0: Jennifer Lopez, a ja, ne, Dežo, glede na to, da ti tega Audič naslednji teden ne bo več pustil napovedati, daj zdaj.
1: Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, res hud duo in top komad, tako da, to je to, ljudje. Priješ do pusta in tako je dobra muzika na enki, kaj ćeš lepšega?
0: Evo ga, prvi zadnjič, nikoli več. Bravo, thanks. Dežo.
1: Thanks, Jeezy.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Rasturusi, ja.
0: Ja, rasturusi, Dežo, pa
1: ti smuta,
0: si najboljši na svetu. Jo, ni primerjave, gremo k vremenu.
3: Gremo k vremenu, ja, pred nami je precej jasno ponedeljek in toplo bo čez dan od 24 pa do največ 31 stopinj. Jutri bo potem spet oblačno in deževno, sreda pa potem spet bolj sončno, tako da bo kar veliko dogajanja pri vremenu ta teden.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj, tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Larita, mislim Dežo.
1: Evo me, Dežo featuring Traffic Report, gremo. Right now pa to. Posledice nesreče so omaknili na gorenski avtocesti smer Ljubljana, takoj za priključkom Vodice. Ostaja zastoj nepozabet na reševalni pas. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, vzrok prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med počivališčem Lom in priključkom Unec, tovornjaku v Okvari. Nekaj klasičnih zastojev in še radar na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo. Nič 80-22 55, škom je dober. Jaz bi še traffic report mal podaljšal, če bi lahko.
0: Ja, Lara.
1: Sam ne govorim vam, ja. Ljudje.
0: Kako si rekla, da mood change?
3: Mood swingi.
0: Mood swingi, ja.
1: Od 9.30, ker sem se
0: zbudil. Se ti jajca obrnejo, ne? Ja. Mood swingi.
4: Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
2: To je... Dobro jutro, šov.
0: Ma, dobro jutro, dobrodalni pozdrav.
1: Živjo.
0: Lara, Miha in Gizi z vami. Letošnje temperature in suše so bile slaba novica tudi za gasilce. Veliko dela so imeli, sploh na Hrvaškem. Ampak pazite to, če obstaja nagrada za najbolj neumen požar leta, potem gre ta letos v Split.
3: Ojo, se ne vem, če hočem slišati, ampak kaj se je tam zgodil?
0: 11. augusta je zgorelo 6000 kvadratnih metrov gozda. Ogen se je zelo, zelo približal bajtam, ker to zdaj zmaga. Ker je en veseljak naredil ognjemet.
3: Oh my god, sem to leto res ni bila dobra ideja. Ampak sem pa videla, da so ljudje tudi spuščali lampiončke, to so te svečke v balonu. No.
1: Ja, pa se, tudi Italijani so delali ognjemete za Ferragosto. Ne?
0: Dobro, Italijanom je vse oproščeno, oni so nekoč v zgodovini naredili tudi Fiat Multiplo.
3: Ja, ti so res grdal.
0: In vse omenjeno je neumno in mimo. Ampak pazite, zakaj je ta Splitčar naredil ognjemet? Ja. Za šefa, ki se je vrnil z dopusta.
3: Oh, wow. Ampak dobro, čisto iskreno, a ti ga ne bi za Audiča, ko pride nazaj na 7 teden?
0: Mislim, jaz tukaj najdem dve razlike, oziroma tri, takrat bo dež.
3: Ja.
0: Audič ni boj šef in predvsem, končno bom spet lahko spal. Po skoraj treh mesecih je to skoraj vredno eno nivo posežene koruze. Ja. Ne, zgecam. Ne kurit nič do novembra. Hvala lepa, hvala za vedno.
2: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro, šov!

0: Danilo Kucijančič in
1: Matjaž Jelen.
0: Poišči me sama. Permisivno vzgoja in deželako letava. 18 je do 10.
1: Živjo!
2: Dobar dan.
0: Lara, Pika in Gizi smo z vami. Dežo je pršel k sebi.
1: Ja.
0: Dobil energijo nazaj.
1: Sem.
0: No, tudi danes pa smo skupaj z vami, Lari, pomagali rešiti eno zanimivo dilemo.
2: Hvala.
0: Torej, ali bi rajši šli na dopust s popolnim neznancem in vam vse časti, ali pa vam bi recimo bilo ljubše, da si vi zberete družbo, ampak za to morate plačati trojno.
1: Ja, mislim, moram reči, no, da me je kar presenetil, da nas je veliko teh zastokarjev, no,
0: ja,
1: če tako rečem.
2: Ja, cenah dopustov.
0: Ja. Niti nič čudnega. A boš pogledala še, kaj pravi Instagram anketa?
2: Instagram anketa, lahko, okay. lahko pregledam. Evo.
0: Mogoče recimo se niste samo dovolj sredotočili na ta del s komerkoli na svetu, kljub cenam si marsikdo lahko privoščen teden FKK kampa Valalta po trojni ceni, za družbo pa recimo Sydney Sweeney ali pa Harry Styles v tvojem primeru Lara, a ne bi plačala?
2: A veš, da to je pa kar težka. Mislim, jaz bi plačala, sam po tomorrow ne, da bi ljudje, veste, kako to stane. Jaz nimam narja, da bi zdaj trojno plačala za to pust Harryjem Stylesom. Pa tudi mogoče bi še vzela nek kredit, da greva. Sam pol bi upala, da bi se on zaljubil vame in bi on za nazaj pokril vse, ker bod moral ima ful več keša, kot jaz.
1: Kaj pa, če bi bil še featuring Shawn Mendes?
2: Jezus,
0: ja, meni se je malo zataknil, da res ljudje.
1: Featuring.
2: Si predstavljam.
0: Ok, kako pravi spletna anketa oziroma Instagram Radio 1?
2: Na Instagramu, ja, 56% ljudi pravi, da bi šlo na dopust neznancem, 44% pa, da bi plačali trojno.
0: Ja, samo da si lahko sami izberejo
2: družbo,
0: ne? Tako da,
2: v bistvu so kar razdeljeni, dosti popolno.
0: Ok, nič 5-1-300-300, vaši SMS-i. Ojla, vsekakor na dopust neznancem, pa ne zaradi denarja, bolj iz firpca, pravi Nataša.
2: Kurtiča.
0: Kaj pa z neznanko, ter jaz plačam trikrat? Je nekdo napisal.
2: Tudi
0: to je opcija. Silvio?
3: Živjo, ekipa. Če bi jaz me izbiral, bi se kakor izbral dopust z neznanko, ker imam rad izzive. Bil sem nazadnje na dopustu z znancem, pa dvomam, da bo ona tako smrčala, kot je on. Tako da, ja, izzivi so mi všeč.
0: Dobro, in pa Ela?
4: Ja, imam super družbo, ampak še ena bi šla raj zastojn, ker jaz spoznavam druge ljudi. In tudi me je zgodila, na dopustu spoznala zelo dobre prijatelje, katere mi še zdaj prijateljujem.
0: Ampak kaj če te res mori ta tip? Ali pa ženska? Ne, 10 dni? Ja. Muk, razumeš?
2: To je res, pa več zdaj prej, ko si mi dolj dilema. V bistvu jaz bi lahko šla s Harryjem Stylesom na Murter. In tam zvalo zaston, kaj tako od babi. Tako da, ja.
1: Rešitev, evo, na dlani.
2: Jaz peram.
1: Ampak,
2: s komorkol, kjerkol.
0: To je ena možnost od 7 milijard.
2: Ja, dobro.
0: Štekaš ti, ali od 8 milijard celo.
2: No.
0: 5 je rajši loto igrat.
2: No, wow.
5: Tvoje poletje, tvoj radio ena.
6: In več dobre glasbe.
0: Milijard.
2: Ja, dobro.
0: Štekaš ti, ali od 8 milijard celo.
2: No.
0: 5 je rajši loto igrat.
2: No, wow.
5: Tvoje poletje, tvoj radio ena.
6: In več dobre glasbe.

0: Amerike je še espresso macchiato, 13 je do 10, draga jutrena družba. Ponosni smo, da ste bili tudi danes z nami.
1: To pa res. Tako, ja, in pa ob 14 se en teden pred šolo, torej direkt danes vrača šov domov z Roškarjem in Zalo, torej pomeni o polni postavi.
0: Yes.
2: Mi se vrnemo pa jutr, kdaj ob 6 zjutraj, ljudje.
0: Tako.
2: Bom zbojen, upam.
0: Boš, sigurno.
1: Ja, bo spet o pol devetih.
0: Dve kave, dva espresso macchiata. In vas seveda prepuščamo odlični družbi Matjaža Lovšeta. Čau.
2: Čau.
3: Gostinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro, šov.
3: Samo na Radiu 1. Več
4: sproščene zabave.
3: Več
4: prijetne družbe.
3: Več
4: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna. Radio 1, Portorož.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
8: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
7: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
9: Indovital.
10: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Minuta čez 10 je, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanci se pred koncem počitnic vračajo v državni zbor. Odbori danes obravnavajo predloge treh posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izredna seja, na kateri bi referendume razpisali za 11. oktober, bo predvidoma jutri. Britanski premier Andy Burnham je ob obisku Kijeva napovedal novo pomoč Ukrajini. London bo obrambnemu podjetju dovolil razkritje zaupnih podatkov o britanskih delih francosko-britanske rakete dolgega dosega, da bi jo Ukrajinci lahko sestavljali sami. V središču Ljubljane pa so arheologi našli rimski nagrobnik iz prvega stoletja, poseben je, ker je skoraj 2000 let ostal prav tam, kjer so ga postavili prebivalci Emone. V petek zgodaj zjutraj pa bo iz Slovenije viden skoraj popoln delni lunin mrk. Ob vrhuncu malo po šesti bo zemljina senca prekrila približno 96% lune. Najboljše razmere za opazovanje pa bodo na zahodu države.
2: Sončno bo danes, temperatura 24 do 31 na Primorskem, jutri pa poslabšanje krajevne plohe in nevihte po celi državi. Tudi nekoliko manjše oziroma nižje temperature od 22 do 27. Sredo in četrtek pa se vrača sonce. Kako je trenutno? Krško in Celje 16, Bled 19, Metlika, Šmarješke Toplice, Ljubljana in Maribor 20, Koper in Nova Gorica 27.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Če kdo potem Rok Pinter ve, kako je na cestah.
6: In vem, da mi ni dolg čas danes. Najprej sicer dobra novica, posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za priključkom Vodice, ostaja še nekaj malega gneče. Promet pa še vedno poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zastoji pa takole, Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru seveda pred predorom Pletovarje, gneča tudi še vedno od Krtine proti ljubljanski obvoz. Na dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, tudi na cesti Lesce-Bled stojite in pa zastoji v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa samo en opažen sporočen, v Grosuplju merijo pri Elstabu. Še vedno pa na voljo, brezplačna, nič 80, 22, 55.
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na Godej, Postojna. Stavo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Še 312 dni do dopusta. Alright, odštevam skupaj z vami. Kako ste vi, če ste ravno po dopustu nazaj, vi imate številko, veste kakšno, ne? 356 dni. Se vidi, da je vas je ogromno nazaj že po stanju na cestah. Ogromno avto se je vrnilo, oziroma ljudi je šlo nazaj v službo.
6: Pa še zmeraj
2: je
6: gužva proti morju.
2: In še turiste imamo, tako da imamo res najboljše od obeh svetov. Kako je bilo čez vikend, da si spremljal kaj Vuelto?
6: Priznam, da nisem bil pretežek vikend za karkol.
2: Pretežek vikend? Kaj to pomeni? Kaj si naredil? Kaj si delal?
6: Šrangali smo, ne?
2: Okay, vse ja. V bistvu si dober. Odlično, zgledaš.
6: Hvala.
2: Čestitke. No, odlično zgledata tudi naša dva asa. Tako Pogik je takoj vzel rdečo že na prvi etapi na Vuelti. Včeraj jo je obdržal, ampak včeraj se je zgodil pa en velik, velik kiks organizatorja Vuelte. Kakšen? Čez par minut. Nima nič zveze z našimi, ampak res so si naredili blamažo. Bomo začeli nov teden takole sproščeno. Nič kaj živčno, malo si bomo požvižgali tja do malce. Trigger Finger in I Follow Rivers. Kako ste vi, koga moram pozdraviti? Če ste nazaj z dopusta, napište, kje nas poslušate, na nič, 5-1-300-300.

0: All time high, Niko Santos, 15 čez 10, upam, da se vam dobro začne teden, kako ste kaj, koga pozdravim, kje nas poslušate, nič pete na 300. Ok, Vuelta se je začela tale vikend in takoj se je uresničilo to, kar smo pričakovali, že prvi dan Pogi v rdečem.
1: I think he's going to get there, 25, no. Let's have a look, count him in, it's like a rocket launch here, just outside, he's going to go red against him, oh my goodness, oh, he's up, no. Hundredths of a second. My goodness, Tadej Pogačar could well be in red today, stage one, Vuelta.
0: Ja, smešno mi je bilo, ker sta komentatorja govorila, ne, malo mu bo zmanjkalo, ne bo šlo in potem pride z nič cela, nič 9 sekunde prednosti pred drugovrščenim hejterjem. Ki se mu je zgodila pa ena pomembna, oziroma ena taka res blamaža včeraj. Hejter je bil v zeleni majici. Zdaj, zeleno majico priskrbi organizator. In organizator sporoči hejterju, ja, veš, mi imamo samo XS zate. In zdaj lahko se ti v svojem navadnem dresu ali pa pač vzameš tega premajhnega. Ne? In je rekel, ja bom vzel tega premajhnega, nikoli ne vem, če bom sploh še kdaj v zeleni majici, tako da bom to izkoristil. Ampak ga je tako tiščalo, da se je mogel strgati hlačnice, obe hlačnici, da je sploh lahko prekrvavil noge. In te, če boste pogledali posnetke, boste videli strgan dres, ki mu plapula okrog nog samo zato, da je lahko vozil v zeleni majici. Mislim, če to ni blamaža erste klase za eno tako dirko, vsaka vaška dirka, ki naredijo kakšen kronometer, kakšno dirko, ki organizirajo, vsi imajo perfektne drese. Na Vuelti se je dec mogel strgati hlačnice, mislim. Skratka, Pog ima pravilno številko, torej v rdečem, tudi v današnji tretji etapi. Rogla se tudi odlično drži med prvih 10, tako da, kar se naših tiče, vse super. Danes je gorska etapa, danes se ve, kaj lahko pričakujemo spet, ne. 17.10 je najgre tudi vam vse tako, kot mora iti, pa da vas ne bojo hlače tiščale, tudi vas to vam privoščim.

0: Supergirl, Raymond, 20:40 je, startali smo nov teden, mnogi ste po dopustu, tudi Tadeja je pravi, ne vem, kje se mi glava drži, toliko je enih mailov, da bom kar zaprla pa šla na malco. Maš prav, gremo lepo počasi. Kako ste vi, nič pet ena, 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1.
3: Zala, mislim, da je Roš kar nekaj staknil.
4: Že spet? Oh, povej, kaj?
3: Udobje? Pa je narazljiva.
4: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi v

0: Lelosi. Na Radiu Ena. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
1: Ker vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
2: Juhu!
1: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator prididi, živalce zberi si.
4: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji. Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
2: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
3: Upiši se v višjo policijsko šolo.
2: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
3: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
2: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
4: Več na policija.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.

0: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na godej Postojna.
2: A super dan bomo imeli danes, sončno od 24 do 31 stopinj na Primorskem, potem pa jutri krajevne plohe in nevihte. Jutri bo nekoliko hladneje, do 27 največ, potem pa v sredo in četrtek se vrača sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Rok, izvoli.
5: Hvala lepa, lepo zdrav. Promet še vedno poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in še vedno nekaj gneče tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti od Broda proti Kosezam, naprej potem po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in seveda še naprej se vse skupaj vleče po primorski avtocesti mimo priključka Brezovica. Na cesti Lesce-Bled tudi stojite, zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar na Podbrezjah pri osnovni šoli, merijo pa še v Grosuplju pri Elstabu. Srečno!
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Turisti odhajajo, domačini se vračajo, v službo bo treba danes. Aj. Kako dramatično je na prvi služben dan, mi lahko napišete na nič 5-1-300-300. V bistvu z dopusta odhajajo tudi Luka s svojimi Lakersi, bojo zapustili Slovenijo danes. Na veliko sreča vseh teh, ki so imeli tukaj za pošinfat. Zakaj se pa oni vozijo, en od komentarjev je bil rezen, zakaj se pa oni vozijo s kombi, a niso oni športniki?
5: Ja, sej mejh na Slovenije, sem toliko spet ne, no.
2: Mislim, res, več je naredil za prepoznavnost Slovenije, kot vsi politiki skup. Ampak gled, gremo mi reči dobro muziko, naprej vam pomagam delati, kako je, kot že rečeno, na prvi služben dan.

Joker out od Sevi Sonca. Ura je 18 do 11. Če slučajno odštevate domalce, odštevam skupaj z vami in dobrodošlico vam izrekam vsem, ki ste z dopusta. Prvi dan se pozna na cestah tudi večja gneča in ko smo ravno pri cestah, danes se začenja tudi akcija. In sicer varno pot v šolo. Zdaj bo treba opozarjati predvsem na otroke, ki se vračajo v šolske klopi. Ta teden in prihodni teden tudi poostreni nadzori in ne bom zdaj govoril o tem, da dajmo voziti po omejitvah, paziti na otroke. Jaz bom povedal, kakšna je bila statistika do zdaj, ker je grozljiva. Do 18. avgusta letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 290 otrok do 14 let. V tem starostnem razredu je bila letos že ena smrtna žrtev, ko je bilo poškodovanih 21 otrok, lažje pa 241. V celotem lanskem letu je na cestah umrl en otrok, 49 je bilo huje poškodovanih, 500 pa lažje. Vse to je ogromno, veliko preveč. Eden je preveč, tako da samo to najmo v mislih, da ena neumnost lahko spremeniš, ne, vse veste, ne. Bom tukaj pustil, pa srečno. Games people play, inner circle. Kakšne igrice se boste šli v službi, ne vem, upam, da boste vas bojo vsaj nasmejale.

0: pokrovitelj.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
2: Radio 1 Portorož. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: U Bags & More in Office & More vas čakaju izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takošnjem plačilu in kar 30% takošnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: 11. ura, dobro dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Z današnjim dnem so poslanci predčasno prekinili poletni dopust in se vrnili v državni zbor. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno iztečejo šele 1. septembra, morajo poslanci zavihati rokave zaradi treh novih posvetovalnih referendumov. Te dni bodo namreč odločali o tem, ali nas bodo jeseni na voliščih vprašali o zaostritvi pogojev za socialno pomoč, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Če bo izredna seja potekala po načrtih, bomo o teh vprašanjih zelo verjetno glasovali 11. oktobra. Irsko je pretresel smrtonosni avtomobilistični trend z TikToka. Trčenje, v katerem je umrlo 15-nikov, ki so v napačno smer vozili po avtocesti in snemale dogajanje za TikTok, je na Irskem sprožilo razpravo o odgovornosti družbenih omrežij. 3 od 5 so bili sicer že odprej znani policiji zaradi objavljanja posnetkov tvegane vožnje. TikTok je zavrnil povabilo na parlamentarni odbor, kar je predsednik odbora označil za zaušnico javnosti. Podjetje pravi, da take vsebine aktivno odstranjuje. Agencija za varnost prometa pa danes začenja akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Voznike poziva, naj v okolici šol prilagodijo hitrost in otrokom omogočijo varno prečkanje ceste.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sončen ponedeljek bomo imeli, temperature pa od 24 do 31 na Primorskem. Jutri krajevne plohe nevihte po celi državi, tudi hladneje bo od 22 do 27, se pa sonce vrača v sredo in četrtek. Temperature Celje, Ljubljana in Sodražica 22, Maribor in Ptuj 23, Nova Gorica 28, Koper 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Rok, izvoli, kako je na cestah?
7: Cel kup zastojev, lepo zdrav. Najprej pa prometna nesreča, ta ovira promet v Ljubljani na Štajerski cesti v krožnem z Božičevo, oziroma na zadnjem krožnem pred Stožicami, če se peljete proti Črnučam, previdno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebrom, proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Biči in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, stojite tudi na Gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Kosezam, naprej potem po zahodni obvoznici proti Kozarjam in seveda še naprej po Primorski avtocesti, gre za stoj mimo Brezovice. Zastoj tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar na Podbrezjah pri osnovni šoli. Srečno!
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna. Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Lep štart tedna, Marko mi je poslal SMS pravi, da se je vzel še danes fraj in se jutri vrne po dopustu na prvi del. Ni slabo, ale bravo Marko, zdaj nekateri pa tega ne morete, ne? Kako je prvi dan po dopustu? Nič 5-1-300-300, jaz vam delam družbo z muziko, ki je bila še hit tega poletja zagotovo. Shakira in Burna Boy, daj.

Danza Kuduro, Don Omar in Lucenzo. Torej, za Uršo, ki mi je napisala, lej, ogromno jih je nazaj z dopusta, jaz obratno, jaz sem danes začela svoj prvi dan dopusta. Ma, Urša, kapo dol, da si zdržala toliko časa in uživaj maksimalno. Upam, da se imate tudi vi fajn. Vše vam delam družbo, 14 čez 11 je. Zdaj gremo v 90-ta, lahko bi rekli, da je tole tudi rubrika muzika, ki jo 100 let nismo slišali. In sicer danes je prav 30 let, kar je skupina Everything But The Girl podrla rekord in sicer bila kar 55 tednov na lestici stole. Missing. Za lep ponedeljek. Kako ste vi? Nič petena, 300.

0: Everything but the girl missing. Tole bo v rubriki 100 let nismo slišali. 18 čez 11. Kako ste vi danes? Nič 5-1, 300-300 Urša, kot pa že rečeno, uživaj na dopustu, šele danes ga začenja.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek. Od 10 do 2.
2: Zala, danes sem pretekel maraton.
3: Ti?
2: O ja, 3 trgovine, 2 otroka v varstvu, 1 parkirišče. Žal brez medalje.
3: Oh, moj junak.
4: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
1: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
4: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
1: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
5: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evrov, AirPods 4 že za 99,99 evrov, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evrov. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
6: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
8: Upiši se v višjo policijsko šolo.
7: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
8: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
7: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Večina ljudi bo celo življenje delala.
18: In
17: ostala brez denarja.
18: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
19: 19. oktober.
18: Karte na eventim.si.

0: Save My Love, Kygo, Khalid in Griffin. Minuto smo, čez pol dvanajsto.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Super bo danes, sončno od 24 do 31, potem jutri dež, tudi nekoliko nižje temperature od 22 do 27, potem pa spet lepo vreme v sredo in četrtek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Rok, kaj je težav na cestah?
5: Nekaj težav imamo. Previdno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje, tovorno vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Sicer pa na tej štajerski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Stojite tudi na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Kosezam, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez, na južni od centra, oboje gre proti Kozarjam in se po primorski avtocesti steka mimo Brezovice. Zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled in v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi sejma. Ni radarjev, ni kontrol, prepričan sem, da so ki modri. Nič 80, 22, 55, dajte jih zašpecat.
1: Službi je Matjaž Lovše.
0: Radio Ena. Dejte jih zašpecat. Kaj če so na malci?
5: Yes.
0: Dobar tek vam voščin. Dejte si vzeti čas. Človek mora v meru pojesti. Ne? Če prehitro ješ, rediba je.
5: Razen, a drugač pa ne.
0: Razen,
5: ja, hvala, Lovše, hvala.
0: Jaz te modrosti, ki na meni ne delujejo, poskušam dati naprej. Hvala za SMS-e, ki mi jih pošiljate. Dobu sem enega. Ma ne moreš si misliti, od kje vas poslušamo. In tam se konča SMS. Ja, res si ne morem misliti.
5: Ne morem. Ne.
0: Dajte napisati. Nič 5, 1, 300, 300.

0: Austin in Daša, 17 do 12, evo še malo pa začnemo ponedeljkovo popovdne. No, svojim šihtom so pa že zaključili, ne boste verjeli, Miha Deželak, ki je nazaj z dopusta, pa Lara, pa Istok. Dajmo slišati, kako so zjutraj zaštartali, oziroma kaj so povedali, ker že prvi dan dedija v etru Radija 1 ni manjkalo smeha.
1: Ej, ste videli to? Nov vročinski val prihaja.
2: O? Kaj? Ja. Zakaj nisi povedala?
1: Ja, v Grčiji ponovno pričakuje temperature 40 stopinj.
2: A ja, v Grčiji? Pa ja, v začni Grčiji. Naslednjič tako, ne pa nov vročinski val prihaja.
1: Ja, si bil v vremenu povedala še ja. Nas. Ja.
2: Mene je že bilo strah za milimetrček, da bo moral še naprej ustrajati in ustajati sredi noči, razumeš?
1: Zdaj ne vem, če je Deniso vrnitev vezano na temperaturo.
2: Mislim, uradno ne, ampak kaj misliš, da bi se zgodilo, če bi tudi pri nas, ne vem, naslednji teden bilo še vedno 40?
1: Mislim, ne vem, si bi hotel zjutraj delati, da bi imel še kaj odneva?
2: Pa kdo vam je branil to celo poletje? Zakaj sem moral biti sam?
1: Ja, mi smo bili na dopustu, kaj?
3: Dobro jutro, šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Se pa vrača še Roškaru v popodanski šov domov, tako da skoraj da že vsi nazaj z dopusta. Kako ste vi danes? Nič 5-1, 300-300.

0: Kad žena zavoli, ni mi pisala žena, ampak pisal mi je Ičko iz Tomaževe, si pravi, evo, režem jabolka za kis in poslušam Radio 1. Ja, hvala za SMS, kaj vi počnete? 12 minut manjka do 12. Lep ponedeljek.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Zala, a se v dobe lahko prenaša v živo?
4: Preverva.

0: Super druženje, zabava in bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio 1. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelusi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelusi, vidimo se na Rudniku. Radio 1 Portorož.

Drži v bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovec-maraton.si. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Едноставен на купна оброке от трговина Харви Норман. Искористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброков за НЛБ Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скърби. Прелистайте наш нови каталог и на собишите от трговинах и на harvynorman.si.
1: Точно 12-ти, лепо неделек.
2: Уживо на Дабл, на Радио Плеерю и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci bodo o razpisu treh posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji. Nanašajo se na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Predloge danes obravnavajo pristojni odbori. Ukrajina ob 35. obletnici neodvisnosti dobiva novo evropsko vojaško pomoč. Evropska unija je odobrila 6,1 milijarde evrov. Britanski premier Andy Burnham pa je v Kijevu napovedal predajo zaupnih tehničnih podatkov za izdelavo raket dolgega dosega. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani od danes deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti 200 metrov vzhodneje od stare. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Košarkari Los Angeles Lakersov pa so zadnji dan obiska Slovenije začeli dobrodelno, obiskali so ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili avtograme. Popovdne pa odhajajo na Brnik.
1: Sončno bo danes, temperature od 24 do 31, potem pa jutri krajevne plohe in nevihte. Nekoliko hladneje bo, do največ 27 stopinj, v sredo in četrtek pa sonce. Kako je s temperaturami ob 12? Radovljica 23, Celje, Lendava, Ljubljana in Maribor 24, Metlika 26, Vipava in Koper 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Roki, kaj posebnega trenutno?
5: Ja, spet nekaj več težav v začetku popodneva. Zaradi razsutega tovora je trenutno zaprta glavna cesta Kranjska Gora Gozd Martuljek pri Logu. Ponavljam, zaradi razsutega tovora trenutno zaprta glavna cesta Kranjska Gora Gozd Martuljek pri Logu. Zaprt pa tudi vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje, tovornjak v Okvari, in na tej Štajerski avtocesti tudi zastoji v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Abič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, ljubljanska zahodna obvoznica od Kosez, južna od Centra, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinska Bela Bled in po tehnih tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi sejma. In pa radar v Primostku, smer Metlika. Srečno, varno, previdno.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
6: PVC na Godej, Postojna. S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Ne glede na to, kako težko se je spopasti s tem ponedeljkom, ste čez pol. To se pravi, do poldne mimo, gremo v popoldne za punco, ki z lahkoto napolni stadione po Sloveniji. Ena in edina, Nina Pušlar.

0: Prava energija za štart tedna, Fever Dream, Alex Warren.
1: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi za ston.
0: Ja, Roškar je nazaj, oziroma bo danes popoldne v šovu domov in danes lahko zaslužite samo s poslušanjem njegovega šova. Namreč odprl bo debato na temo kavbojk. Z malo sreče dobiš ti paket iz kolekcije Lilo Jeans po izberi in to v vrednosti kar 100 evrov. Lelosi je namreč odprl novo trgovino v supernovi Ljubljana Rudnik in tam bo tudi šov domov v tem tednu, tako da se vam splača poslušati šov domov ne samo zaradi odlične zabave, ampak ker boste tudi lepi z novimi kavbojkami.
2: Zabavno je poslušati Radio 1.
1: Udobno je nositi Lelosi.
2: Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: for you, Lionel Richie. Po vsakem pacu se treba pobrati nekako sporočilo tele pesmi. In po vsakmu dopustu je treba začeti delati. Ne? Da, jaz vam pomagam z najboljšo glasbo, večerem prihaja naslednji, kako ste vi, mi lahko sporočite na nič ptene 300-300. Upam, da ni prehud prehod. Da sodelavci skuhajo kakšno kofeno, tudi to pomaga.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
3: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
1: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in gostinčič že od 6.
2: Pa vse do 10 na poletnem Radio 1.
1: Pokrovitelj...
2: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
4: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evrov, AirPods 4 že za 99,99 evrov, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evrov. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
6: Juhu!
5: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
8: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
10: PVC na Godej, Postojna.
11: Trenirka, nahrbtnik superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
12: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
13: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
14: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
15: Upiši se v višjo policijsko šolo.
14: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
15: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
14: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
16: Več na policija.si.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Kemoplast, svet tajnih oblog.
20: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
21: Morgan Housel razloži razliko.
22: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
21: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: Najhujše je bilo zdaj, da so ugotavljala z rokom, kako se pravilno pleše. Se pravi, roka gor, roka narobe.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Ne bo pa potrebno ugibati, kakšno bo vreme. Sončno, temperature od 24 do 31, jutri pa 2 stopinji manj, pa dež. V sredo in četrtek se vrača sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Rok, kako je na cestah?
5: Preverimo, lepo zdrav. Žal ostaja zaprta glavna cesta Kranjska Gora Gozmartuljek pri Logu. Prometna nesreča, tam pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji pa tudi Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Dolenjska avtocesta smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Vič, Brezovica in pa tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Sporočate, da trenutno zastoji predvsem od Podgrada proti Gorni Radgoni. Pot je po vaših besedah možna tudi čez spodnje Ivance. Radar v podturnu pri Dolenjskih Toplicah in pa v Primostku smer Metlika. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Z Matjažem Lovšetom.
0: Pol enih, čez par minut imam eno obletnico, 30 let. Ja, skoraj 31 let je danes od ene pomembne stvari, ki se je zgodila, ki je spremenila naše življenje. Forever. Zdaj pa whatever, od kaj goji ne vem, eks.

Legendarni Nile Rodgers na kitari in Damiano David, pa Tajla, Talk to me, 20 minut do enih. Smo v letu 2026, ampak bil pa je današnji dan, ko je izšla ena zadeva, ki se je oglasila na začetku takole. Zdaj, tisti ta mladi verjetno ne veste, kaj to je, ta starejši pa skoraj zagotovo. Ja, prav na današnji dan so išla ena posebna okna, ne ta zdaj za v hišo ali za v avto, ampak računalniška. Windows 95. Verjetno ne rabim razlagati, v katerem letu je bilo to. 95. Torej, takrat naprej je bilo računalništvo drugačno. Ne? Windowsi so še danes živi, zdaj, če ste ravno na njih, upam, da vam delajo. Z leta 95, ko so šli Windowsi, pa tudi tole. Kiss from a Rose in Seal.

0: Kiss from a Rose, Seal. Tale pesem je bila tudi v Batmanu, Batman Forever, igral ga je Val Kilmer. To je bilo leto 95, ja, ko je šel Windows 95. Še en spomin na tiste čase, ko si inštaliral Windows-e. Koliko je bilo to enih disket in potem sem prišel tam do ene številke, ne vem, 33 diskete in ena ni delala in je šlo vse v maloro. Ah, dobri stari časi, ura pa 15 minut do enih.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Portorož.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
2: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampil 14.
4: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
2: Endovital.
5: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ura je 1, lep ponedeljek.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Radovljiški gorski reševalci so včeraj v nekaj urah posredovali 3-krat. Pomagali so poškodovani pohodnici na Ojstrici in plezalcu pri Zalošah, 2 pohodnika, ki sta padla po strmem pobočju Male Osojnice, pa so s helikopterema prepeljali v ljubljanski klinični center. Začetek šolskega leta je za številne družine velik finančni zalogaj. Na Zvezi Anita Ogulin in Zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da lahko potrebščine stanejo do 300 evrov na otroka, brez oblačil in obutve. Letos so prejeli 221 prošen in bodo predvidoma pomagali približno 360 otrokom in dijakom. Brezplačne učbenike pa bodo ponovno dobili tudi četrtošolci. Novozelandska vlada predlaga prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Starost bi morale preverjati spletne platforme, kot so Instagram, TikTok in Facebook. Predlog pred volitvami še nima zagotovljene podpore v parlamentu. Na Kongresnem trgu v Ljubljani pa se ob 8:30 zvečer začenja letni kinodvor, brezplačni 4-dnevni spored pred filmskih klasik, odpira nema komedija General z Busterjem Keatonom.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Danes bo še lep dan za kino na prostem. Sončno bo od 24 do 31, potem pa jutri malo manj. Krajevne plohe in nevihte prihajajo po celi državi. Temperature bodo nekoliko nižje, od 22 do 27. Se bo pa vreme izboljšalo v sredo in četrtek, ko bo sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Rok, spremljaš promet, kaj se dogaja?
8: Spet imamo težave, prometna nesreča na novo, ovira promet na cesti Strunjan Portorož pred krožnim na klancu, previdno nastaja zastoj. Zastoj pa tudi Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, Primorska avtocesta v smeri Kopra pred priključkom Postojna, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski zahodni obvoznici tudi stojite od Kosez, na južni obvoznici od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica in v Gorni Radgoni in okolici zaradi sejma. In pa radar v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Srečno!
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
10: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: 1. Večina z dopustov, nekateri ste šli celo danes, Urša napisala, da je danes štartala svoj dopust. Tisti, ki ste ga začeli, naj bo super. Ostali, ki ste nazaj, pa dejte se javiti, da vas pozdravim. Sebo, jaz imam še 314 dni do dopusta, vi. Kje ste vi? Pustmo, gremo k muziki. Miley Cyrus, Flowers.

0: Zažívaj popolno poletje. Z Radijem 1.
1: Obožujem ga. Zaradi morja, sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

A, PT, Rose in Bruno Mars, 14.61 je lep ponedeljek, dobrodošli nazaj z dopusta, tisti, ki ste, tisti, ki smo pa že tle že nekaj časa, se veste, odštevamo 314 dni do naslednjega dopusta. Zdaj med dopusti smo imeli sončni mrk, zdaj nas čaka konec tedna lunin mrk, zdaj taka rdeča luna bo še mingrde, tako da ne boste lunetični preveč. Pa še en mrk, nas čaka ta pa jutri, ta bo pa sam mrak, v bistvu mrak, ne mrk, ker mrak nam bo padel na oči, ker se spet podraži gorivo. Tako bencin, kot dizel, gre spet gor. Nisem vas hotel spraviti v slabo voljo, ampak če imate slučajno prazen rezervar, dajte pa šparati za tist kofe, pa greste dan stankat. Če ne bo zmanjkalo, seveda, tudi to je možno. 14 čez 1 je, lepo.

0: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
1: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
0: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
0: Varno šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
7: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
8: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
9: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
10: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
11: Upiši se v višjo policijsko šolo.
10: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
11: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
12: Več na policija.si.
13: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
20: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
21: Sveže na Radiu 1.
22: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Danes super, sončno od 27 do 31, jutri 2 stopinji manj, pa deževno, se pa sonce vrne v sredo in četrtek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, SEAT, nič 80 19.40.
2: Rok, izvoli.
6: Hvala lepo, lepo zdrav, pestro po slovenskih cestah. Zaprt pozor, prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, malo pred počivališčem Tepanje, vozilo v okvari. Počasni pas je zaprt na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tudi tu vozilo v okvari. Promet pa poteka še izmenično enosmerno na cesti Poljana Ravne na Prevaljah, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Zastoj, Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 1 kilometra. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koseze na južni od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki in gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica in v Gorni Radgoni in okolici zaradi sejma. Ni radarjev, ni kontrol, zagotovo so kje zašpecajte jih Borut v Andrejašu na nič 80-22-55.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: Ena. Se narabijo ljudje špecati, lahko se tudi sami javijo policisti, ki merijo, ne?
6: Prosim.
2: A veš, če drugega, da bo komandir vedel, a so na lokaciji, ki so jo imeli dodeljeno.
6: Ja, tudi. Lovše.
2: Po dopustih. Smo nazaj. Mislim, ne vsi, nekateri, ne, prav zdaj imate prvi dan po dopust, ko zdržite, niste sami, oziroma, kot bi rekel Michael Jackson, you're not alone. Enkaj z vami.

0: Don't worry, Leoni. 18 manjka do druge ure. Zdaj, kar se tiče cest, upam, da bo tudi don't worry. Skratka, jutri bo Lara preverjala, kako se vi vozite.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Tudi letos v akcijo Radio 1 voditelji gremo na teren s policisti preverjati. Lara gre jutri v Novo Gorico ob 7 zjutraj. Bodite pozorni, Goricijani, da ne bo kakšen kaži. Da bo tako, kot je bilo v osnovnih šolah Poljane.
2: Danes voznike, katero smo stavili, so bili, lahko rečemo, vzorni vozniki, saj na bedu ni prekoračal hitrosti. To je križišče regionalne ceste z osnovno šolo Poljane, kjer je pač na kratkem odseku omejito 60, prej je 90. V zadnjih 4 letih je na tem odseku bilo zabeleženo z aplikacijo Drive preko 19.000 kršitev, zato smo danes tudi izvajali preventivno akcijo zaradi ena meritev hitrosti glede vzornost voznikov v Poljanski dolini.
0: Torej, vzorni vozniki, te iščemo jutri. Pa iščemo še nekoga. 18. obletnica te akcije je letos in iščemo te otroke, ki smo jih presenetili ob naši prvi izvedbi. Ste vi ta otrok, ki zdaj posluša? Torej, 18 let nazaj smo vas spremili v šolo. Tako da dejte se javno, na nič 5-1, 300-300.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
3: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Shotgun, George Ezra, 14 manjka do 2, začel se bo šel domov, prihaja dopustnik. Ja, Roškar nazaj, pa Zala tudi, tako da.
1: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
2: Pa kdo tako reče?
1: Vsi, kar vprašaj.
2: Maja Ziharja.
3: Lara Tošič in Isto Gustinčič, Augusta vsak delovnik, s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
3: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radio 1 Portorož.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukr.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Jezus, Sveta Maria, ja som to rekudala. Jezus, Sveta Maria.
2: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
3: Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
2: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več.
3: Pohitite na gotoschool.com
2: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Čas je za novice ob dveh.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policija nadaljuje preiskavo sobotne nesreče v Predoslah pri Kranju, v kateri je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Zaščitne ograje ob vozišču sta padla v kokro, vzrok še ni znan. Mesto nesreče so si danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. V spodnji Avstriji sta v zraku trčili manjši letali in po strmoglavljenju zagoreli. Oba pilota sta umrla, drugih potnikov po prvih informacijah ni bilo. Nesreča se je zgodila blizu letališča, vzrok pa še ni znan. Z več deset gozdnimi požari pa se spopadajo na Zahodnem Balkanu. Najtežje je v Srbiji, kjer pomagajo tudi gasilci iz Evropske unije. V Severni Makedoniji so v enem dnevu našteli 33 požarov, 4 so še aktivni. Gori tudi v Bosni in Hercegovini ter Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddieja Mercuryja. Med 82 predmeti iz zbirke producenta Reinholda Maka naj bi skupno iztržili najmanj 3 milijone funtov.
1: Prisežem, da sem več tedno čakal, da bom lahko rekel ta stavk. Zala, mala, boš vreme brala?
6: In kak je občutek?
1: Čudovit.
6: Ja, mislim, ja, vreme brati je pa super. Pretežno jasno popovdne nas čaka, temperature med 24 in 29, na Primorskem okoli 31, trenutno pa Slovengradec 26, Maribor, Kamnik, Celje 27, Radenci, Kozina 28, Nova Gorica 31. Je pa res, moram priznati, da je drugač vreme brati, ker ti to rečeš, veš?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Poglejmo ceste.
8: Dobrodošli. Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog tega vozila. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, vozilo v okvari. In pa zastoj, Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na Dolenjski avtocesti se stoji proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Na Primorski avtocesti smer Koper, gneča pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in pa Ljubljanska zahodna obvoznica od Kosesi in Ljubljanska južna obvoznica od priključka Center, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, pa zastoji v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Poljana Ravne na Koroškem, na Prevaljah zaradi prometne nesreče. Srečno pot!
9: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: Perlič.
1: Šel domov je nazaj in to bo... kaj se rima na, kaj se rima na nazaj, čak samo? Ne, ne, deve daj trimo. Šel domov je nazaj in spet se nasmejaj.
2: Ne, dejva, še enkrat.
1: Šel domov je nazaj in spet bo pravi raj. Zato je taka dolgočasna.
2: Pa, šel domov je nazaj
1: in spet mi roko podaj. Ne. Ne. Veš, kaj jaz mislim, da je problem v besedi nazaj, da bi mi je obrnit stavk.
2: Aha, ja, nazaj. To pa čist druga.
1: Poslušaj me zdaj. Nazaj je šel domov,
2: ja?
1: In jaz sem se fajn dan susral.
2: Jo!
0: Šel domov.
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Я рубаш карту продав, що на зайтрак. З чим занімівим си прийшов із Южної Америки.
1: І свідно принесла пач бомбони по чоколаду? To mi je full fajn.
0: Ja, super.
1: Pa še jaz nijem rad teh spominkov, pa to nekaj, da si nekaj domaš doma na policah. Jaz tudi nijem polic v stanovanju, jaz nijem kam da spominkov.
0: Se bi lahko meni prinesel, kaj?
1: Okay. Bombone imam, samo danes sem pozabil.
0: Ja.
1: Sam pa sabo prinesel tudi eno fajn kolegico, ki se rima na vriska.
0: Oj, oj.
1: Ja. In ti lahko povem, da sem kar vriskal po noči, včeraj in danes. Nekje na 2 ure poprečno sem vriskal.
0: Misliš, če te kaj to laži, no? Vsako vriski nekaj preutihne, ne? Drga, ajde, kako je bilo?
1: Veš kaj, ja, ker se zdaj ne moramo sredotočiti na neko specifično stvar, ker jih je bilo zelo veliko, jaz najlažje rečem ljudem. Ja. Če bi radi videli, kako je bilo, imam jaz vse storije shranjene na Instagramu,
0: ja,
1: veš, jaz imam to vse dokumentirano, jaz vse posnamem, tako da tam se da najboljš videti, pa bi se jaz mogoče rešil sredotočil na to, kaj sem najbolj pogrešal na potovanju.
0: Okay.
1: Nista Nadja, no, pa brez zamere tu tebe nekaj preveč, ampak to ni nič osebnega, me razumeš?
0: To vsak reče na koncu,
1: ne, ampak
0: ja.
1: Nič osebnega, ti si zelo fajn diklina, sam nisem te pa zdaj ful pogrešal.
0: Ja, ja, ja.
1: Pogrešal sem moj poslo. Pa moj pošter. Ne vem, če ti veš.
0: Nisi ga imel sabo?
1: Nisi ga imel sabo, zato ker ne bi imel teže pa placo dovolj v kufru.
0: Ja.
1: Vem. Tuš, ki normalno dela?
0: Seveda, spet smo pri tušku.
1: Ne moreš ti predstavljati, kak mi imamo dober tuš.
0: Ja, voda ti ni prav tekla,
1: v
0: ne?
1: V tujini imaš 2 tuta različna štekara in pol daš, onega za vroča zaženeš, ne? Itak 20 minut rabi, da priteče topla. In pol je nekrat vroča. Pol daš mrzlega zraven, pa je premrzla, če mrzlega vgasneš, je krop, če krop vgasneš, glavno.
0: Ja.
1: Pogrešal sem kruh normalen, sir normalen, ker ni tak sir, ko je pri nas. Jogurt normalen, ali pa to, da se lahko z ljudmi pogovarjaš, pa te dejansko razumejo, ali pa da oni razumejo mene, ker vsi špansko govorijo, jaz pa ne znam špansko. Jaz mene znam angliško. In jaz sem govoril mučača, gracias.
0: Kaj, tako, si se kaj naučil?
1: Pojo.
0: Komo estas?
1: Nič se nisem naučil, no. Komo? Komo sem govoril skos? Glavnem, pogrešal sem pa tudi paradajz, ki ima kus po paradajzu, ker pač oni, njihovo paradajz nima kusa po paradajzu.
0: Sorry, sam meni se ti, da tudi pri nas je zelo težko dobiti paradajz, ki ima kus po paradajzu.
1: Čeprav to je najbolj še res, ja.
0: Ja.
1: Zala, kdaj imamo zdaj spet kaj dopusto? Je kaj letos še?
0: Niti enega podaljšanega vikenda ni več.
1: Niti enega podaljšanega vikenda ni več.
0: No, z izjemo božičnega.
1: Jezus, a ja,
0: ampak
1: točno...
0: Ampak ti ja pa že itak odšteveš na tvojih storijih.
1: Noč čarovnic je točno na... A ja, jo, 31. pa prista na soboto v nedeljo. Ti pa me znaš potolažit, kolegica.

0: Dajmo se mi malo tudi zdaj na začetku pete sezone šova, da mu pomenite o tem, kako nam kaj gre live.
1: Naredimo lestvico dneva. Kakšno oceno dobi tvoj dan?
2: Pošli SMS Roškarju na 051-300-300.
0: Podobi se in pravično je, da naša draga Zala mala stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
3: Wow, ha? Ti si prav podopustil in vse to si si zapolnil vsem tem
0: to,
3: času.
0: To so moje fore, da sem si svoje zapomnil. Daj ti na začetku nove sezone šova, da mu oceni dan.
3: Oh, wow. Začetek je, ne?
0: Ker po resnici povenica nareš napravila, zdaj kolegica mlada.
3: Ful te je bilo lepo videti, ko si šel po hodniku. Prav tako lep stik je bil, lepo te je bilo objet, pa smo se 5 minut pogovarjala, pa je bilo ful lepo. Zdaj imam pa občutek, da so že spet 2 meseca tle brez dopusta in da še novega dopusta zelo dolg ne bo, ker so šele iz njega prišla. Tako da,
0: da res hitro te je milo veselje.
3: Ocena. Jaz... Mene ima še kar po dopustniška depresija, tako da...
0: Resno?
3: Ja, pa sem že kar nekaj cojo to.
0: Ti si že 2 tedna nazaj.
3: Ja, sam nisem nazaj, bila tako orng nazaj, sem najbolj v zadju nazaj. Jaz sem bila še tako, se bom počas privajala, ne? Ja, ne, dan sem bila spet vržena v to, tako da čist nič drugač mi nikoli ne.
0: Razumem.
3: Res rabiš cifro?
0: Ja.
3: 6,5.
0: 6,5 je vredo in ne pozabi, da je to na faksu pozitivna ocena.
3: Oh,
0: jaz bi se včasih želel, ko sem matematiko študiral, sem se želel 6,5. 051-300-300, kaj pa vaša ocena dneva? Kako vam gre? Lahko sam cifro napišete, če se vam nič drugega ne da.
1: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051-300-300.
2: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evrov, AirPods 4 že za 99,99 evrov, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evrov. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
7: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
12: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
13: Upiši se v višjo policijsko šolo.
12: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
13: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
12: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
14: Več na policija.si.
15: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
19: Denar ni problem.
20: Kaj pa je?
19: Ti.
21: Uf, to pa boli.
19: Morgan Housel. Psihologija denarja.
22: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, je se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Draga Slovenija, želim vam uspešen dan in naj vam hitro mine do konca šihta. Če ga še ni bilo konc, pa da ne bi bilo dan še kakih sestankov, ker po drugi uri ni sestankov. Hvala.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
4: Ja, seveda, z največjim veseljem.
0: Besedla ti?
4: Ne vem, o čem govoriš. Pila sem, no. Pila, pretežno jasen dan je danes. Temperature med 24 in 29, na Primorskem do 30. Po bo pa ponoči malo oblačnost naraščala od zahoda, zaradi tega, ker imamo jutri tak nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
0: Ok, zelo razumem. Daj mi ti to flaše sem.
5: Malo, da ja. Sem, kaj te imaš. Kaj paš ti to
4: rad? A ja, vodo, kaj pa?
0: Mate, res imaš vodo. Smisel, da kaj bo razborljive.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
6: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, pogledamo ceste.
7: Lepo zdrav vsem, ki držite za volan. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani gneča med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Tudi na primorski avtocesti daljša gneča proti Kopru med Duncem in Postojno, se pa je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet tam še dodatno oviran. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji stojimo v kilometrskem zastoju pred predorom Karavanke, pa ljubljanska zahodna obvoznica stoji od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center, oba zastoja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Na cestah Lucija Strunjan se stoji Lesce, Bled in Ljubljanovič Brezovica, zastoji pa v tej dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar te še pozdravi v pristavi pri Mestinju. Jaz pa vas pozdravim na nič 80 22 55 srečno.
4: Drugač pa hvala. Hvala, ker si mi vrnil pač mojo vodo in tudi jaz bi si želela, da bi bilo kaj druga spavdans, ampak hvala lepa.
0: Zakaj ti nisi ti res nič prinesla? Če ima tvoj svak neko mento ali kaj že tisto?
4: Ja, se tudi meni je zdaj zelo žal.
0: Da bi bilo lažje začeti novo sezono.
4: Da bi bilo predvsem bolj tekoče začeti, ja.
0: Zelo smo veseli, da je, nisem se proizrazil, da smo veseli, da je vikend na konc. Veseli smo, da se je vikend zgodil in upamo, da ima pri vas še kaj učinka, da vas ni še čisto popustilo. In zato se v ponedeljek popoldne, da podaljšamo učinek, pogovarjamo o lepih stvarih, ki so se nam zgodile čez vikend. Teja, kaj se je zgodilo tebi?
8: Presenečenje za mojo 40-ko. V bistvu ufiranje, no, ko so mi prišli prijatelji me presenetiti v soboto. Bilo jih je 26, v bistvu kolegica me je rekla, če gremo na pijačo, ker se tam mali hčerki že dolgo nista videli in pol so oni se dobili tle v našem stanovanju in vse okrasili in uredili in se v kuhno skrili. In glavni fajn je bilo, no, lepo presenečeni. Prijatelji, sodelavci, vsi so bili. Tako da jih še nisem imela v stanovanju 26.
0: 26 ljudi je?
4: V stanovanju?
0: Za smrjo. Tako da ima 26 prijatelj, kako? Lepo, ne? Teja nekaj dobro dela.
6: Ja. Show domov. Radio
3: in še več dobre glasbe.

0: Zala.
1: Midva se morava o Lelosju malo pogovoriti.
2: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
1: Da mi ti prosim razloži, kaj zdaj mora tega. Se pravi, pri Lelosju imajo pajkice, ki izgledajo kot džins hlače. Ampak zakaj bi vi punce to rade? Da je udobno, zakaj bi rade?
3: Kako misliš, zakaj bi? Ja, v glavnem ja, imajo. Ja. To je Lelo džins kolekcija. Ne?
1: Okay.
3: In dejansko so raztegljive. Oblečeš jih tako kot pajkice gor čez noge, ne? Mislim, vsak hlače.
1: Čez noge, ja.
3: Pač
1: te druge ti čez glavo oblačiš.
3: Sam potegneš in to je to, ne? In pač nič te ne vežejo, a veš... Tako pač podobno je, ne, ko pajkice štekaš, lahko jih razteguješ na vse strani in super je in lahko jih oblečeš tudi na šiht in te noben ne gleda čudon in te obsoja, kada si pač v trenerko pršo. Ne,
1: če to je drugač dobre, da jaz bi si ti želel pajkice. Ne, mislim, dejansko jaz ne bi pajkice, ne, da me ne bodo moški kamenjali, valjda doben tip ne bi oblekel pajkic, ampak jaz bi si želel džins hlače, da bi bile tako fajne, se reče temu, raztegljiva ste, mehka ste, kot džins hlače. Zato, a veš, ti boš vedeti, mi ko se sklonimo v normalni klasični džins hlačah, da bi nekaj pobrali stal, ali pa če se globoko dol sedeš, te zareže v boke, pa v mednožje.
3: Ja, ja, v redu, ja.
1: Ja, teda, ja, v bistvu jaz bi tu imel kaj takega.
3: Še imam eno dobro novico za tebe, ker dejansko tudi za tebe se nekaj najdem.
1: Ok, govori.
3: Ja, tle gledam po spletni strani, nimajo sam pajkic kavbojk, ne, ampak imajo tudi kavbojke, kavbojke za ženske in moške, ampak kaj je zdaj fora tega, da so lih tak raztegljive, udobne pa te ne vežejo. Teda smo spet, a veš, pri tem.
1: Ja pa, to je vrhunsko. Vau, wow, wow, dobro, dobro, no. Jaz pa moram še dodati, da ne govorimo o tem, da imajo klasične džins hlače eno futečno lastnost. In sicer klasične džins hlače te vedno dajo zelo jasno vedeti, da si se zredil.
3: Ja, to je pa res.
1: Jaz se ne bom nikoli pozabil, ko sem se v času korone zredil za več kot 15 kil. Jaz sem pač več mesecev zapored v službo nosil trenirko, ker takrat se nismo nič rihtali, ne, nikam nismo hodili, smo šhodili samo službo. In ko ti nosiš trenirko, pa še ful je bila raztegljiva, ne veš, da se rediš.
3: Ja.
1: Jaz sem veselo jedel, ne, ker pač druge nismo imeli kaj zadelati. In potem sem se enkrat hotel malo zrihtati, se ne vem sploh točno za kjer dogodek, ker takrat nič ni bilo. In potem sem se ta džins hlače in mi je bilo pač jasno, da snega šunka, ne.
3: Uf, ja. Jaz mislim, da vsak najde eno tako stvar, ki mu grejo, zakaj pač mu grejo kavbojke včasih na živce. A veš, če drugač povem, nas dejansko tole danes prav zanima. Kaj je vaša najbolj nora stvar, ki ste jo mogli narediti, ali pa ste jo naredili, pa, ali pa se ti je zgodila zaradi pretesnih kavbojk, ne?
1: Okay.
3: Zdaj, zakaj nas to zanima? Mogoče zato, da lahko potrdimo tvojo debato, ne? Ampak problem pa ni samo v tem. Fora je tudi v tem, da boš ti lahko dobil fajn nagrado za to.
1: Pa imamo radi.
3: Svojo zgodbo. Napišeš nam jo, kaj torej neki skavboj, ki ti gre na živce, na nič 5-1-300-300, ne pozabiš na svoje podatke in kaj najboljša stvar, lahko dobiš paket iz Lelo kolekcije in sicer Lelo džins v vrednosti 100 evrov.
1: In to še danes.
3: Ja, po tvoji izbiri.
1: Pa ne, ne rabite na dolgo pisati, delak sam na kratko, se bomo že potem podrobneje pomenili. Za nagrade gre. A je ček malo, Zala, nisi ti nekaj rekla o tem, da obstajajo te udobne kobojke tudi za nas, dece?
3: Ja, wow, ti rabiš malo lajtenka, ne? In če mi ne verjameš, bo šla dejansko vse to sprobo v četrtek pa petek in preveru v Supernovi Ljubljana Rundni, kjer so že odprli novo, zdaj 8. trgovino v Sloveniji in tam bova tudi midva z Lelo kolesom sreče.
1: Hočem probati te mehke raztegljive hlače.
4: Zabavno je poslušati Radio 1.
2: Udobno je nositi Lelosi.
4: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelo manijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Več
2: politje. Mi se imamo fajn.
4: Mi se imamo fajn. Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Kaj je bila najboljša stvar, ki se ti je zgodila ta vikend? Dajte vse na kratko napisati na 051 300 300. To se v ponedeljkih vedno radi popovdne pogovarjamo, zato ker verjamemo, da če se ponedeljek popovdne o tem meniš, se ti vikend še malo podaljša.
1: To lažimo se s tem.
0: Gregor?
2: Izležavanje do bola. Vreme temu primerno in leža, dokler ne boli vsaka kost po sebi. Zelo fajn je bilo. Slabo vreme, hladen dan, tako da je bilo lih da ležat. Za drugega ni bilo leža.
0: Gregor, mi imamo absolutno svojo Facebook skupino odprla. Absolutno.
3: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Gregor, mi imamo apsolutno svojo Facebook skupino odprla. Absolutno.
1: Ko prisluhneš školki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: To je George Harrison v šovu domov. Ula, kaj bo novica v buri?
1: V novicah tudi o rekordu, ki ga vozniki sploh dizlov ne bodo veseli.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ure 3 čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Preiskava sobotne tragedije v Predosljah se nadaljuje. V nesreči je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Policija je danes pojasnila, da se padec v reko Kokro ni zgodil neposredno na mostu, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan. So si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Kranjski župan Matjaž Rakovec je povedal, da je skupnost pretresena, svojcem umrlega je izrekel globoko sožalje, poškodovanemu dekletu pa zaželel čimprejšnje okrevanje. Še malo politike po poletnem predahu, poslanci bodo jutri odločali o 3 referendumih. Na glasovanju bodo predlogi, ali naj se socialna pomoč za delovno sposobne pogojuje z družbeno koristnim delom, ali naj ukinemo RTV prispevek in ali naj na lokalnih volitvah volijo tudi državljani tretjih držav. Če bodo predloge podprli, bi bili referendumi lahko 11. oktobra. Pa še k neslavnemu rekordu, o polnoči se bo gorivo spet podražilo. Pri 50 litrih bencina boste plačali 1,30 € več, pri dizlu pa 2,30 €. Liter dizla bo prvič stal več kot 1,90 €. Nove cene bodo veljale do vključno konca avgusta.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja, seveda, z največjim veseljem.
0: No.
6: Trenutno Velenje, Slovenjgradec 26, Maribor, Sodražica 27, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota 28, Čatež 29, Semič 30, v Ajdovščini 31 stopinj. Jasen dan nas čaka, jutro bo pa tako malo bolj nevihtasto.
0: Uporabila si absolutni roškarizem, tim kar povejo, ja, si se že nalezla.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Poglejmo ceste, Borut.
8: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato za tam pot raje izberite pot po regionalni cesti. Na primorski avtocesti Gneča proti Kopru med Duncem in Postojno se pa je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet dodatno oviran in zastoj se daljša. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, zastoji pa tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center, oba gresta proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča tudi na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica, zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa v pristavi pri Mestinju te pozdravijo in Sivkedi v Dobrovniku v Prekmurju pred Luizo. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso.
9: Schönenbach.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Robert vodi.
0: Zala pa moti.
9: Ja.
0: In Zala bo zdaj zmotila z njenim NNNN. Ne, ne, ček sama.
9: Ja.
0: Ne, ne, niso štiri
9: dne. Prav bodiš ti tole.
0: NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva. Izvolite, draga mlada dama.
9: Naj te nekaj prvo vprašam. A veš mogoče, kjer je najpopularnejši emoji na svetu?
0: To je v bistvu dobro vprašanje. Nikoli nisem razmišljal o tem. Srček? Tale srček?
9: dej še malo razmisli, no? Pa dejte tudi ostali mogoče razmisliti, vam povem čez par minut. Jaz mislim, da bote presenečeni.
3: Kjer bi te lahko bil? Šel domov. Radio 1.
4: In še več dobre glasbe.

0: OK, Zala, ak sa prosím povieš, a čakne Pink Bush je nekde zapila, sa mala?
1: Ha? Who knew? Bravo, si vedu.
0: Denom povej, keď si pre takú dramatično začela. Kier je torej najpopularnejšie emoji na svieto? Da ne bova govorila tu, kak emoji je...
1: Emotikon.
0: Smeško?
1: Ja.
0: Ne, sem to ni... Veš, zakaj meni beseda smeško ni pravi? Ker niso vsi nasmejani.
1: Ne, so vsi... Čakaj, kaj je emotikon je slovenska?
0: Emotikon je tako grda beseda meni, oprosti. Emotikon? Ja. Kaj te je emotikon?
1: Ja, emoji.
0: Čustvenček. Ne.
1: Ne, zaradi tega, ker lahko imaš tudi breskve pa maline... Ne, glih malin ni.
0: Malin ni?
1: A so? Na nov?
0: Čakaj, malo malin ni?
1: Nikoli ni bilo malin.
0: Zakaj si spok da iskala malino?
1: Zaradi tega, ker jo velikrat ješ in pač pol bi dal na story in bi dal zram malino in ne moš, ne?
0: Malin? Ok. Torej, kaj je zdaj slovenski izraz na emoji?
1: Emotikon.
0: Kak je pa to meni grda beseda, da me kar srce boli?
1: Ja, mislim, lahko se javi kak slavist in nama pojasni, če imamo še kako drugo besedo.
0: Nekje sem prebral lahko... čustvenček, sem taj še hujša.
1: Ne. Zaradi tega, ker to niso samo obrazi, imaš tudi živali in vse.
0: Dragi tisti moji naši poslušalci, ki ne znate angleščino, a lahko zdaj za emoji rečemo za ta brek, ne bo emoji.
1: Emoji,
0: pa ne nam zamerjeti, ker so nama zalo vse ostale slovenske besedne, nama niso všeč.
1: Pač ta slikca, ki jo daš
0: zraven. Tako, ta mala, ikonca.
1: Ikonca.
0: Kjer je najpopularnejši na svetu?
1: Jaz imam podatke za zadnje leto, ne?
0: Daj nam.
1: Sicer najpopularnejši emoji na svetu je tist, ki napolno joče. A veš, tist, ko ima prav take črte solz dol.
0: Ko mu na polno teče dol.
1: In prehitev je po dveh letih tistga, ko mu tečejo solze od smeha, tako ob strani, ko ima solze.
0: A ja, ni od smeha prvi.
1: Ja, temu tečejo pa solze od...
0: Žalosti. Jo, pa kaj te to je? Jaz svoj redko drače uporabljam ta emoji. Zato, ker jim gleda žlice, ki se mi da taki ful jezen pa razočaranost, pa negativen. Jaz drugače, jaz prisežem na ful redko uporabljam. Nikoli ga ne uporabljam.
1: Lej. Pač, mislim...
0: Drugače, a imaš ti kak razlog, zakaj je ta najbolj uporabljen?
1: Ja, sem čakal, da boš to vprašal in vidim, da ta razlaga njihova zelo drži po tebi.
0: Ok. Ker
1: pravijo, da ta mladi ta emoji uporabljamo kot tako močen smeh, da že jočem zraven, starejšega pa pač vidite samo kot žalost, razočaranost...
0: Če je kot žalost!
1: ...in zgolj jok.
0: Kako si ti že stara?
1: Da,
0: aja, ti si
1: spadaš pod te starejše.
0: Pustmo, daj to. Tvoje popolno politje z Radijem N.

0: Playboy și Glasbeni Mix.
1: Poliție, Radio Ena.

0: Dame in gospodje, danes se v šovu domov pogovarjamo o tem, če imate kakšne zgode z džins hlačami, če so se vam kdaj strgale, če so vam, ko ste se sklonili recimo, ker pač polčijo, ali ne vem, kaj se vam zgodi, če so vam bile kdaj premale pasu, pa se niso zaprle, pa ste se morali znati po svoje. Kaj vi ženske že naredite, če vam pa, mislim, ker če meni pasu grejo skupaj, jaz pač jih slečam.
1: Ja, mi se pa znajdemo.
0: Kaj pa vi naredite?
1: Ja, lahko daš gumico, pa jo tako zahaklaš z eno, pa drugo, pa pol čez daš, pa mal placa dobiš. A veš, par centi je lahko zelo pomembnih.
0: Ampak, a te niti malo ne nervira dejstvo, da si se mogla dati gumico in ti zdaj hodiš z njo s temi hlačami po mestu, pa cel cvet veš, da si preč kipnila, da bi se jih normalno zaprla.
1: Tega me nisi vprašal, imam pa hlače gor, ti pa jih nimaš.
0: Razumem. Zdaj pa mi prosim povejte še vašo nezgodo. 051-300-300, a ja pa splača se, ker bomo danes na koncu dneva Zalo podarila lelosje bon za 100 evrov. Hvala lepa. Petra!
2: Sedim v čakalnici in čakalnico pride tudi eno lušno mlado tekle v zelo takih in pretesnih in zelo nizko spuščenih kavbojkah in seveda, kaj se dela, to zadaj, zelo do izraza prišle tangice, ki jih je imela oblečene. Zraven pa je sedel ob meni tudi en starejši gospod in mi da sta to, mislim, on je začel to opazovati. Res starejši gospod, ko bi rekel, oblečen še v tistem mašnem gvantu, ne, in kaj je on opazoval tam v tist zadnji predel tega dekleta, sem jaz imela en problem. Zdaj ne vem, a on gleda v to zelo strastno, ali njemu ni bilo čist jasno, kaj so zdaj za vraga tiste špakce, ki tam ven gledajo. Ne? To sem imela pa jaz pol dilemo, ker nisem točno vedela, zakaj se gre. Ne? Tako da potem, ko so ga klicali iz ambulante in se najavi in ona tam sprašuje, ja tega gospoda ni. No, če se po enih dveh ljudi, ki so šli že noter, pa ki je ta sestra še vedno klicala, ugotovimo, da on že vse čas tam sedi sam, da je bil zaposlen z drugimi stvarmi, ne? Da je on praktično pozabil, zakaj je prišel tja.
0: Draga Petra, jaz bi ti pa ob tem rad samo povedal, da vsi gospodje vedno vemo, kaj so tiste črtice, no?
3: Jo!
0: Vedno.
4: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
7: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem.

0: plus 25% ceneje in breskve 28% ceneje. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Sveže na Radiu 1. Santos.

0: Če delaš do štirih, to pa je zdaj že to, to je pa že ciljna ravnina.
1: Back to school popusti lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minusleče.si, na spletu ali v živo v optikah. Radijska mreža Radio 1.
0: Draga Zala, mala, vidim same lepe, čisto modre slikce tu v Sloveniji. Mi dva mava Zalo namreč kamere, ki kažejo z vreme po Sloveniji. Prav oblačka ni nikaj.
2: Ne, se spomniš, kako se temu reče?
0: Če se ima šajba.
2: Bravo! Yes. Viš, to meni pa fora, pa si jo zapolnil.
0: Ja, kar dobra je, moram priznati.
2: Hvala. Čista
0: torej, danes je vreme šajba, ne?
2: Tako.
0: Kako dolgo pa še bo?
2: Do večera.
0: A ja.
2: Če bi me poslušal, bi čula, veš, kaj ponoč so pač oblaki, pa jutri malo bolj deževno.
0: Dobro.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19. 15.
0: Če z roko držiš za volan, posluša tole.
5: Dobrodošli, previdno, goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik, pred oviro nastaja zastoj. Zastoji pa štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti se stoji tudi proti Avstriji pred prehodom Šentilj, pa tudi iz smeri Zadobrove proti Domžalam, Gneča na štajerski avtocesti. Na dolenjski avtocesti Gneča proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oba zastoja proti Kozarjam in naprej po Primorki proti Vrhniki. Zastoji tudi na cestah Lucija Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Mačevo Črnuče in vseh ostalih popodanskih znanih. V teh dneh pa tudi več gneče in zastojev v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa v Belem Apu v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško, v Trgovišču so proti Ormožu, Sivkedi v Dobrovniku v Prekmorju pred Lujzo, v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in policijska kontrola v Hrastniku na Ovinku pri drogeriji. Tam je cona 30 km na uro. Srečno pot vsem!
0: Dajmo se prosim pohvali, da v šovu domov preberemo čisto vsak SMS, ki pride na 0513300. Mislim, cel dan se to dela, ampak mi dva Zala mava kar veselje do tega, no?
2: Ja.
0: Zala mi pravi, Robert, prosim, jaz bi rad, da to prebrala. Preberi.
2: En SMS je prišel na temo emojih, ki sva jo imela prej.
0: Yes.
2: In sicer pravi, da mladi še en emoji uporabljajo za izraz smeha in to je lobanja.
0: Res? Nikoli v življenju še nisem slišal, da to mladi uporabljajo.
2: Ja, da pa previdno, če komu starejšemu, mlajšemu, a veš, to pošljajo, da ne bo na robe razumljeno.
0: Razumem. Jezus Marija, koliko sem jaz star, jaz več teh stvari nač ne znam.
2: Wow,

0: To je še Strong Enough, poslušate Šov domov in veseli smo, da ste z nami. To pomeni, da radi izberete Šov domov kot svojo popodansko družbo. Hvala lepa. Čas je za zjutranjo kroniko. Veronika, vesel sem, da se spet slišiva. Kaj nam recimo svežega danes prinašaš?
1: Klara nekaj svežega reciklira ob cesti.
0: Mislim, ok.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dobrodošli nazaj v zjutranjo družbo. Pločevinski tok, ki se je pred mesecem dni začel valiti proti obali, je obrnil smer. Utrinka z obrežja avtocestne struge nabira Klara Jamrek.
3: Lep pozdrav z počivališča ob tej, kot praviš Veronika, avtocestni reki.
1: Ja.
3: Veliko jih tu najde zadnji postanek pred prebojem z obale v notranjost. Seboj pa nosijo zanimive poletne zgodbe.
1: Mm-hmm.
3: Češka zakonca Skouta jih ima kar preveč.
1: Ja, ali nista to zakonca, ki sta imela precej smole z leščuri?
3: Ja, prav ta dva, ja.
1: Ja, pa je gospod Franta že na varnem.
3: Ja, tule ob meni je.
4: Ahoj, tu sem.
1: Ahoj, pozdravljeni.
4: Ahoj.
3: Ja, kar sami povejte,
4: no.
3: Povoltnil vas je divji leščur, a ne?
4: No da, prosim šel v morek na mali mus.
3: Mali mus je.
4: No, to je curek na scalinu.
3: Aha.
4: No da, a tak tam me je zhrabil za pimpel, navlačil dol a zholtal, kak piton zholta miš.
3: Leščur vas je pogoltnil in
4: no
3: ostali ste ujeti v njegovo školko.
4: No, ja bil v leščure, on me nosil hor, dol, po dnu, nam odskakal, proč me rintalo a butovalo.
3: Precej ste potolčeni, ja.
4: No da.
3: V čelu, nos je upraskan.
4: No proč mam obuta na kolenka, mam spahovaný komolec, je to bil strašne nelahodný špancir v leščure.
3: Ja, kako ste se pa rešili? Kako ste prišli
4: no,
3: van?
4: No, my sme s Barbarko za fruštek malcovali fižole kačičeríku, proč sme napuchalo a ja sem to spichnil. Je to šlo ven plínováno. No, je to byl strašný smradek a no je to leščuru tak smrdilo, už je musil luftovať školek.
3: Aha, se je odporil.
4: No dá, on se otvoril a ja na moc rýchle na brzinku skliznil ven a kravloval na obalku kak blázen.
3: O, ste imel pa srečo.
4: No dá, už dobře, kak sme mi malcovali čičeriku a fižolek. Je to byl môj fruštek, co me rešil hotové smerti.
3: Ja. Zajtrko si rešil, ja?
4: No, je to zicher.
3: Ja, no. Neverjetna zgodba s srečnim koncem.
4: Aha.
3: Hvala, gospod Franta.
4: No, rado se stalo. Proč
3: ja,
4: mi riklemo.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Veronika, lahko počakam tu ob cesti. Takšnih zgodb je med temi, ki se vračajo z morja, neverjetno precej.
1: Ja, ne dvomim. Se slišiva, Klara, hvala.
3: Ni za kaj.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami in za vas sem jo vodila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Halo?
6: Čučnik, dajte že mir.
5: A, komodel, ja kje pa šte?
6: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A ja?
6: Ja.
5: A je kakšna policijska konferenca?
6: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
6: Par korakov od hotela.
5: A res?
7: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Oprosti, ja tako nekaj prašam, a so odsevi sonca sence?
1: Ne, žar. Ki.
0: No. Joker out
1: ne,
0: pojejo...
1: Joker out so odsevi sonca. Ne, smo Joker out... odsevi sonca.
0: Ja. Joker out pojejo pesem z naslovom odsevi sonca. A so odsevi sonca sence?
1: Ne, žarki. Verjetno ne.
0: Odsevi sonca so žarki?
1: Daj, poklič Bojana, pa ga vprašam.
0: A so sence?
1: Zakaj me moraš...
2: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
3: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
2: Na Radiu 1 že skoraj 20 leti skupaj z Zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
3: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
2: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
3: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado. Radio 1 Portorož.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ure 4.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Policija še preiskuje, kaj je šlo narobe na območju Predosel v Kranju. Po padcu čez zaščitno ograjo ob reki Kokri je namreč v soboto umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Nadzor, ki ga je odredil kranjski župan Matjaž Rakovec, nepravilnosti na odbojni ograji ni pokazal. Ta je po ugotovitvah občine pravilno nameščena in tudi nepoškodovana. Dizel pa bo od polnoči rekordno drag. Za liter bo treba odšteti dober evro in 90 centov, kar je skoraj 5 centov več kot zdaj. Tudi za bencin bo treba seči globje v žep. Liter 95-oktanskega bo po novem stal nekaj več kot evro 60. Nove cene bodo veljale do konca avgusta, gorivo pa se draži predvsem zato, ker so se zvišale tudi cene na svetovnih trgih. Na zadnji dan obiska Lakersov v Sloveniji pa je šov ukradla medicinska sestra Saša Poljanšek. Na pediatrični kliniki je pred košarkarskimi zvezdniki zadela met v skoku, na to pa koš zadela še drugič. Izkazalo se je, da ni šlo za naključje, košarko je trenirala kar 8 let. Lakersi so se sicer pred odhodom družili z otroki, jim delili avtograme in se z njimi fotografirali. Tako so končali nekajdnevni obisk Slovenije, med katerim jim je Dončić razkazal Ljubljano in Bled, preizkusili pa so se tudi v golfu, veslanju in kolesarjenju.
2: Zala, mala povej, kako je kaj z vremenom?
5: Ja, danes lepo, no, danes je kar jasno, pa čista šajba. Sva se naučila, da je v bistvu po večini države, kaj to pomeni, da skoraj nič oblakov nimamo
2: res na nebu. Ja.
5: In je pač sonce in modrina. Temperature pa, če ima reči, visoke oziroma zate zelo prijetne. Maribor 27, Kočevje, Koper 28, Murska Sobota, Brežice 29, Metlika 30, Nova Gorica 32. Zdaj, zakaj sem rekla prijetne? Zaradi tega, ker pač še vedno moraš pač sprejeti, da je poletje in da so više temperature, niso pa 8.
2: Meso 27, absolutno najboljše. No. Še 25 met, celo malo boljš. Hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Poglejmo ceste.
6: Dobrodošli, še vedno rešujejo situacijo z gorečim vozilom oziroma pogašenim letem na voznem pasu in počasnem pasu Ljubljanske južne obvoznice smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik. Pred oviro je tudi zastoj že do razcepa Malence, vzemite na znanje. Zastoj pa tudi Štajerska avtocesta smer Ljubljana pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti nekaj gneče tudi proti Avstriji pred prehodom Šentilj in v smeri Celja med Zadobro in Domžalami. Na dolenjski avtocesti v obe smeri gneča med priključkoma Bič in Višnja Gora, na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, v dolžini sicer 1 kilometer, tam pa tudi prometna nesreča dodatno ovira promet v tem zastoju. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 stojimo od Koses, na južni obvoznici A1 pa od priključka Ljubljana Center, oba zastoja gresta proti Kozarjam in naprej po morski avtocesti proti Vrhniki. Na ljubljanski severni obvoznici gneča od Novih Jarš proti Šiški v obe smeri, pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Rauber komanda Postojna, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica, Ljubljana Tomačevo, Črnuče in še kakšna popodanska znana. Pokvarjen avtobus pa v že tako obstoječem zastoju še dodatno promet ovira v Ljubljani na Tržaški cesti proti Brezovici. Radar pa BUA po Rimskih Toplicah pri bazenu, v Trgovišču so proti Ormožu, v Kresnici pa pri mostu smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
8: Show them out.
3: Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
5: Jaz se še navajam.
2: Ja, mi tudi tebe. Drugač pa je brat povedal, da mi dva Zalo strašno rada talava darile in tudi danes se imava nekaj na spisku. Hvala lepa. To vprašanje se vam mogoče zdelo malo nenavadno, ampak bo pa kasneje pojasnila, zakaj vas sprašujemo. In sicer, a se vam že kdaj zgodila kakšna nezgoda z džins hlačami, v smislu, da se je kdo sklonil, pa so se mu strgale, ali pa so bile premale, pa se niso pasu zaprle, pa ste se mogli znajti po svoje, pa jih ali na silo z gumico skup zapret, ali pa jih pač ne več gor dat, pa fujšat. Glavnem, 051-300-300, Martina?
8: Ja, tako kot sem napisala, največji problem pri kavboljkah nasploh je, da če so pač čez noge, prav imajo zadi back gap, oziroma ti štrli v zadi za hrbtom, zelo neprijetno, pač vsakrat, ko sedeš, ti v zadi hlače vam zdjajo.
2: Sicer
5: to so za marsikoga sladki problemi, ampak ja, če pa kupiš številko manjše, pa ne grejo čez rit ali pa boke, ne?
2: Okay.
5: V glavnem splača se danes sodelovati na nič 51-300-300 svojo prigodo. Si vržen avtomatsko v žreb, ki bo dan že po 17. uri. Nagrada pa je paket iz kolekcije Lelo Jeans v vrednosti in po svoji izbiri kar 100 evrov.
2: Yeah!
3: Show domov.
7: Radio N. In še več dobre glasbe.

0: Pa vem, da bo marsikdo kdo rekel, stari, ura je skor 5 že popoldne, pustimo zdaj vikend, vikend je že za nami. Ne ga pustiti, malo se še ga spominjajmo, ker paše, zato ker zdaj se spominiš, še živi, jutri ne bojo več. Smiljana, kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda?
1: V Porto Rožo auditorijo, ansambl Saša Avsenika si zagotovil. Yeah. Ne vem, jaz sem bila prvič na njih in mislim, da tudi ne zadnjič. Vse top, ko vikend
0: preživeti Porto Rožo. Lahko, Zala, do danes tukaj nekaj, kar mogoče ti meni ne veš, in se res bi fušel na koncert Saša Avsenika, res.
2: Jaz te z veseljem peljem
0: meni
2: na koncert
0: bi bilo
2: Saša Avsenika.
0: Nekaj najboljšega na svetu, vi morate vedeti, da jaz
2: še nisi bil?
0: Še pred par leti spod nisem bil ljubitelj harmonike. Mama mi je govorila, skozi življenje boš vedno bolj ljubitelj harmonike. Jaz obožujem harmoniko.
2: Ja, jaz tudi obožujem harmoniko.
0: Jaz še nisem bil na koncertu Saša Avsenika. Vem, da so imeli dva zaporedna v Stožicah razprodana, ja. In pa je bilo noro. Jaz sem šel k Brivcu in je tam sedela punca od enega od strank in mi je rekla, da je bilo to nekaj najboljšega njenega življenja. No? In da, a me pelješ na koncert Saša Avsenika?
2: Zrihti, kaj te pa te pelem? Ker je vedno razprodan, tako da ti jih lažje zrihtaš. Aki, kaj pa tvoja stvar?
3: Smo šli z malim jezero loviti ribe in ja, enega lepega krapa. 4 kile, tam okoli 4 kile je bil, ja. Pa nič, bile so še 2 manjše ribe in to je to. Ta vikend je bilo to.
0: Bravo.
2: Super ribica.
0: Andreja, kaj pa ti?
4: Počitek po dopustu. 14 dni smo za avtodomom potovali. Od Slovenije prek Hrvaške v Bosno, Črno goro, Albanijo pa Grčijo. Pa smo se pa vračali čez Makedonijo, Srbijo, nazaj domov. Tako da je bil kar projekt, ja.
0: To. Andreja, kar se je naredila, je moglo biti nenormalno zanimivo. Verjetno vam niti en dan, niti minute ni bilo dolg čas, ampak res potem pa rabiš propočitek, ker to je pa kr.
2: Bi rekel iz lastnih izkušenj.
0: Iz lastnih izkušenj.
5: Šel domov. Od 2 do 6 na Radiu 1.
0: Dame in gospodje, a nam prosim poveste, kaj je bila vaša najstar vikenda. In tukaj se uradno lahko pohvalimo. Vsakemu se čez vikend zihar zgodilo vse nekaj, kar je bilo lušno. 051 300. Pohvalite se svojo. Mi smo veseli za vas.

0: Povej mi, so tole Wake Me Up Before You Go Go, 18.4. Danes so se v Dobri jutro šovu pogovarjali o tem in ta dilema je precej zopetna. Ravno sva zala ugotavljala, da so obe opciji slabi.
1: Zato pa je dilema.
0: Zato pa je prava dilema. Bi šli rajši na dopust popolnim neznancem oziroma neznanko, pa je vse za sto, ništa rabite plačati. Ali pa greste s prijatelja, znanci, pa morate vse trojno plačati. Yeah. Kako je to tečno?
1: Mislim, da bi jaz kraj ostala doma.
0: Vrnil se je tudi Miha Drželak z dopusta, tako da dajmo slišati, kaj bi on naredil.
2: Mislim, jaz še vedno pravim, da je beseda zaston tako zelo močan argument.
0: Ja.
2: Če vse zaston lahko, jaz marsikaj tudi toleriram.
0: Marjeta?
3: Definitivno z neznancem, pa imaš vse zaston, glede na to, da kakšen dopust bi mi čist prav pasal zdajle, brez otrok.
1: Ok, se prav z neznancem, pa s pogojem, da je 18+, ali kako?
3: Točno tako, pa da ne kliče mami.
4: Pa da ne kliče mami, ja, to se sliši zelo kot aktiven dopust.
1: Ja.
4: Zdaj pa še Jan, ti bi rajši šel z osebo po svoji izbiri, tudi če vse plačaš trikrat, zakaj?
5: Zakaj bi šel z nekom, pa tudi če vam vse plača, ja. Ne, da bi šel za ston, rajš grem pa s svojo družino, ker imam že pa otroka, stara sta 8 pa 5 let, pa ženo, in rajš zberem to, kot da bi šel s komarkola.
1: Se pravi trikrat dražje, ampak kaj bi to pomenil, da bi bil dopust trikrat krajši, ali da bi tam trikrat manj jedel, ali kako bi pol to skompenziral?
5: Glede na to, koliko jemo, pa nas v družini bi kar rekel trikrat krajši.
4: To pa...
5: Sam da je zajez dovolj.
4: Okay.
2: To pa res razumem, mislim, Jan je tak, kaj li rečem, moje vrste človek.
1: Ja, da bi bila kar drag dopust skupaj.
6: Dobro jutro šov.
7: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
6: Radio 1.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
0: Jutri zjutraj vas pozdravijo spet Istok, Lara in Miha. Drug ten ponedeljek se pa vrača Denis Avdić.
7: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
8: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
7: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
8: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.
9: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Mumbe. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
10: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.

0: Pliši. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Ponosni zmagovalec?
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2,990 €.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Če še zmer delaš iste finančne napake,
15: pol
14: jih boš delal do konca življenja.
15: Morgan Housel ti pove, zakaj.
14: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: E, Zala, katera pesem se je zavrtela na radio?
1: A se rehe.
0: Mater, jaz mislil, da ne veš, ker si bila v taki debati. Torej, ti lahko delaš več stvari hkrati.
1: Lahko.
0: Wow, zdaj sem pa čist en 4% impresioniran.
1: Jaz.
2: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na škerjan.com.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Veš, kaj je moški te nauči, da je vedno treba za njim ušesom poslušati? A ja, vreme. Ja. Hvala, ker vprašaš, kakšno
0: ja,
1: vreme.
0: Pretežno
1: jasno. Danes, jutri pa, kot sem že rekla, tako bolj s krajevnimi nevihtami, plohami, nestanovitno je zelo lepa beseda za to. Ponoč bo pa oblačno seveda naraščala. Kar se pa temperatur tiče, danes imamo med 24 in 29, ob morju do 31, jutri pa med 22 pa 27 bojo temperature.
0: A jo, prosim, veš, kaj nisem da
1: poslušal. Veš, ti pa ne, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Poglejmo prometne zadeve.
4: Dobar dan, z veseljem. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil, na štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Na dolenjski avtocesti se stoji v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec, na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Center, oba zastoja gresta proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici do Dragomerja. Na cestah Lucija Strunjan, Gneča, Ravber Komanda Postojna, Lesce Bled, Ljubljanovič Brezovica, Tomačevo Črnuče in še kakšni popodanski znani. V teh dneh pa več gneče in zastojev pričakujte tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. V vseh zastojih pa vem, da znamo in naredimo še naprej reševalni pas. Radar pa v Medlogu pri Celju pri Kapelici, na gorenski avtocesti A2 na nadvozih Vrba in Lipce merijo proti Jesenicam in v Hrastniku pri ocepu za železniško postajo prav tako. Srečno pot.
0: 24. august je danes je svetovni dan čudne muzike in me zanima zdaj, katera muzika je tebi najbolj čudna. Zato moraš zdaj zelo paziti, kaj govoriš, da ne bi slučajno bile zamere. Ne?
1: Čudna.
0: Da ne moš poslušati.
1: A ja, da je ne moram poslušati. Ja, meni je fajn, da ni kak tist orang metal, ki se derejo. Se opravičujem vsem metalcem.
0: Kak pa to zgleda metal, ki se derejo?
1: Ja, ne vem, kaj ne poslušam.
0: Aha, misliš death metal?
1: Tist, ki pač te peče grlo, pa se derejo, ne vem, kako se temu reče, ne, sprašuj me podrobno, tako sem se mogla nekomu zamerti.
0: To so delikatne. Veš, kera muzika me najbolj zoprna? Ko si na telefone, pa ti dajo tistem ljudi gor, da možeš čakati, da se kdo javi. Elevator music. Veš, kaj si jaz česi mislim? Če zdaj noš prekinila ti muzika, jem dal dol, no?
1: Sorry, ja, vzamem nazaj.
0: Najhujša muzika na svetu.
3: Show domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Olivia Rodrigo je bila tole in Drop Dead 18 pred peto. Rad bi povedal, da je Lelo si odprl novo, že 8. fizično prodajalno ljubljanski super novi Rudnik. Tam si v bistvu lahko vse stvari, ki jih sicer občudujete na spletu, probate tudi fizično. Jaz priznam, da sem trgovini do zdaj delal krivico, zato ker sem mislil, da je to bolj ženska spletna trgovina, ki je znana predvsem po ženskih pajkicah, ampak danes so me ženske podučile roši. Kake imaš, tam imaš vse, tam imaš tudi moške trenirke, pa hlače, pa polovre, pa gornje dele, pa vse. In so tudi raztegljivi, tam imaš tudi cel kup drugih stvari, ampak ker pa vidimo, da ne razumeš moškega Lelosija, greš v četrtek pa petek v Lelosi trgovino delat, šel domov, da boš probal stvari in boš videl, kak je tam. In jaz sem rekel, ja, jaz rad probavam stvari, grem z veseljem. Ja.
1: Res je, šel domov bo oddajal živo izpred ljubljanske supernove Rudnik v četrtek in petek ta teden, ko bo tam tudi drugač lelo kolo sreče in cel kup drugih stvari, predvsem pa za vas, drage dame, no pa tudi gospodje, ne? Vabimo vas, da pridete probat, ok, pajkice, ki izgledajo kot džins klače, te bojo bolj za ženske.
0: Za ženske.
1: Del, pa džins klače to niso, kar pomeni, da te nič ne tišči, nič te ne vleče, nič te ne veže, pa vseeno imaš v bistvu džins na sep, ne?
0: Vse vemo, da klasične džins hlače niso zares odobne, so samo cool, pač fajn jih je imeti gor, ampak da bi pa ravno, zakaj se doma človek iz džins hlače takoj preoblečil v trenirko? Ja, zato, ker bi rad, da ti bi bilo udobno. Ja. Ampak mi bi si želeli, da bi bile tudi džins hlače raztegljive in Lelosi je zgleda naš koncept. Zdaj pa, imate vi kako nezgodo s klasičnimi džins hlačami za sabo? Dajte jo deliti z nami na 051-300-300, David?
2: V bistvu sem kupil si kaubojke, pa sem pred tem si jih trgovini sprobo. Pa ko sem prinesel domov, pa sem mogel dati prav, ko sem jih opravil, mi niso več bili prav, ne, kaubojke. In pol sem pač, že pred tem sem imel pa veliko krat težava ta, glih, ne, da mi pač niso bile prav po nekim času, ampak sem ugotovil, da pač kaubojke tudi skrčijo enkrat, ko se pač večkrat opere, ne, in je lahko to v bistvu neka taka stvar, ko mogoče mislimo, da ko se zaradila na konc, je v bistvu, glih, to problem, ne, ker se skrčijo.
0: Absolutno se skrčijo. In to kar konkretno, in zato si nikdar jaz ne kupujem več takih, ki so mi glih za glih prav.
1: Ja, pa boh ne, da jih da tu sušilc.
0: Pa smo zaključili kariero. Mateja?
3: Ker sem socialna oskrbovalka in delam s starejšimi ljudmi, ponavadi nosim pač pajkice ali pa nekaj bolj ugodnega, ne. In zadnjič smo htjele punce iti malo ven in Mateja ugotovi, da pa hlače imajo velik razmak, ne.
0: Od
3: gumba do lukice, ki se skup spravijo, ne. So malo skrčile v tej vročini, no, bom tak rekla.
0: Meni je najhujša stvar na svetu, ko naenkrat dobi gumb ful razmak do lukne.
1: Vročina je kriva. Cvetka, kaj pa tvoja zgodba?
4: Da so mi prekratke, ker sem velika in jaz sem zmeral probleme z dolžino in pa tako prostake ženski doskrat preoske. In pol ti gumb malo sem, malo taj, pa včasno odleti, pa tak naprej.
0: Napište nam vašo nezgodo na 051-300-300. Darilje bon zelelo si za 100 evrov. Dobi danes nekdo po peti.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: Obljubim, da bomo kmalo nehali govoriti o vikendu, ampak dajmo še kako urco, no. A veš, zdaj še baterije so še napolnjene, spomini so še živi. Mateja, kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je zgodila čez vikend?
1: Imela smo poroko s partnerjem, tako da smo imeli kar napeti vikend, je kar zadogajalo. Predvsem smo pili, par smo poroka, ne, jedli, seveda, ne, plesali, pa dosti smo se lučkala.
0: Jezus Marija, a ste slišali, kako se on smeje še zraven? Jo, kako je zdaj to fajn, ko sta še tako veselo zaljubljena.
2: Radio 1 Portorož.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
6: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
5: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
7: Indovital.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: U Bags & More in Office & More vas čakaju izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takošnjem plačilu in kar 30% takošnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Ure 5, čas je za novice. V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V polnoči se bodo cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest zvišale. 50-litrski rezervoar bencina bo dražji za 1,30 €, enak nakup dizla pa za 2,30 €. Dizel bo prvič stal več kot 1,90 € za liter. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Zdravstveni dom Maribor med tem opozarja, da odraslim bolnikom grozi zlom očesne oskrbe. Lani sta odšla dva specialista, kmalu pa naj bi odšla še dva. Brez obravnave bi lahko ostalo več 1000 bolnikov, čakalne dobe pa so že zdaj dolge približno 3 leta. Policisti pa še preiskujejo sobotno nesrečo v Predosljah pri Kranju, v kateri je po padcu v Kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Po novih pojasnilih se je nesreča zgodila približno 10 metrov od mostu. Zakaj sta padla v reko, še ni znano, na ograji mostu pa sicer ni videti nobenih poškodb. Za konec še na Nizozemsko, kjer pa so napovedali, da bodo tudi prihodnje leto bojkotirali Eurovizijo. Tamkajšnja javna radiotelevizija meni, da tekmovanje zaradi delitev povezanih z vojno v Gazi ni več neutralno.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala, mala bi ti zadnjo avgustovsko... zadnjo avgustovsko ponedeljkovsko vreme brala.
5: Je ponedeljek še 31. Ja.
1: Ignoriramo.
5: Vse je šlo na robe.
1: Beri vreme.
5: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala in pol bojo proti jutru v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine. Predvsem ob morju tudi nevihte. Temperature jutra ne dokaj nizke. Ne vem, če veš, ampak zdaj v Sloveniji se zbujamo kar umrzla jutra. Čez dan se sicer polo greje in tam nekje med 22 do 27 bomo imeli, pa tak pretežno oblačen dan, pa tu pa tam krajevne plohe in nevihte. To je to.
1: Si hotla še kaj dodati?
5: Trenutne temperature pa sem se spomnila, da brez veze, ki sem jih povedla malo prej.
1: Tako.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja tudi med Zadobrovo in Domžalami. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center, oba zastoja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, pa na cestah Lucija Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popodanski znani lokaciji. Zastoji pa tudi v teh dneh v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Zaprta pa cesta Trebija Sovoden pri Fužinah, prometna nesreča. Še modri v Medlogu pri Celju pri Kapelici in na gorenski avtocesti A2 na nadvozih Vrba in Lipce proti Jesenicam in v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Srečno pot.
8: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
9: Show them out.
6: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Učim se od najboljših.
11: Točno zato si tu, ko si.
1: Mi pa bomo nekomu čez 10 minut, a pa malo manj, podelili Lelosi bon za 100 evrov in marsdo ga hoče. Radio 1. Vse, kar želimo, je, da z nami delite kakšno zanimivo, zabavno ali pa neprijetno zgodbo povezano z originalnimi džins hlačami, a veste, tistimi neraztegljivimi. Marija?
12: Mislim, niso bile tak tesne, sem malo so bile že zgulene in sem na hitro počenila dol v službi.
1: Oh.
12: In so tak poriti, sicer zelo nizko dol počle. Sem imela tisto srečo, da sem imela gor hudi, da sem ga lahko slekla, pa kako pa se zavezala.
1: Jezus Marija, to je drugačno dobra ideja. Juri?
13: Glede kavbakuje se me pa na zanimivo dogodivšino. Tast nas povabi na prvi izlet, nov Mercedes, beli žici, jaz pa nove kavbuke. Dolga je bila pot, ne, smo se vozili eno uro pa pol in to, jaz tu stanem lepo in zadi plavi žici. Oj, pa takrat me je imel ta zelo, zelo razja. Nimaš kaj spomino stane. Pa malo modre barve tukaj.
1: Zdalo se kavbojkami oziroma pajkicami se vam take stvari ne morajo zgoditi in lahko si boste par nabrali z darilnim bonom za 100 evrov. Kmalo.
14: Show domov. Radio 1.
15: In še več dobre glasbe.

0: Darile, darile, show de moma, darile!
1: Prisluhni Roșcariu, sodeluju debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Zaston!
0: Show de mo kliče Dario, show de mo kliče Dario!
2: Ja, živjo, živjo!
0: Darja, zdaj ste mu kar direktno vprašal, a si ti že kdaj na sebe oblekla karkoli Lelosi?
2: Ja, sem si zadnjič ene dve majčki lepi kupla od njih.
0: Ampak nič pa spodnjega dela.
2: Ne, spodnjega pa ne, to pa res.
0: Še pravi, od teh, mene danes namreč že ženske, jaz sem prišel z dopusta, je cel dan mi ženske na radio razlagajo o tem, da imajo pri Lelosijo, zdaj zelo pozorno to povedal, pajkice, ki izgledajo kot džins hlače. In
3: ja.
0: To je pomembno zato, ker imaš v bistvu elegantno opravo gor, torej lahko z njo greš službo ali pa na občino ali pa na kosilo.
2: Aha, ja, ja.
0: Hkrati pa imaš oblečeno na pol udobno domače oblečilo, ker je bej so mehke pa... A se prav to Zala povedal,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, pa še eno prednost imajo, ne more se ti zgoditi to, kar se je zgodil Darji že enkrat s pravimi kavbojkami.
0: Danes smo namreč cel dan zbirali nezgode, ki se ti zgodijo s pravimi kavbojkami, ker bi Lelosi rad podaril, da se ti to z njihovimi ne more zgoditi. Darja, ti si bila izžrebana, jaz nisem poslušal tvoje zgodbe, ker te je Zala preklicala, tako da bi, prosim, povej, res me zanima.
2: Dobila službo sem, v bistvu bila sem na zavodu in potem sem ene dve let nazaj službo, pač sem šla na zavod. In potem sem novo službo iskala in sem prišla v novo službo, prvi dan sem prišla šefici, da se predstavim vse, potem me je pač pokazala mizo, kamor naj hok brem delati in da bom tam sedela in jaz se obrnem in ona vidi celo rito zuni, ker so mi hlače počle in je pol prišla za mano in v bistvu nerodno, pa še nerodno, pa ker jaz sem že gospa malo letih tam, pri 60 in to je bilo nove sodelovke in to so, mislim, groza, ne bom nikoli pozabila, no, sej smo se pol se večkrat nasmejimo na ta račun.
0: Ja, da sem hotel reči, jaz upam, da je šefica in ostale sodelovke razumeli, kak je to v resnici hecno, upam, da ni nastala z tega slaba stvar, ampak legendarna smešna zgodba, ki se bodo še leta spominjali, ker to je pa res
2: Ne, vse tako je, se spominjamo še vedno, kdaj rečem, pa se vse nasmehnemo. Ne, so bile zelo razumevajoče, ampak...
3: Dobro, da so ženske.
2: Tako, same ženske pa smo bile, to je pa resnica, ja, in še dan se nasmejimo.
0: Kakšne barve gaci pa imela spodaj?
2: Ne vem, bila je bolj, se pravi, februar je bil, tako da bolj temno. Sicer je bila še malo jope česno, tako da lih cela.
0: Pa veš, da kaj sem jaz zdaj to vprašal, ne, nisem to nič intimnega, ampak ker meni, če bi se hlače vtrgali, bi najprej hoti veče, smo vse kakšne kulgate spode, razumeš, da je vse dobro zgledalo.
3: Recimo, in kaj je bilo za tebe, recimo,
0: črne.
2: No, pa dobro, ni bilo, to niso se to poglabljale, sam smejale so vse, ko sem jaz...
3: Darja, to sploh ne bi rabila odgovoriti, ampak ok, gremo mi dalje s programom. Zanima me, če si že bila kdaj v fizični trgovini, ker ne vem, če veš, ampak Lelosi je zelo znan prek spleta, imajo pa že zdaj kar 8 fizičnih trgovin, da lahko tudi kaj sprobamo.
2: Ja, to je pa bolj novo, to pa vem, da so na novo, so malo spremljam, poslušam in tako vem, ja.
0: In še nisi bila v fizični, ker jaz tudi nisem bil, Darja, a kaj
2: ne, nisem še bila.
0: V petek Supernova Ljubljana Rudnik. Jaz vem tja, mi bomo prav program delali tam, ker sem jaz krivično menil, da je to bolj ženska trgovina, pa smo zdaj podočili, da imajo tudi za moške udobne razdeljive hlače.
3: In že v četrtek?
0: Darja, že v četrtek pa v petek, če šmele, kaj časa pride, da mi ja probama, da probama te famozne razdeljive stvari v živo. Dobila si darilni bon za 100 evrov, čestitamo!
2: Yeah! Ja, hvala, super, hvala vam, no, to je pa res presenečenje.
4: Zabavno je poslušati Radio 1.
1: Udobno je nositi Lelosi.
4: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: Е, драга Урша, а делиш нека с нами? Да ми повей, ка си ти е та викенд лебе, ка сгодила?
1: В августа съм празновала ройстен ден и ста ми партнерин хчерка подарила дарилни бон за зиплайн в планици. Тако да съм очерпал то кончно изкористла и закон. Поновим.
0: Супер време. Зиплайн планици и так легендарни зиплайн туди световно мерило. Браво, Урша. Но то па е най-ствар викенда.
2: Danes uz jutrani kroniki.
3: No, ja bil v Leščure, on me nosil hor, dol, po dnu, nam odskakal, proč me rintalo a butovalo.
4: Vse ste potolčeni, ja.
3: No da.
4: Po čelu, nos je upraskan.
3: No proč mam obuta na kolenka, mam spahovaný komolec, je to bil strašne nelahodný špancir v Leščure.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Halo?
6: Čučnik, dajte žmir.
5: A, komodel, ja kje pa ste?
6: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A ja?
6: Ja.
5: A je kakšna policijska konferenca?
6: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
6: Par korakov od hotela.
5: A res?
7: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evrov, AirPods 4 že za 99,99 evrov, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evrov. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
10: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
12: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
13: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
14: Upiši se v višjo policijsko šolo.
13: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
14: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
13: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
15: Več na policija.si.
16: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
12: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.

0: Hej, asi mogoče poštudirala zala na to, da bo čez kak dober mesec tako, tak se že tema skoraj.
1: Daj
0: nekaj. Oprosti.
1: Daj nekaj, kaj te noben ni nič vprašal.
0: Oprosti, ampak jaz prav študiram o tem.
2: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme brala.
1: Ne se zmenti, da ne bo tako. Na nebote.
0: Ne bi mi, prosim, povej, koga naj pokličem.
1: Ne vem.
0: Imam neke veze, ampak...
1: Ne imaš vez velik več, kot jaz zmen se.
0: Enih par več, kot jih imam, ampak koga pri Bogu naj za to pokličem.
1: Ma pa ne dajo. Kako bi lahko rešila, da bi bila tema, ko grema domov čez en mesec.
0: Kako?
1: Eno uro manj delava. Pa veš, koga lahko pokličeš.
0: Upošujem ženske s mislom za humor. Nadaljujemo s premenom.
1: Trenutne temperature je Bled 26, Maribor 28, Vršnika Žalec 29, Piran, Črnomelj 30, v Vipavi 32 stopin. Ponoč se bo oblačnost od zahoda povečala in razširila čez celotno državo in jutri bojo tudi tu pa tam padavine.
0: Oh.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Nekaj se čaka na Štajerski borot.
6: Ja, klasični zastoji so to na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na dolenski avtocesti gneča proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici samo še gneča od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa na cestah Lesce, Bled, Vič, Brezovica in Tomačevo, Črnuče ter še kakšni popodanski znani, pa zastoji v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih lepo prosim in tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno pa je zaprta cesta Trebija Sovoden pri Fužinah, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Varno pot!
0: Poglejte, bom delil eno zgodbo zasebnega življenja, pa bom čisto tak lepo povedal, Zala. Ja. Pri meni je že 2 dni na obisku ena teta, ki se rima na vriska. No in meni je Zala, jaz prisežem, ne delam okrog tega nobene drame, ampak zdaj pa imam počasi že malo dost, ker hodim na dve uri vriskat na WC. Ampak Zala mi je povedala, da moram naribati jabolko in ga pusti, da postane rjavo, da se par ur tako paca in bolj pojesto rjavo jabolko.
1: Ja, pa ne pretiravati, sem ti rekla, ne?
0: V življenju še nisem slišal za kako tako stvar.
1: Daj prosim, javi se na nič 5300, če si ti to že slišal oziroma če imaš kako drugo idejo za proti vriskim.
0: Kar je res tečno vriskat skos.
3: Show domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Jaz vsak ponedeljek znova ugotavljam, kako zelo drugačni smo, pa kako različne stvari počnemo v življenju in kako hvala Bogu, da je tako, ker bi bilo življenje drugače ekstra dolgočasno. A se predstavljaš, da bi si šli točno na isto plažo, ali pa v isto gostilno, ali pa istega pesa božat, ali pa isti mami na kosilo.
1: Ja, pa bi mogel pa gledati iste ljudi, ki ti grejo na živce še prosim. Tam, ja.
0: Hvala Bogu, da delamo različne stvari in to ste delali vi ta vikend.
2: Presenečenje za mojo 40-ko. V bistvu ufiranje, no, ko so mi prišli prijatelji me presenetiti v soboto.
3: Rekel, v soboto bil pa bolj gozni tek v Majstargo, in zelo pa kolesarski maraton v Krškem.
4: Izležavanje do bola, breme, temu primerno in leža, dokaj ne boli vsaka kost po sebi.
5: Porto Rožo, auditorijo, ansambl Saša Avsenika si zagotovo. Ne vem, jaz sem na prvič na njih in mislim, da tudi ne zadnjič.
6: Smo šli z malimi jezero loviti ribe in ja, enega lepega krapa. 4 kile, tam okoli 4 kile je bil, ja.
7: Počitek po dopustu. 14 dni smo za avtodomom potovali, tako da je bil kar projekt, ja.
8: Imela smo poroko s partnerjem, Davidom, tako da smo imeli kar napeti vikend, je kar zadogajalo.
0: Tak, zdaj pa res nekamo govoriti o prejšnjem vikendu. Ja. Zala, zdaj pa greva skupaj zrecitirati Roškerjev 4. zakon. In sicer, samo še 4-krat spat, pa vikend.

Jednostavan na kup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost na kupa na kar 36 obrokov. ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si. Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.

0: referendumih, ki jih predlagajo za 11. oktober. Bodo pa poslanci po nujnem postopku obravnavali tudi tako imenovani zakon o skoku, zaradi katerega je med koalicijo in opozicijo že precej vroče. Zakon naj bi namreč ukrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala, opozicija in del pravne stroke pa opozarjata, da ga vlada sprejema prehitro in brez dovolj tehtne razprave. Vreme pa je ustavilo dirko po Španiji. Tretjo etapo so kakšnih 15 km pred ciljem najprej prekinili, nato pa zaradi močne toče in strel tudi razveljavili. Razmere v Pirenejih so bile tako hude, da so se morali nekateri kolesarji umakniti na varno. Danes tako zmagovalca ni, Tadej Pogačar pa ostaja vodilni. Lakersi pa so pomahali Sloveniji v slovo in odleteli proti ZDA. Njihovo letalo je bilo ob odhodu celo najbolj spremljen let na svetu. Pred poletom so Luka Dončić in soigralci danes obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so razveselili otroke, nato pa pred hotelom razdelili še zadnje avtograme.
1: Lep pozdrav, poglejmo tudi vreme. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature pa sledeče. Na Jesenicah 26, Velenje in Maribor ter Slovengrade 27 stopinj, Ljubljana, Kamnik, Izola 28 in še najtopleje v tem trenutku Brežice, Semič in Divača 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Borut Andrejaš je z nami. Borut, kakšno je stanje na cestah?
4: Dobrodošli. Trenutno vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Vučja vas, pokvarjeno vozilo. Še vedno pa nismo opravili zastoji, ti so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Tam promet dodatno ovira proti Celju še prometna nesreča. Na dolenjski avtocesti gneča proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda proti Kozarjam in tudi tam ovira promet dodatno prometna nesreča. Zastoji pa tudi v teh dneh v Gorni Radgoni zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih lepo prosim, kot znamo in vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Varno pot še naprej.
5: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1. Radio
1: 1. Lep dober večer. Ponedeljek je 24. august. Z vami sem Desire ponovno v studiu, pa mi danes pomagata tudi Borut in Ula. Lep pozdrav obema.
4: Dobar dan, dober večer.
1: Takole, gremo naprej z temle večerom, ki se počasi preveša v konec poletja. Čeprav bodo temperature jutri malo nižje, ampak vseeno. Kaj so tri stvari, ki se jih splača obravnava danes? Kam se je preselila ljubljanska avtobusna postaja? Še enkrat upozorimo in kje vas zdaj sploh čaka vaš avtobus? El Niño se vrača v velikem slogu, kaj to pomeni za našo jesen in zimo in itak Lakersi. Kako so zaključili obisk Slovenije pred odhodom na Brnik? O tem že čez nekaj minut tukaj na Enki. Vse dobite v kratkem, sam ne se mi odklapljati, ker v kratkem prihajajo torej Lakersi in telepesmi v naslednjem vrstnem redu. Pink, Don't Let Me Get Me, Jean Serčič, Marcin Venera in Police, Every Breath You Take.

0: Po pravici, še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1. Sveže na Radiu 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2,990 €.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
6: Upiši se v višjo policijsko šolo.
5: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
6: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
5: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
7: Več na policija.si.

0: Ilos z Lidl Plus 25% ceneje in breskve 28% ceneje. Lidl, splača se.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

Fantastična Nina Fušlar in Iz čiste trme. Ej, konc je. Šli so, odleteli so, kdo, Lakersi, jasno. Še predtem pa so imeli zadnjo eno zelo, zelo prisrčno postojanko. Ja, zadnji dan oziroma današnje jutro so preživeli v Ljubljani, obiskali pa so pediatrično kliniko in porodnišnico Ljubljana, kjer so razveselili otroke, podelili nekaj avtogramov in se fotografirali. Potem pa še zadnji postanek, Brnik, od tam pa nazaj čez lužo v Los Angeles. Ja, Luka Dončić se je izkazal kot fantastičen gostitelj. Čestitke za organizacijo letijo od povsod, celo iz ameriške ambasade. Zdaj pa akcija, fanti. Nova sezona NBA pred vrati, organizator turističnega izleta mora zdaj svoje organizacijske sposobnosti preseliti na parket. Nova sezona NBA lige se začne 20. oktobra, Lakersi prvič zaigrajo dan pozneje z Golden State Warriorsi. In mi bomo spet bedeli pozno v jutro. Če bo seveda potrebno, absolutno smo tam, Luka, za.

0: dan se ne krajša, oziroma dan se krajša, nikakor pa se ne krajša program Radija 1. Komad, ki te spomni, da je včasih res najboljša taktika. Manj drame, več ljubezni, Jason Derulo prihaja v kratkem, takoj po vremenu in cestah. Danes smo še uživali v poletju, v poletnih temperaturah. Ja, jutri pa prihaja vremenski preobrat, predvsem v notranjosti bo precej bolj sveže. Nocoj med 11 in 19, jutri pa največ okoli 27 stopinj na primorskem oziroma v notranjosti še kakšna stopinja manj. V tem trenutku Bohinj 25, Logatec 26, Maribor in Slovenske Konjice 27, v Kopru 28, v Črnomlju pa v tem trenutku 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pojdimo na ceste, Borut, povej nam, kje je gužva.
3: Dober dan oziroma dober večer, kakor vam je ljubše. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Tam promet dodatno oviran proti Celju zaradi prometne nesreče. Na dolenjski avtocesti se stoji proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber Komando in Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Drugih posebnosti niste sporočili v zadnje pol ure, če jih boste videli, prosim, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
4: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Maj več kot pol sedmih je ura, Dezire, sem z vami na Enki. To soboto pa gremo teč. Kam? Na Jezersko. Zakaj gremo teč? Za dober namen. Kako se lahko udeležite tega teka, pa pravzaprav, kaj pomeni ta tek v kratkem z organizatorjem Miranom Štularjem? Ostanite, ne odhajajte, vse izveste pravočasno.

0: Radio 1. Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
2: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kar. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Odlična, Alanis Morissette ob 18:47 minut. Dezire sem z vami na Enki. V soboto je Jezersko v znamenju teka. Teka z velikim srcem, tečeš zase, pomagaš otrokom. Kako se prijaviš, kaj pravzaprav pomeni ta tek in koliko bo tam zabave tudi za najmlajše z organizatorjem Miranom Štularjem, ki mu voščim lep dober večer. Torej, kaj nam pripravljate tale vikend na Jezerskem?
1: Ta vikend, se pravi zadnjo soboto v avgustu, 29. avgusta, ob 11. bomo štartali četrti dobrodelni tek na Jezerskem za otroke z rakom. In sicer je poanta dogodka po eni strani zbiranje sredstev za štipendiranje otrok, ki so zboleli za rakom. Po drugi strani gre pa tudi za ozaveščanje širše javnosti o problematiki in o obsegu otroškega raka v Sloveniji.
0: Torej, zelo plemenit namen. Dejte mi sam povedati, jaz nisem neki ful vešča enega teka, a ne? A zdaj, če pridem, moram prav teči, ali lahko sem pridem, se udeležim in s tem pokažem, da sem naredila nekaj dobrega, oziroma kaj pravzaprav moram narediti, da se lahko udeležim tega dogodka?
1: Trasi sta sicer dve, ampak že na spletni strani, kjer se lahko prijavite, smo napisali, da se lahko v katerem koli trenutku na progi obrnete in pridete nazaj. Za nas je važno samo to, da ste štartali. S plačilom 20 evrov ste nakazali teh 20 evrov direktno v štipendijski sklad.
0: Najlepša hvala gospodu Miranu, vi pa prijavite se. Spletna stran je tek-jezersko.si, gor najdete gumbek prijava in že ste notri, greste ali na 13 km ali na 18 km. 20 evrov, kot ste slišali, je štartnina, pa še ful fajn se boste imeli. Vse skupaj se začne že ob 9. zjutraj, prvi štart ob 11. pa srečno na dobrodelnem teku.
2: Zala, a se udobje lahko prenaša v živo?
3: Preverva.

0: druženje, zabava i bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio Ena. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Radio Ena Portorož.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital. Dobite na sedežu podjetja.
6: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampil 14.
5: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
6: Endovital.
7: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Cochran, You Can Leave Your Head On, insieme da Kim Basinger, così blada.
1: Pridi nocoj, u Tivoli, bova plesala.
0: Ne grem nocoj v Tivoli, jaz in tudi Magnifico. Ne, je pa Tivoli že počasi prizorišče vse mogočih športnih prireditev. Prva že jutri kot uvod v Ljubljanski festival športa. V kratkem izveste katera, tako kot dobite tudi Magnifica. Ure 7.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Robert Golob stopnjuje pritiske zaradi sumov tujega vmešavanja v slovensko politiko. Od premijeja Janše znova zahteva sklic sveta za nacionalno varnost. Tam naj bi pristojne službe predstavile, kaj vedo o morebitnem vplivu Rusije in Izraela v Sloveniji. V ozadju so med drugim očitki o ruskih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar ter domnevnem delovanju izraelske družbe Black Cube v času volilne kampanje. Golob pravi, da je treba takšne očitke razčistiti z dejstvi, ne prek političnih obračunov. Nimam pa najboljše novice za vse, ki boste v naslednjem tednu točili gorivo. Dizel bo namreč o polnoči dosegal nov rekord. Liter bo prvič stal več kot evro in 90 centov. Tudi bencin gre gor, za liter bo treba odšteti nekaj več kot evro 60. Dražje bo tudi kurilno olje. Če boste napolnili 50-litrski tank dizla, boste plačali približno 2 evra in 30 centov več kot še danes. Razlog: podražitev goriv na svetovnih trgih. In še v Italijo, kjer bodo morali pešci, preden stopijo na cesto, pospraviti telefon. Novi prometni predpisi namreč predvidevajo kazen za tiste, ki med prečkanjem ceste gledajo v zaslon. Globa bi znašala 75 evrov, prepoved pa bi veljala tudi za uporabo tablic, prenosnikov in drugih elektronskih naprav. Slušalke in prostoročno telefoniranje bi bili še naprej dovoljeni, če s tem ne bi ogrožali varnosti. Nova pravila naj bi v Italiji sprejeli do sredine oktobra.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, kar se vremena tiče, mal boljše kot z gorivom. Po noči bo oblačnost od zahoda sicer naraščala, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nikakor se ne bodo poviševale temperature, kvečemu zniževale. V Bohinju v tem trenutku 25 stopinj, Logatec 26, Ljubljana in Koper 28, v Črnomlju še vztraja 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Borut Andrejaš danes preverja promet. Borut, kako kaže?
7: Dober večer. Trenutno so ostali samo še zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. To je to, ostali so se razkadili, kamorkoli so se že. Varno in srečno pot še naprej.
0: Srečno.
8: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ja, dobrodošli v mojo družbo, Dezire, sem z vami in z mano v studiu še vedno vztrajate tudi Borut in Ula. Ula, a si mogla?
9: Kaj zdaj?
0: Ja,
9: zvezi s bencinom?
0: Ja,
9: nisem jaz kriva.
0: Pet domov pa pet tankat prej, ne?
9: Ja.
0: Pa poročaj, kakšno je stanje na cestah, da bo Borut imel frišne informacije.
9: Na črpalkah je gužva po moje.
0: Ja, to pa verjetno, res. Borut, ti si že na polno natankal do konca.
7: Mislim, imam k sreči bencin, ne? Tako da mene bo kot troflo.
9: No, pa vseeno je drago.
0: Ti si prebrisano bitje, ja. Dobro je, nič kaj. Vseeno ostajamo mičkeno cenejši od kakšnih naših sosedov, tako da evo, eno pozitivno, da ne bomo samo tako negativni. Lakersi tudi v našem jutranjem programu, absolutno, in sicer športnim novinarjem Andrejem Milkovičem so se pogovarjali naši jutranji kolegi. Kako so se imeli Lakersi v Sloveniji? On ve več, ostani pa izveš tudi ti.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: ki še koliko, ne, nič še koliko, 7 ura in 16 minut. Danes so se v Dobrojutro šovu pogovarjali o komu čemu, kaj. Lakers pa ni, NBA igralci so bili kar 4 dni v Sloveniji, zato so Lara Dežo in Jeezy poklicali športnega novinarja Andreja Milkoviča, ki se je z prve roke pogovarjal, povedal, kako so se imeli Luka Dončić in kompani v naši prelepi deželici. Pa dajmo slišati.
1: Jaz mislim, da so se imeli super, jaz mislim, da je bila zadeva dobro premišljena, zdaj, kolikor si je Luka sam zamislil, kaj bi rad počel, potem še njegova ekipa, odlično obveščena in ameriški del in slovenski del, tako da mislim, da ne prenatrpano, ravno prav, dobra jedača, dobra pijača, top kraji, aktivnosti itak take, ki jih imajo najrajši, tako da jaz mislim, da en čudovit dogodek za njih in pa seveda zadeva, ki me tudi odgovarjala, da so izstopali, komod bi manj izstopali, to je jasno.
2: Ja.
1: Samo malce drugače se opraviš celo zunanjo podobo, pa izstopaš manj, ampak oni so želeli biti videni, želeli so biti na očeh in mislim, da se je tudi Slovenija super odzva.
2: Itak, itak.
3: Pa vmes je bil tudi obisk savskega naselja, kjer so z otroci malo na košmet, ali to jim je verjetno Luka hotel pokazati, iz kakšnega okolja prihaja, ne?
1: Ja, mislim, meni so rekli iz Lukove ekipe, da je absolutno Luka želel pokazati, da so absolutno oni želeli videti.
2: Aha.
1: Ker so te neke pač realnosti ameriških košarkarjev predvsem drugačne, da so potem tudi otroci niso mogli verjeti, da bodo parkrat vrgli na koš in igrali na kratko z LA Lakersi, tako da je mojih najljubših delov tega obiska.
4: Dobro jutro šov
5: z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
6: Poletje je super, ker sem v bistvu lahko neomejeno zunaj, se kopam, super je v glavnem.

0: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
1: Radio 1 pa pred talkshowom.
0: Matjaž Lovšej ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej, Postojna.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
6: Juhu!
5: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
8: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
9: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
10: Upiši se v višjo policijsko šolo.
9: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
10: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
9: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
11: Več na policija.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
18: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
19: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
20: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
21: Ojena.
22: Več dobre glasbe.

Somebody that I used to know. Ta mesec smo že imeli sončev mrk pred kakim tednom, konec tedna pa dobimo še skoraj popoln lunin mrk.

0: ženski čas za zganjanje romantike. Če je bila ljubezen, kdaj je odgovor na vsa vprašanja, je tole komad, ki ga danes večer definitivno rabimo. Sestre prihajajo, vi ostajate na Enki. Danes je sonce še opravilo svoj šiht, jutri ga bodo predvsej bolj nadzirali oblaki. Nocoj bo temperatura padla tudi proti 11 stopinjam, jutri pa nas čaka med 22 in maksimalno 27 in nekaj ploh oziroma neviht. Pripravite dežnike.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa potem spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, 080 19 41.
0: Borod Andrejaš, kje se še gnečimo?
4: Nikjer se ne gnečimo v tem trenutku, sicer pa zgolj uvednost, če ste preslišali, bo tole koristilo. Od polnoči se bo rekordno podražil dizel, za liter bo potrebno odšteti kar euro 90, kar pri polnem 50-litrskem rezervoarju pomeni 95 evrov, liter bencina pa nas bo ponovem stal euro 60. Te cene ostajajo seveda zunaj hitrih cest in avtocest, tako da mogoče na pumpo zavit ne bo odveč. Radar pa sivke edi na cesti Cankova, Korovci na Goričkem in pa v Tenetišah te merijo pri Kranju. Prijetno pot.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Ste slišali še enkrat tole informacijo, torej draži se gorivo, pojutru se dan ne pozna, če je bilo jutro slabo, je lahko večer še slabši s tem informacijami, a ne?
4: Ja, lej, treba pa vedeti, ne?
0: Tisti, ki ste na poti in ste spraznili rezervar, pojte tankat, nimamo kaj. In ja, tudi mi bomo šli tankat absolutno z dobro glasbo. Ta mesec smo že imeli sončni mrk, smo imeli meteorski dež, kaj nam še manjka? Lunin mrk seveda. Astrologi imajo polne roke dela z razlago teh nebesnih pojavov, ki bojda s seboj prenašajo kar veliko pestrega, mi pa zganjamo samo romantiko pod milim nebom. Kdaj se boste ljubčkali pod luninim mrkom, povem čez 3,

0: Hershey na Radio 1, Desiree sem, vaša večerna družba. 15 minut do 8 je. Kako je pa, kaj je pri vas z nebesnimi pojavi tole mesec? Avgustovski nebesni spektakli se še kar niso končali. Po delnem sončnem mrku in meteorskem dežju perzeidov nas v petek zgodaj, zgodaj zjutraj čaka še skoraj popoln lunin mrk. Jaz sem zelo lunatičen tip, mene luna doskrat nosi, upam, da me tokrat ne prime, da se prej zbudim in da ga vidim. Najlepši trenutki bodo tik pred jutranjim svetom, časa za opazovanje pa ne bo veliko, torej ne se zmotiti v petek zjutraj 28. Če ga hočete videti, takole bo. Začelo se bo ob 23 minut čez tretjo, najlepše se bo videl o 4:30 zjutraj, vrhunec pa, ko bo luna prekrita 96%, ob 6:12 minut, ampak ni rečeno, da boste to videli, ker bo tako kot pred kakim tednom sonce tudi luna zahajala in bo tik nad zahodnim obzorjem, tako da se bo malce slabše videlo, pa še sonce, če seveda bo jasno vreme, bo takrat malce nagajalo. Ampak lunin mrk, ne pozabiti, tale petek, zelo zgodaj zjutraj vstati, pa se gremo spet romantiko.
1: Sveže na Radio 1. Radio 1.
2: DGO. End of

0: Luka Sešek in Nevke, največja napaka. Komad za vse, ki vemo, da se iz napak največ naučimo. Če jih seveda prej ne ponovimo še trikrat. Katy Perry prihaja in Roar, takoj potem, ko slišite kaj več o nasvetih, ki jih imamo za vas na Radio 1. 10, malo manj kot 10 minut manjka, do 8 ure.
1: Radio 1 Portorož.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
1: Radio 1 Portorož.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.

0: Malo sonca, malo nostalgije in komad, ki te ujame ravno tam, kjer si najbolj želiš, da poletje še ne bi šlo nikamor. Sonce je pravzaprav zašlo ene 4 minutke nazaj, mi bomo pa vseeno tale Joker Out odvrteli zaradi tega, ker imamo radi poletje in imamo radi Joker Out. Po noči bo oblačnost od zahoda postopoma naraščala, jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, nič bat, sonce pride nazaj po jutrišnjem, jutri pa malo pauze, pa malo počitka, nič ne bo škodilo. V Velenju v tem trenutku 25 stopinj, Maribor 26, Ptuj, Ljubljana 27, Renče in Lucija pa 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še enkrat lep dober večer tudi tebi, Borut, kakšno je stanje na cestah.
2: In dober večer tudi vam, ki držite za volan. Previdno, kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Sporočam, če ste pozabili, da je zaprt uvoz Ajdovščina na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici zaradi del. In še vedno povem, da je radar Sivkedi na cesti Cankova-Korovci na Goričkem, radar tudi v Tenetišah pri Kranju in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Koseze, na nadvozu iz severne obvoznice proti Kozarjam. Hvala za vse klice. Varno pot še naprej.
0: Srečno.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Dobro večer, družba Desiree je moje ime. Borut, ti je všeč vročina, ki smo jo fasali letos poleti?
2: Niti ne toliko.
0: Niti ne toliko, potem boš vesel jutrišnjega dne.
2: Malo osvežitve, ja.
0: Osvežitev, pauza.
2: Tudi za vikend je pasalo malo dežja.
0: A ne, de? Jaz se tudi veselim tega, predvsem pa so mi ljube noči, ko lahko spim, končno.
2: Tako.
0: Ok, El Niño prihaja v izdatnem paketu, ba je. Kaj je El Niño? Naravni vremenski pojav, pri katerem se nenavadno ogreje površina Tihega oceana okoli ekvatorja. To spremeni vremenske vzorce po svetu, nekje prinese več dežja, drugje sušo in vročino, vpliva pa lahko tudi na globalne temperature. Ker ga imamo pred vrati, nakratko preverimo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci za letošnjo jesen. Kaj nam bo pravzaprav tale El Niño prinesel? V kratkem, na enki, ostani.

Maria McKee in Show Me Heaven na Radio 1, 8 je ura in 13 minut, Desire sem z vami. Na teh frekvencah El Niño se vrača. Ne, ni to moj španski prijatelj iz Barcelone. El Niño, vremenski pojav, ki povzroča marsikakšno nevšečnost, ali pa ne, tisti, ki imajo radi dolgo poletje, je El Niño odlična stvar. Tole jesen, tole zimo bo zelo izdaten, prinaša pa predvsem eno napoved, verjetno bosta obe nadpovprečno topli. Ko pravijo vremenoslovci, za dež in sneg je še morda mal prezgodaj ugibati, saj El Niño na vreme pri nas precej manj vpliva kot ob ekvatorju, ampak vseeno. Pričakovati je, da za Božič nič ne bom rekla. Božič bo zelen, klasika. Morali bomo še počakati na tole napoved, pravijo. Ampak, ne vem, če bo pa res tako toplo in suho vreme, kot je bilo do zdaj, bomo mogoče letos na mest nežaka delali peščaka. Rola se tudi sneg, kadar je. Bigfoot mama.

Je že tako, da kjerihkoli not se dotakne, Sheeran je z njih rata zlato. Tole je bila najnovejša Repeat It. Martin Garrix in Sheeran seveda. Mi pa gremo naprej s temle gospodom.

0: ki trenutno ne koncertira nič po Evropi. Naslednji datum nastopa tam med 25. in 27. septembrom, ampak v Kaliforniji na enem glasbenem festivalu. Zaenkrat se bomo mogli zadovoljiti s poslušanjem tukaj na Radio 1.
1: Zala, danes sem pretekel maraton.
2: Ti?
1: O ja, 3 trgovine, 2 otroka v varstvu, 1 parkirišče. Žal brez medalje.
2: Oh, moj junak.
3: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
4: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
3: Z malo sreče bo paket Le Losi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
4: Vsak ima svoj maraton z Le Losi na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Le Losi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Le Losi, vidimo se na Rudniku.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na DZS.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.

Kalifornija in Stara Barka, Radio 1, 24. avgust je danes, 8:30 ura. Komad, ki je iz tišine naredil enega najbolj mogočnih rock trenutkov. Celo Paul Simon, avtor originala, je rekel, to je res močno. Tole priredbo od Disturbov, Sound of Silence, dobite takoj potem, ko pogledamo skupaj, kakšno je stanje na cestah.

0: Na Primorskem bo danes poletni občutek še nekoliko ustrajal. Morje je danes imelo še prijetnih 28 stopinj. Jutri bo tam med 26 in 27 stopinj. Na obali seveda drugod malo hladneje in precej bolj oblačno z možnostjo ploh. Jutri torej ne pozabite seboj vzeti dežnikov.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še zadnjič z nami danes tudi Borut Andrejaš. Kje se zatika, če sploh se kje?
2: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, srečno pot želim in povem, da je zaprto voz Ajdovščina na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici zaradi del. O polnoči pa se bo rekordno podražil dizel, za liter bo potrebno odšteti kar euro 90, kar pri polnem 50-litrskem rezervoarju pomeni 95 evrov in kakšen cent čez. Liter bencina pa nas bo po novem stal euro 60. Te cene bodo veljale samo zune avtocest in hitrih cest. Zadnji radar pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Koseze na nadvozu iz smeri severne obvoznice proti Kozarjam. Hvala za prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri.
0: Najlepša hvala tudi tebi, Boru, srečno po domov pa poročaj iz cest, če bo kaj novega.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Radio
0: 1. In Desire je moje ime, lep dober večer. Pol devetih je odbila ura. Ste se v teh dneh slučajno zataknili kje sredi Ljubljane zaradi potniškega prometa oziroma ker ste, ne vem, svojega tamavga pelali na avtobus, da je lahko šel na morje? Jaz sem ena teh in če bi se mi to zgodilo danes, priznam, bi zgrešila point, ker ne bi vedla, kje ga čaka avtobus. Avtobusna postaja se je začasno preselila, kje, kam, kako in kje najdete vaš avtobus? V kratkem, ostanite na enki.
4: Smile.

In Love Me Like You Do se še spomnite iz filma 50 odtenkov sive. In ne, pravijo, da ne bo nove različice 50 odtenkov sive, čeprav je avtorica knjige, trilogije izdala še nekaj knjig iz naslova Kristjanove perspektive, torej Grey, Darker, Freed. Za zdaj ni nobene objave, da bi jih pretvorili v nove celovečerne filme. Ampak, če slučajno bi, pustite pot domišljiji. Love me like you do.

Radio 1 Portorož. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Maja Smith in Stay If You Wanna Dance. Hej, se vam je te dneve slučajno zgodilo, da ste izgubili živce zato, ker niste prišli pravočasno do avtobusne postaje ali pa dostavili, ne vem, vašega ta velikega ta malga na avtobus, zato da je lahko šel na morje. Zadnji teden počitnic je pravzaprav, se bodo morda najstniki hoteli če zadnjič vršiti v morje. In ja, avtobus je prava izbira, seveda, da gremo z njim, ampak ja, mal je gneče v Ljubljani zaradi tega, ker delajo novo postajo. Ljubljanska avtobusna postaja pa se je od danes, dragi moji, da ne boste zgrešili, preselila na začasno lokacijo. Lokacija se nahaja ob Masarikovi cesti, približno 200 metrov vzhodneje od dosedanje postaje in brez skrbi vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, zato večjih sprememb pri odhodih ni. Nova postaja ima 46 peronov in pazi, omogoča tudi nakup vozovnice z bančnimi karticami, kar je bojda novost. Ker gre za prve dni delovanja, seveda svetujejo, da se na pot odpravite nekaj minut prej in sledite navodilom informatorjev na terenu, lahko pa tudi poguglate, poln Google, poln internet je informacij in tistih klikov na un gumbek, ki vas da na lokacijo in pripelje točno do lokacije te postaje. Gneče bodo manjše, definitivno, bolj pravočasni boste. Izkoristite to še tale zadnji teden počitnic, luštno iti na morje z avtobusom. Vsem, zakaj pa ne. Mi gremo naprej. Monika Pučel na vrsti, mi pa še Radio 1. Desire sem z vami. Dobro večer.

0: Tale gospod prihaja v kratkem, takoj ko vam povem še enkrat, kakšno vreme nas čaka jutri. Enrique Iglesias, komaj čakam. Dan smo imeli še poletje, jutri bo vreme očitno rekli, dejmo malo predihat. Nocoj se bo ohladilo, jutri bo največ okoli 27 stopinj, pa še to na primorskem, v notranjosti Slovenije, gremo nižje. Več bo oblakov, ponekod bo tudi zagrmelo. Pasala bo ena taka pauzica od naslednjega nadaljevanja vročine. Ne bo glih vroče več, bo pa prijetno toplo, kot pravijo, El Niño prihaja in nam bo zavlekel to poletje pozno v jesen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pogled na ceste pa pravi, da vas predmet na Vipavski cesti ovira pred Ajdovščino v smeri Nanosa. Ostalih posebnosti ni za enkrat, brez težav promet poteka tekoče, srečno pot do doma.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Še en teden in en dan počitnic. No, pravzaprav, če preračunam, še en teden počitnic. Drugi teden ob tem času se boste že tuširali, še zadnjič in potem spat, zobke oprat pa spat. Pa pa zjutraj v šolo. Nekateri prvič, nekateri devetič, nekateri še več kot samo devetkrat, ampak prvi šolski dan je vedno nekaj posebnega. Nekaj, kar naredi nekatere otroke srečne, tiste starejše malo manj srečne, bolj nervozne starše. Kaj vse se dogaja na prvi šolski dan in kako preuprečiti tisto nervozo? V kratkem na Radio 1.
3: Srečno prvi šolski dan.
0: Ja, seveda bo srečno na prvi šolski dan. Gremo naprej, prihaja Miley Cyrus in njene rožice, Flowers.

0: Radio ENA, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio ENA.

15 čez 9. uro, to je bil Kygo in Griffin, Say My Love, Desirje sem z vami na enkar. Dirka, šilček, nalivno pero, puščica, torba, dva brezčrtna zvezka, en mali, pet velikih načrte, dva karo za matematiko, kalkulator, geotrikotnik, delovne zvezke, copate, naročnina za kosilo, malce avtobusna karta, padati poči možgan, vam povem. In jaz sem mama, ponosna, ki prvo leto po sedemnajstih, pač od takrat, ko je moj otrok prvič v šolo, rečem, letos mi tega ni treba več. Res sem si oddahnila in čestitke mojemu otroku, ki je uspešno zaključil srednješolsko izobraževanje, se še bolj uspešno upisal naprej, tako da od zdaj naprej, it's up to you, my darling, poskrbi za vse te svoje obveznosti. Vi, dragi starši, prvi šolski dan bo kmalu tu, naslednji teden, ob tem času si boste že belili možgane z vsem tistim zgoraj prej, kar sem naštela, ampak edina stvar, ki jo ne smete pozabiti v naslednjem tednu, je nasmeh, kakšen objem več in predvsem mirne živce. Če vi ali pa vaš otrok pozabi copate, zvezek ali pa malco, se svet ne bo ustavil. Če pa pozabite en objem in en rad, da imam pa kavo zjutraj, potem pa bo že problem. No. In za konec je to. Naj bo pot v šolo čim manj stresna, otroci bodo našli svojo učilnico, večja verjetnost, da vi ne najdete parkirišča, ampak še ena stvar, o kateri smo razpravljali tukaj na Enki v prejšnjih letih, ne voziti otrok skor do razreda. Prosim, znajo tudi sami.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.

Iko, ale, ale, let's go. Ne obupaj, pojdi naprej, uživaj v trenutku in verjemi vase. Tudi ko je težko in je pomembno vztrajati in živeti s polnimi pljuči. Pesem, ki je nastala za svetovno prvenstvo, za vse nogometaše, pa tudi vse ostale, ki rabimo tako spodbudo vsak dan. Pink, walk me home.

0: Danes je morda še idealno za teraso, jutri mogoče raje preveri, če imaš doma dežnik. Predvsem, če greš kam v notranjost Slovenije, nocoj bo sveže, jutri med 22 in 27 stopinj s plohami in nevihtami. Morje ostaja prijetno toplo, 28 je imelo danes, jutri pa je nov dan. Poročamo jutri, kako in kaj se bo odvilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah vse mirno, brez večjih težav, promet poteka tekoče. Morda le tole opozorilo, če ste kje na poti in se vračate s praznim rezervarjem, pejte tankat, ob polnoči se bo rekordno podražil dizel. Za liter bo potrebno odšteti 1,9 evra, kar pri polnem 50-literskem rezervarju pomeni 95 evrov. Liter benzina nas bo ponovem stal 1,60, te cene pa veljajo samo za zunaj avtocest in hitrih cest, tako da... Kaj da vam rečem, pejte tankat, srečno, da boste le prišli na vrsto pred polnočjo.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: Dobar večer, družba, še vedno sem z vami, Desire, Radio 1. Tudi dnevi se krajšajo, noči postajajo vse hladnejše, idealno za romantiko. In da postelja nikoli ne bi bila prazna. Malo se mi zatika ob tem, le kdo ve, zakaj. Jan Plestenjak in flirti prihajajo. 9:30 je ura. Dobar večer.

Beat Boys. Desire sem bila z vami v tem večeru. Danes zaključujemo s Kobijem Bryantom, ker danes obeležujemo Kobe Bryant Day, posvečen legendarnemu košarkarju, ki je nosil številki 8 in 24 pri legendarnih Lakersih, ki so bili te dni v Sloveniji. Njegova prednost je vztrajnost in mamba mentality, kot je sam najrajši rekel. Še vedno to navdihuje milijone ljudi po celem svetu. Mamba forever, njegov znameniti rek, ostaja navdih številnim, govoril pa je o tem, prevedla vam ga bom. Najpomembnejša stvar na svetu je, da vztrajamo in da smo navdih vsem ljudem, zato da delajo tisto, kar najboljše počnejo, karkoli že to je. Za lahko noč misel, sanje niso tisto, kar vidiš med spanjem. Sanje so tisto, zaradi česar se zjutraj zbudiš z nasmehom. In ja, tudi jaz imam enega športnika v družini, ki je danes zabil 2 gola. Iskrene čestitke, Aleksander. In naj bo tvoja noč mirna, sanjaj in jutri se zbudi zaradi teh sanj ponovno.

0: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
1: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
0: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
0: Varno šolo, z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav. Kuža pazi, svetuje. Kuža pazi, varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu. Radio 1 Portorož.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

nalezljivo z Lelosi na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku. Radio 1 Portorož.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
1: desno in še enkrat levo.
0: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
1: Že skoraj 20 leti skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo. Radio 1 Portorož.
1: Radijska mreža Radio 1.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živopej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali bi samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

0: Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, mo onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet,
1: tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet.
0: Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijo svijet boš rješil, če zdaj no malo mahlih, no malo. Nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet,
1: tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet.
0: Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: Poletje je na vrhuncu. Sonce nas prežema z radoživostjo, v nas prebuja dobro voljo, optimizem. Morda je prav zdaj, ko se mnogi počutijo močnejši, kot denimo v turobni zimski sivini, pravšnji čas, da se kot posamezniki zazremo vase in soočimo s sencami strahu. Zdi se namreč, da strah dan danes hrumi vse več ljudi. Kako se strahom soočiti, kako ga premostiti, se sprašujemo tokrat. Boljši svet. Vsesplošna kriza je v minulih letih naplavila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v strahu. Človek se spreneveda, laže, krade, se odziva arogantno, živi pohlepno, kopiči materialne dobrine. Dr. Miro Cerar, menite, da ljudje vse to počnemo zato, ker nas je strah?
1: Ja, strah je res v zelo veliki meri dejavnik naših ravnanj, celo našega mišljenja, občutanja. V tem negativnem smislu seveda se ljudje stalno nečesa bojimo. Pravzaprav, če bi se zavedli, kako nas strah obvladuje, bi se veliko bolj prizadevali, da ga začnemo spoznavati in presegati. Kajti v resnici je tako, da je strah nekaj praznega, kot rečemo, no znotraj vote, zunaj ga pa ni, a ne? Ampak to resnično doumeti v sebi je zelo težko, ko si soočen z neko situacijo, z neko nevarnostjo. Boljši svet.
0: Vsi se strinjamo, da je zdrava mera strahu koristna, saj nas obvaruje pred poškodbami, denimo, nesrečami in podobno. Toda kako premostiti tisti strah, pritajen v naši globini, ki nas po nepotrebnem zavira in hromi?
1: Zdaj, zagotovo je pomembno, da tisto, česar se bojimo, skušamo čim bolj spoznati. Namreč bolj kot nekako racionalno, torej razumsko, analiziramo pojav, dogodek, predmet človeka, katerega nas je strah, bolj ugotavljamo pravzaprav tisto resnico, da nekega razloga za strah v resnici ni. Na drugi strani pa seveda to ne bo uspešno, če ne bomo tudi dojeli sebe kot nekega bitja, torej kot neko bitje, ki bistveno presega to zgolj materialno pojavnost. Namreč zakaj nas je strah? Tudi zato seveda, ker mislimo, da bomo prizadeti. Če se seveda bojimo za svoje premoženje ali telo, to pomeni, da lahko strah najlažje premagamo tako, da začnemo razumeti, da premoženje in telo nista naš pravi jaz in da pravzaprav nista tako zelo pomembna ali sploh ne bistvena za naše bivanje. Ampak to je zdaj že zelo filozofsko, duhovno, pa vendar, ne, bolj ko je v igri naš ego, bolj ko se širimo, bolj ko se počutimo pomembni, bolj ko želimo posedovati predmete, druge ljudi v psihološkem smislu, več bomo s tem imeli tudi strahov, kajti nekako se bomo bali to izgubiti ali pa se bomo bali že tega, da jih ne je pridobili, tako da v bistvu